0: ved Hormuzsundet. Serbias president Aleksandar Vučić varsler at han går av om få veker. Bakgrunnen flere store demonstrasjoner de siste årene med krav om ny valg. Vučić har blitt klaget for korrupsjon og et autoritært styresett. Tre år med høy lønnsvekst presser små bedrifter over hele landet, det mener interesseorganisasjonen for alle små og mellomstore bedrifter. Morten Refaug driver familiebedriften To Be More. Høye lønnskostnader og forskuttering av sykelønn gjør driften vanskelig.
1: Jeg ser at lønnsutviklingen har vært veldig høy disse årene etter pandemien, og vi klarer ikke å kompensere for det. Vi hadde to langtidssykemeldte I fjor. I stedet for å la det gå ut over de ansatte, så ønsket vi, min kone og jeg som driver bedriften, å beholde de, og da tok vi en måned uten lønnen hver oss.
2: Interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter kritiserer nå hvordan lønnsvekst dannes I Norge.
3: Lønnsoppgjøret det har blitt en stor utfordring for mange små og mellomstore bedrifter, fordi vi kan ikke helt holde tritt med det de store bedriftene, spesielt eksportnæringen, som selvfølgelig har god tid akkurat nå.
2: LO på sin side mener SMB peker fingeren I feil retning.
4: Lønnsdannelsen som fastsettes I eksportindustrien, den bidrar til å opprettholde norsk konkurranseevne, samtidig som det gir folk kjøpekraft til å kjøpe produkter og tjenester fra næringslivet.
0: Fra SMB hørte vi administrerende direktør Jørund Rytman, og fra LO Roger Bjørnstad. Reporter Karwa Noradin Ali. Sport nå. England vann 2-0 mot Panama I siste runde I gruppa og tek førsteplassen der, medan Kroatia vann 2-1 mot Ghana og tek dermed andreplassen I samme gruppe. Ghana vart nummer 3, men likevel videre til sluttspillet. De siste gruppekampene spilles I natt, og den første 16-delsfinalen søndag klokka 21 mellom Sør-Afrika og Kanada. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

Her NRK Nyheter klokka 3. I Midtausten har Kuwait blitt utsett for luftangrep med missil og droner, sier det kuwaitiske militæret. Flyalarmen har også gått I Bahrain, melder AFP. Meldingene kommer etter at USA har bekreftet at de har utført nye militære angrep mot Iran I natt. USAs president Donald Trump skriver på sin egen meldingstjeneste Truth Social at amerikanske militærfly har angrepet iranske lagringsstader for missil og droner, samt kystradarstasjoner. Der hørte eksplosjoner flere steder I Ukraina I natt, ifølge AFP. I hovedstaden Kiev ber ordføreren folk om å holde seg I tilfluktsrom, det skriver han på meldingstjenesta Telegram. Luftvernet også sett I beredskap I den ukrainske byen Zaporizjzja, det opplyser den lokale

0: flyplassen, men det skal vi snart finne ut av.
1: Når vi blir hentet I bil av en lokalperson som skal hjelpe oss å manøvrere I katastrofeområdet, og det helt avgjørende for oss som ikke kjenner situasjonen.
2: NRK har møtt Røde Kors, som I Venezuela. Santiago Luengo fra Røde Kors sier de jobber med å bistå I redningsarbeidet.
3: We are bringing more capacity. We just landed an airplane yesterday with 17 tons of humanitarian assistance. Colombian Red Cross also came to the country to support with more humanitarian assistance, more to come. Airports are operating, as you can see, ports are operating. So the idea for us is just to start the scaling up of the operation with humanitarian assistance.
2: Santiago Luengo fra Røde Kors sier det stadig kommer nødhjelp og humanitær bistand til Venezuela. Over 190 millioner mennesker I Europa har fått føle på ekstremt varme temperaturer I går, det ifølge en analyse av nyhetsbyrået AFP. I Danmark ble det sett varmerekord I går med 37 grader, så varmt har ikke danskene hatt det siden 1975. Sport nå og golf. Victor Hovland I leiinga I storturneringa PGA-tåren I Connecticut I USA. Etter den tredje runden leier han nå turneringa alene, et slag framfor den amerikanske verdseneren Scottie Scheffler. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

tatt skjorte. Går rundt I kroks og gangeri. Ei jente I en sommerbluse sto med en kopp hun skjenkte I.

Velkommen. En svak applaus ble satt I gang. Her slo han strengen på gitaren og pakket ut min

0: Her NRK Nyheter klokken 16:00. Iran sier de har angrepet amerikanske mål I Kuwait og Bahrain, det sier Irans revolusjonsgarde, melder nyhetsbyrået AFP. Meldingene kommer etter at USA har bekreftet at de har utført nye militære angrep mot Iran. USAs president Donald Trump skriver på sin egen meldingstjeneste at de har angrepet lagringssteder for missiler og droner og kystradarstasjoner. 1430 personer bekreftet omkommet etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela, sier myndighetene I landet. Eksperter frykter at tallet på døde kan være langt høyere. Tallet har økt dag for dag etter at de to kraftige jordskjelvene rammet landet onsdag. NRKs team med reporter Kjersti Strømmen har nå landet til Venezuela og på vei til det jordskjelvrammede området.
1: Nå har vi landet I Venezuela etter nesten to døgn på reise. Vi vet ikke helt hvordan situasjonen ut forbi flyplassen, men det skal vi snart finne ut av.
2: Når vi blir tentet I bil av en lokalperson som skal hjelpe oss å manøvrere I katastrofeområdet, og det helt avgjørende for oss som ikke kjenner situasjonen.
0: Og NRK har møtt Røde Kors som I Venezuela. Santiago Luengo fra Røde Kors sier de jobber med å bistå I redningsarbeidet. We are bringing

0: efter at de slo Uzbekistan 3-1. Kampen mellom Colombia og Portugal endte uten mål, noe som førte til at kolumbianere vant gruppen foran portugiserne. Og landslagssjef Ståle Solbakken tror Norges motstander I 16-delsfinalen ligner Senegal I nivå. Norge møter Elfenbenskysten på tirsdag.
1: Det venter et veldig sterkt fysisk lag, altså det et fysisk veldig, veldig sterkt lag. To vinger som kan utfordre, en spiss som både kan møte, men også som kan gå bak. Solid fysikk I det bakre leddet, så et ganske komplett lag. Og det blir det et lag som, rundt, I og rundt Senegal I nivå.
0: Sa landslagssjef Ståle Solbakken. NRK Nyheter. Holdor Asfalt.

190 millioner mennesker i Europa har fått føle på ekstremt varme temperaturer denne helgen. I Danmark ble det sett varmerekord, det går med 37 grader. Og så varmt har det ikke danskene hatt det siden 1975. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

God morgen. Dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder søndag 28. juni. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Færder 4, sørvest laber bris og 18 grader. Svenner, sørvest lett bris, 18 grader. Jomfruland, sørvest lett bris, 18 grader. Lyngør, svak vind, 17 grader. Torungen, sørvest lett bris, 17 grader. Oksøy, sørvest lett bris, 15 grader. Lindesnes, svak vind, 14 grader. Lista, svak vind, 14 grader. Eigerøya, svak vind, 14 grader. Oprestad, sørøst lett bris, 15 grader. Ekofisk, sørøst lett bris, 20 grader. Kvitsøy, svak vind, 16 grader. Utsira, sørøst laber bris, 16 grader. Slåtterøy, sørøst laber bris, 17 grader. Feie, sørøst frisk bris, 16 grader. Ytterøyene, sørøst frisk bris, 15 grader. Kråkenes, sør stiv kuling, 17 grader. Gullfaks, sør frisk bris, 14 grader. Svinøy, sør laber bris, 16 grader. Ona, sør lett bris, 13 grader. Veiholmen, sørøst lett bris, 13 grader. Sula, svak vind, 12 grader. Heidrun, øst laber bris, 11 grader. Buholmråsa, svak vind, 13 grader. Rørvik, svak vind, 13 grader. Nordøyan, flauvind, 12 grader. Vega, flauvind, 12 grader. Solvær, svak vind, 12 grader. Røst, nordøst, lett bris, 10 grader. Helligvær, nordøst, laber bris, 11 grader. Skrova, nordøst, laber bris, 11 grader. Rotvær, nordøst, laber bris, 10 grader. Bø i Vesterålen, svak vind, 10 grader. Andøya, flauvind, 10 grader. Hekkingen, sørøst, lett bris, 10 grader. Måsvik, flauvind, 10 grader. Torsvåg, sørvest, lett bris, 10 grader. Rognsundet, vest, laber bris, 10 grader. Fruholmen 4, vest, laber bris, 10 grader. Slettnes 4, vest, frisk bris, 10 grader. Berlevåg, vest, frisk bris, 10 grader. Makkjør, vest, laber bris, 10 grader. Og Vardø, nordvest, laber bris og 10 grader. Så har vi i Kristiansand-Kjevik svak vind, 15 grader. Oslo-Blindern, svak vind, 19 grader. Bergen-Florida, sør laber bris, 19 grader. Trondheim-Værnes, svak vind, 14 grader. Og Tromsø, værvarslinger, svak vind og 9 grader. Så har vi værvarselet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, skiftende bris, lettskyet, oppholdsvær. Og fra i formiddag, sørlig bris. På kysten, perioder med frisk bris. Delvis skyet, spredte regnbyger og lokalt med torden. Agder, skiftende bris, og i kveld sørvestlig bris. Og på kysten frisk bris. Delvis skyet, enkelte regnbyger og lokalt med torden. Fjellet i Sør-Norge, skiftende bris, oppholdsvær, perioder med sol. Og fra i ettermiddag sørvestlig perioder med frisk bris, delvis skyet, enkelte regnbyger og lokalt med torden. Rogaland, sørlig bris. Frisk bris utsatte steder. Skiftende skydekke, utrygt for regnbyger og kan hende med torden. Og perioder med sol. Hordaland, sørlig bris.
og perioder med frisk bris utsatte steder. Og på kysten en liten kuling først på dagen. Skiftende skydekke, perioder med regnbyger og kan hende med torden. Og perioder med sol. Sogn og Fjordane, sørlig bris, liten kuling utsatte steder og perioder med stiv kuling ved Stad. Skiftende skydekke, perioder med regnbyger, kan hende med torden og perioder med sol. Møre og Romsdal og Trøndelag. Bris av skiftende retning, skiftende skydekke, utrygg for lokale regnbyger, kan hende med torden og perioder med sol. Nordland, skiftende bris og nordøstlig frisk bris utsatte steder i nord. Skyet, spredt regn eller regnbyger, utrygg for torden, nå i morgentimene i sør. Og fra i ettermiddag for det meste oppholdsvær og etter hvert lettere skydekke og muligheter for sol i nord. Troms, skiftende bris og opp i nordøstlig frisk bris langs kysten. Oppholdsvær, lange perioder med sol. Og fra i ettermiddag, tilskyende i indre strøk, uttrykk for enkelte regnbyger langs riksgrensen. Finnmark, vestlig frisk bris i utsatte kyster, fjordstrøk. Og minkende til skiftende bris fra i formiddag. Skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyger langs kysten, ellers oppholdsvær. Og fra i ettermiddag uttrykk for enkelte regnbyger i indre og østlige områder, ellers delvis skyet oppholdsvær. Spitsbergen, skiftende bris, og fra i ettermiddag opp i frisk bris langs kysten i øst. Skyet, spredt regn i sør først på dagen. Ellers, det blir skyet oppholdsvær. Så er det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, sørvest frisk bris, svak sjø, regn, moderat sikt og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Områdene ytre Skagerrak og Fisker. Skiftende bris, svak sjø, regn, moderat sikt og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Områdene Fladen og Utsira sør. Sørlig frisk bris, svak sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Områdene Utsira nord og Viking. Sørlig frisk bris, moderat sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Og uttrykk for tåke. Austampen, sørlig liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Og uttrykk for tåke. Storegger, sørlig liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Frøyabanken, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Haltenbanken, skiftende bris, svak sjø, regn, moderat sikt. Og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Og uttrykt for tåke. Storegger, Haltenbanken til nullmeridianen. Sørlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Og uttrykt for tåke. Områdene Sklennebanken og Trænebanken. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert regn og moderat sikt. Og uttrykt for tåke. Røstbanken, skiftende bris, svak eller moderat sjø,
perioder med regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Vesterålsbankene, nordøst bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Bankene utenfor Troms, skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Områdene Tromsøflake og Eihjelmsebanken. Skiftende bris, moderat sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Nordkappbanken, vestlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Nordbanken, vestlig frisk bris, moderat sjø, regn, moderat sikt. Og Killingbanken, skiftende bris, svak eller moderat og perioder med røff sjø, og perioder med regn og moderat sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er Gitte Flesland.

0: God morgon, her NRK Nyheter klokka 6. Iran sier de har angripet amerikanske mål I Kuwait og Bahrain, som et svar på USAs angrep I natt. Det opplyser den iranske revolusjonsgarden, melder nyhetsbyrået AFP. USAs president Donald Trump stadfester at amerikanske militærfly har angripet stader der iranske missil og droner blir lagret, samt kystradarstasjoner. USA og Iran klager hverandre for å ha brutt våpenhvilen som ble inngått tidligere denne måneden. Iran sier angrepet I natt vil føre til stopp I alle diplomatiske prosesser. 1430 personer stadfestet døde etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela, det opplyser styresmaktene. Eksperter frykter at tallet på døde kan være mye høyere. Tallet har økt dag for dag etter at de to kraftige jordskjelvene rammet onsdag. NRK har møtt Røde Kors, som I Venezuela. Santiago Luengo fra Røde Kors sier de jobber med å bistå I redningsarbeidet.
1: We are bringing more capacity. We just landed an airplane yesterday with 17 tons of humanitarian assistance. Colombian Red Cross also came to the country to support with more humanitarian assistance, more to come. Airports are operating, as you can see, ports are operating. So the idea for us is just to start the scaling up of the operation with humanitarian assistance.
0: Santiago Luengo fra Røde Kors sier det stadig kommer mer nødhjelp og humanitær bistand til Venezuela. Nå fotball og VM. De siste kampene I gruppespillet ble spilt I natt. Argentina og Lionel Messi slo Jordans 3-1. De allerede klare for 16-delsfinale mot Kapp Verde som gruppevinnere. I kampen mellom Algerie og Østerrike enda det med uavgjort 2-2, men begge lag dermed sikret videre et spill. For første gang I historien den demokratiske republikken Kongo klare for slutspillet I fotball-VM etter at de slo Uzbekistan 3-1. Kampen mellom Colombia og Portugal enda uten mål, noe som førte til at kolumbianerne vann gruppa framfor portugiserne. Og landslagssjef Ståle Solbakken tror Norges motstander I 16-delsfinalen likner Senegal I nivå. Norge møter Elfenbeinskysten på tisdag.
2: Det venter et veldig sterkt fysisk lag, altså det et fysisk veldig, veldig sterkt lag. To vinger som kan utfordre, en spiss som både kan møte, men også som kan gå bak.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. En person fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke på Søre Sunnmøre. Det opplyser politiet. Personen satt en stund fastklemt. Det ikke kjent hvor skadd personen Det var to personer I bilen, og de skal ha kjørt ut av vegen og hamna på taket. En mann I 20-årene pågripen etter et voldelig ran I Drammen, det opplyser politiet. Ranet skjedde I går, og politiet har letet etter gjerningspersoner. Det skal ha blitt brukt stein under ranet, ifølge politiets opplysninger. Stadig mer nødhjelp og humanitær bistand kommer til Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene onsdag. 1430 personer stadfestet døde, opplyser styresmaktene. Eksperter frykter at tallet på døde kan være mye høyere. Utenriksreporter Kjersti Strømmen I et område som ble hardt rammet av jordskjelva.
1: Vi ser at letemannskapene bak oss fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk I ruinene. Nå det sånn at det gått over 72 timer, og det betyr at håpet om å finne folk I livet svinner time for time. Her ved siden av oss så ser vi også at flere av disse bygningene rundt ganske rammet av jordskjelvene, men de står fortsatt. Det likevel ikke trygt. Akkurat nå så fikk vi vite at en av disse bygningene, et lite stykke under, raste sammen. Og en venter seg at flere av disse bygningene kommer til å rase I dagene som kommer.
0: Der hørte eksplosjoner flere steder I Ukraina I natt, ifølge AFP. I Kyiv var ordføreren folk om å holde seg I tilfluktsrom. Luftvernet ble også sett I beredskap I den ukrainske byen Zaporizjzja, og ble guvernøren der. USAs president Donald Trump har nominert en ny direktør for immigrasjonsstyresmakten ICE, det skriver Trump på sin egen meldingstjeneste Truth Social. Trump har nominert en tidligere politibetjent og marinesoldat, og nå oppfordrer han senatet til å godkjenne nominasjonen. ICE har stått sentralt I Trumps innvandringspolitikk. Nå, fotball og VM. De siste kampene I gruppespillet ble spilt I natt. Argentina og Lionel Messi slo Jordan 3-1 og har vunnet sin gruppe. I kampen mellom Algeriet og Østerrike enda det uavgjort 3-3. Begge lager dermed sikre videre spill. Og for første gang I historien den demokratiske republikken Kongo klare for slutspillet I et fotball-VM etter at de slo Uzbekistan 3-1. Kampen mellom Colombia og Portugal enda uten mål, noe som førte til at kolumbianerne vann gruppa framfor portugiserne. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Og for en fantastisk låt å åpne denne søndagen I opptur med, nemlig Keen, Everybody's Changing, fikk du her nå som klokken har blitt 7:07. God morgen! Det altså Joakim Årbakke og Elise Velde som morgenselskapet ditt I dag.
1: Hallo.
0: Hallo, hallo. Det en god morgen, Joakim?
1: Det alltid en strålende morgen, og spesielt når du og jeg, Elise, får lov til å være her I opptur.
0: Ja, vet du hva? Vi rett og slett veldig heldige.
1: Vi privilegierte. Har du en god morgen?
0: Ja, absolutt.
1: Så kjekt.
0: Litt trøtt, det skal jeg innrømme, men nå... Helt I vatter.
1: Helt I vatter, akkurat nå.
0: Ja.
1: Ble det akkurat nå.
0: Ja. Til deg der hjemme som kanskje litt ekstra observant, så ser du at det allerede en avstemning ute og går I appen NRK Radio. Og hva det vi spør om I dag, Joakim?
1: Vi skal jo ha stor fint besøk senere, og I den anledning så stiller vi da spørsmålet til deg. Vet du hva du har krav på når flyet ditt kanselleres? Og der har vi tre alternativer da. Ja, dette har jeg sjekket opp I før. Nei, det vanskelig å forstå. Eller, det har jeg ikke måttet ta stilling til det helt ennå.
0: Ja.
1: Så der det bare til å gå rett inn I appen NRK Radio og stemme da.
0: Før det så skal vi snakke om noe helt annet. Da må jeg spørre deg, du handy?
1: Jeg vil se på meg selv som relativt handy I hvert fall.
0: Ja.
1: Du handy?
0: Nei, jeg ikke det. Jeg har veldig lyst til å bli mer handy.
1: Ja.
0: Men jeg ikke det per nå.
1: Men det kan du kanskje bli.
0: Ja. Men kunne du liksom totalrenovert noe?
1: Der har jeg lyst til å svare nei. Jeg tror ikke, så handy jeg nok ikke.
0: Nei, men det det nemlig en som gjør.
1: Ja.
0: Og han skal vi til straks. Aller først så får du Emilie Hollow med neste stasjon inn I radioen din akkurat nå.

0: Adrian Jørgensen motvind.
1: Og for et utrent øye, så ser i hvert fall i Bergens gata at det litt vind ute, Lisa.
0: Ja, det det. Det blåser i trærne. Vi har et tre som står rett ved siden av studio her. Og det
1: står ikke akkurat beint.
0: Nei, det står og vinker.
1: Ja, si hallo, hallo, god morgen, god morgen.
0: Og det litt hyggelig, for det ikke noen andre folk som ute akkurat nå.
1: Nei, det egentlig et fint syn vi ser på. I tillegg til det treet så ser vi da jeg ser blå himmel her, så det gir meg håp for resten av dagen altså.
0: Ja, vi får jo nesten se da, ja. Og høre med vår statsmeteorolog.
1: Det får vi.
0: Ja.
2: Mot dørlinja. Arbeid og Skjærbob nå finter. Skjål litt tilbake, Bina.

0: tror dere Norge kommer?
1: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: My favorite waste of time, Bette Midler.
1: Nå skal vi snakke om da å ta eventyr eller et reiseprosjekt eller et ferie med deg til nye høyder. Vennerne Vette Storvik og Andreas Urne skal komme seg fra sør til nord i verdens lengste kontinent, nemlig Afrika. Ruten den starter i Sør-Afrika og går hele veien opp vestkysten til Tunisia.
0: Men ikke bare det, de skal nemlig reise kun ved hjelp av å haike, eller som de selv sier, kun ved hjelp av tommeren og menneskers godvilje. Med oss så har vi jo disse to da, Vetle Storvik og Andreas Urne, god morgen til dere.
2: God morgen.
3: God morgen, god morgen.
0: Dere har jo snakket om å gjøre dette her i cirka 2 år. Dere må fortelle hvorfor det, hvorfor gjør dere dette?
2: Ja, det et godt spørsmål. Det spørsmålet har vi fått mange ganger, Elise. Men jeg vil jo si at det startet for 2 år siden, som du sier, da min venn Branni og jeg ganske spontant haiket Europa på langs. Fra sørligste punktet i Spania og opp til vår kjære studentby Trondheim.
1: Wow!
0: Ja, hvordan kom det til?
2: Ja, det var bare at vi var på en klassetur, og så... Ja. Spurte vi om vi skulle gjøre noe morsomt på vei hjem, så ble det til. Og det tok jo 10-11 dager, og det var overraskende lett. Folk var så villige til å hjelpe, og man møtte så mange kule folk. Det en type menneske som plukker folk opp når man haiker. Så man får masse kule samtaler, man får sovet masse forskjellige steder. Og så var det jo gratis da, det var jo også deilig.
0: Men så, nå skal du til Afrika. Hvorfor det?
2: Ja, nei, det hører også litt med historien at jeg var så heldig å kunne bo 1 år i Ghana. For, ja, det vel 3 år siden. Da bodde jeg hos en vertsfamilie med vertsfar Mawia, hans 3 koner og 10 døtre. Og da var det masse liv, både der, men også i samfunnet generelt, som jeg bare forelsket meg i. Den fargerike, inkluderende kulturen, som i hvert fall finnes i Vestafrika. Og så blir det spennende å se om... Det like livlig opp langs hele kysten.
3: Du sier jo alltid til meg at du kjenner Afrika, men når jeg ser på kartet så jo Ghana bare en liten bit av det store kontinentet, så jeg også veldig spent på hvordan det oppover der.
1: Jeg får jo middelbare spørsmål. Hvordan ser videreste verden? Tør det ikke det her?
3: Ja, hvordan tør vi det? Fra min side, jeg begynner kanskje å innse at det kan besvares best med kanskje naivitet, at jeg ikke vet så godt, kanskje.
0: Ja.
3: Man får litt inntrykk av at mennesker jo ofte utrolig snille og behjelpelige og alt det her. Mm. Mm. Og det litt vanskelig å se for seg at det skal være annerledes i Afrika.
2: Ja. Det lett å se for seg også at det kan være annerledes også. Men,
3: men hvis man tar forhåndsregler og ikke setter seg selv i dumme situasjoner, da, så tror jeg at man kommer tett på en haug av ekstremt koselige og flotte mennesker.
0: Ja, når du sier forhåndsregler, hvilke det dere har tenkt på?
2: Vi jobber mye nå med å først og fremst opparbeide kontakt i de fleste områdene vi skal gjennom. De som bor der nå de som har best kjennskap til hvordan det å ferdes rundt der. Så det blir veldig hjelpsomt å få høre litt om lokale regler og normer.
0: Ja.
2: Og hvor vi bør dra og ikke. Det jo et arbeid som lett kan gjøre, som kan gjøres her i Norge, men som gjøres kanskje enda lettere når vi først der. Mm. Så det handler om å networke seg litt opp gjennom hele, egentlig tanken.
0: Mm.
2: Og vi snakker selvfølgelig med alle ambassader, og noen ambassader sier «Let's go, tut og kjør, dette her blir kult». Andre ambassader sånn «Ja, er dere så sikre på dette?»
1: Ja, hvor lenge har dere planlagt å være vekke på denne turen da?
2: Ja, det vanskelig å si da. Men ja, hva har vi sagt i jobben? 3 måneder.
3: 3 måneder har vi sagt i jobben, ja.
0: Men hva håper dere skjer i løpet av turen?
2: Først og fremst at vi møter masse forskjellige folk, at vi kan bo og sove hos forskjellige folk, lære av dem, vi kan kanskje lære dem tilbake, at vi får mye sånne ekte menneskemøter. Og så det mye som skjer oppover. Vi skal jo, Andreas...
3: Ja, vi skal jo ikke bare sitte på mobil, men vi skal jo haike litt med båt og med Iron Ore Train, som en veldig stor drøm, blant annet.
0: Oi, hva det for noe?
1: Ja, hva da?
2: Det et tog som frakter jern gjennom ørkenen i Mauritania, hvor det blitt ganske trendy, da, litt mainstream nesten, å hoppe på som blindpassasjer gjennom ørkenen gjennom natta, og se soloppgangen og fryse litt, og ja...
3: Så det blir liksom mye eventyr oppi der. Det ikke kun å sitte I en humpete bil oppover på en dårlig vei I Afrika. Bare litt den der følelsen av å sove på jordgulvet til noen I et helt tilfeldig land I Afrika, og bare finne ut av hvordan de faktisk har det der.
0: Og pakking og sånn, hva det dere har med dere?
3: Oi,
0: det tre go-to-ting I sekken.
3: Tre go-to-ting? Jeg vil si liggeunderlaget min nummer en, kanskje.
0: Ja.
2: Ikke sant?
3: Bare sånn I tilfelle man havner på virksomhetsgulv, da.
2: Ja, jeg må nok ha med meg en barbermaskin. For å I det hele tatt få et innpass I biler.
3: ja, altså min syster definitivt kamera. Så når jeg tar med kameraet mitt overalt hvor jeg går, og jeg synes det sinnssykt gøy med både video og bilder, og altså, hva et bedre sted å gjøre den oppover Afrika?
0: Denne reisen skal jo etter hvert også bli TV, og med dere så har dere fått komponist Ingebjørg Wilhelmsen til å lage musikk. Her hører vi altså en liten smakebit.
2: Ja, altså vi fantastisk heldige som får lov til å ha med en av Norges mest lovende orkesterkomponister.
3: Sinnssykt flink.
2: Ja, så det blir rått.
0: Vi får snakkes igjen, og lykke til med forberedelsene, Vetle Storvik og Andreas Urne.

0: leve nå.
1: Vi skal straks i gang med vår faste konkurranse her i oppturen, nemlig toppturen, der du som hører på kan vinne en premie. Og da trenger vi en deltaker, og for at nettopp, kanskje nettopp du kan bli med på, så dette her, så må du svare da riktig på vår inngangsoppgave.
0: Og den kommer nå. I dag skriver vi 28. juni, og de aller fleste av oss er kanskje på full fart inn i feriemodus. Vi pakker badetøyet og kjenner lukten av grillmat, og planlegger kanskje endeløse late dager i sola. Men det gjelder åpenbart ikke alle. For mens vi andre flater ut på en solseng, skal en gjeng med harhauser stille seg på lasterampen til en ferge midt på natta og hoppe rett ned i det beinkalde vannet i Eidfjord.
1: Etter nesten 4 kilometer med svømming skal de sykle over Hardangervidda før de avslutter med det hele med å løpe et maraton opp til toppen av Gaustatoppen.
0: Vi skal fram til det som regnes som en av verdens aller hardeste triathlon-konkurranser, og spørsmålet er, hva heter dette løpet? Og vet du svar på det? Ja, da sender du det inn til oss i appen NRK Radio, og husk da å ta telefonen om vi ringer deg.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokken 8. Iran har I morgentimene angrepet amerikanske mål I Kuwait og Bahrain. Det opplyser Irans revolusjonsgarde ifølge nyhetsbyrået AFP. Dette skjer etter at USA utførte nye militære angrep på Iran I natt.
1: USAs president Donald Trump stadfestet at det amerikanske militæret har angrepet nye mål I Iran I natt. Trump skrev på CIA-meldingstjeneste Truth Social at amerikanske militærfly har angrepet iranske lagringsstader for missil og droner og kystradarstasjoner. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM skriver at Iran har valgt å ikke overholde våpenkvileavtalen og viser til at et tankskip I Hormuzsundet var treffet av et prosjektil I går. USA og Iran klager nå hverandre for å ha brutt våpenkvila som ble inngått tidligere denne måneden. Iran sier angrepet I natt vil føre til stopp I alle diplomatiske prosesser, I tillegg åtvarer de USA mot flere angrep I regionen.
0: Siden USA og Israel gikk til angrep mot Iran 28. Februar I år, har krigen herjet I landet og flere områder I Midtøsten, reporter Julie Brende Helle. En 21 år gammel mann har dødd etter å ha blitt truffet av et tog I nærheten av Roskildefestivalen I Danmark, melder danske Ritzau. Mannen var publikum på festivalen, opplyser politiet. Pårørende varslet. 1430 personer bekreftet omkommet etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela, opplyser myndighetene. Eksperter frykter at tallet på døde kan være langt høyere. Tallet har økt dag for dag etter at de to kraftige jordskjelvene rammet. Onsdag. NRKs team med reporter Kjersti Strømmen har nå landet I Venezuela og på vei til det jordskjelvrammede området.
2: We are bringing more capacity. We just landed an airplane yesterday with 17 tons of humanitarian assistance. Colombian Red Cross also came to the country to support with more humanitarian assistance, more to come. Airports are operating, as you can see, ports are operating. So the idea for us is just to start the scaling up of the operation with humanitarian assistance.
0: Det sa Santiago Luengo I Røde Kors. En mann I 20-årene pågrepet etter et voldelig ran I Drammen I Buskerud, det opplyser politiet. Ranet skjedde I går, og politiet har lett etter gjerningspersoner I natt. Det skal ha blitt brukt stein under ranet ifølge politiets opplysninger. For første gang I historien Kongo klare for sluttspill I fotball-VM. Det ble klart etter at de slo Usbekistan 3-1 I natt norsk tid. Gruppespillet med det over, og første 16-delsfinale spilles I kveld klokken 21 på NRK.no. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Dette opptur på NRK P1.

0: toppturen. Det var lyden av at det konkurransetid, og vi har fortsatt med oss deg som deltaker, Kristin Norum Juhl. Du kjent med reglene?
1: Nei.
0: Nei. Du, da skal vi gå innom. Du får spørsmål i ett minutt, der du skal svare ja eller nei. Du må ha 7 riktige på rad for å vinne premie. Hvis du svarer feil, så hører du den lyden her. Og tellinga begynner på nytt igjen. Det forstått nå?
1: Det jeg forstått.
0: Veldig bra.
2: Det så bra.
0: Du klar?
1: Ja, jeg klar.
0: Da tenker jeg vi spiller toppturen.
3: Oslo Norges største by?
1: Ja.
3: Riktig. Ble Albert Einstein født i Tyskland?
1: Nei.
3: Feil. Finnes det trær som er flere tusen år gamle?
1: Ja.
3: Riktig. Fosfor et mineral?
1: Ja.
3: Riktig. Finnes det hvite blåveis?
1: Nei.
3: Feil. Skyldes lukten av regn på tørr asfalt en bakterie?
1: Ja.
3: Riktig. Har Norges kvinnelandslag i fotball vunnet VM?
1: Ja.
3: Riktig. Frukten kiwi opprinnelig fra New Zealand?
1: Ja.
3: Feil. Schweiz medlem av EU?
1: Nei.
3: Riktig. Kan man nyse mens man sover?
1: Nei.
3: Riktig. Har Norge flere innbyggere enn Danmark?
1: Nei.
3: Riktig. Johannes Thingnes Bø en norsk alpinist?
1: Nei.
3: Riktig. Scoville-skalaen en skala for å måle styrken på chili?
1: Ja.
2: Det riktig.
0: Der fikk du 6 riktig på rad! På slutten her.
1: Det var nesten.
0: Det var nesten. Du var inne i en så god flytt på slutten
2: her. Ja, det var en fantastisk sluttspurt der.
1: Men det var ikke bra nok for denne gang.
0: Men det var nesten.
2: Ja.
0: Og du, jeg kan røpe så mye som at premie, du skal få tilsendt en kopp.
2: Ja.
1: Så hyggelig.
0: Ja, så da, nå kommer den jo ikke frem til du skal til Lofoten. Men når du kommer hjem igjen, så får du ta den med deg ut på tur, eller?
2: Da blir kruset til deg i postkassen. Bare til å glede seg.
1: Ja, det veldig hyggelig.
0: Tusen takk selv for praten og at du ble med som deltaker. Og så må du ha en strålende sommer og god tur til Lofoten.
1: Jo, tusen takk. Lige måte. Ha det.
0: Ha det.
2: Ha en fin sommer.
0: Og musikken den fortsetter her på P1. Dette her Duostat eller Maya.
4: Dette opptur på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: The Pretenders, Don't Get Me Wrong. Og sommeren den jo angivelig her, noe som betyr store gleder som ferier og til og med kanskje reising. Men kanskje også da frykten for kanselleringer av fly, og vi har jo spurt deg der hjemme om akkurat det inne I appen NRK Radio, Joakim.
1: Det har vi, der vi stiller spørsmålet, vet du hva du har krav på når flyet ditt kanselleres? Der det 18% som har sagt ja, dette har jeg sjekket opp I før. Det 24% som har sagt nei, det vanskelig å forstå. Og så det 58% som har sagt det har jeg ikke måttet ta stilling til. Og da det veldig greit at vi har vært så heldige å få med oss et besøk I dag. Vi har fått med oss advokatfullmektig og sosiale medieprofil Malin Garnes, bedre kjent som Jussnak, til å dele sin kunnskap om nettopp dette tema.
0: God morgen, Malin.
2: God morgen. Takk for at jeg får være med her.
0: Jo, selv takk. Har du opplevd kanselert fly?
2: Jeg har faktisk ikke opplevd kanselert fly. Jeg har opplevd veldig forsinket fly da. Og det forsinket nok, så har du krav på det samme. Så sånn sett har jeg opplevd problematikk rundt dette her, ja.
0: Ikke sant, ja. Ja for at når du sier dette, jeg var en gang jeg skulle fly, og så fikk jeg beskjed om at nei, det var forsinkelser til slutt. Nei, dette må vi kanslere. Grunnen var... Det var en måke som hadde kommet I motoren.
2: Nei.
0: ja. Og da står man jo der, da, og så har man jo ikke krav på noen ting. Og det her, dette her jo det vi har tenkt på, Joakim, at det en sånn jungel å orientere seg om hva du egentlig har krav på.
1: Ja, det synes jeg.
0: Så det kan jo også være, hvis du der hjemme har noen spørsmål til Malin, send det inn til oss da,
1: ja,
0: i appen NRK Radio, så skal vi dypdykke ned I dette. Du blir fortsatt med oss, Malin, men vi skal jo ha litt musikk først. Dette her, det Tobias Sten, Hånd I hånd. Jeg håper du der hjemme har en kjempefin søndag allerede.
3: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille Jeg våkna opp svett

0: Tidligere denne veken så så vi eksempler på at SAS kansellerte flere av flyvningene sine, og vi kunne se eksempelvis at det kunne koste opp mot 10 000 kroner for å komme seg fra Oslo til Bergen.
1: Med ferie og utfart så kan det jo plutselig være at du står I en slik situasjon selv, og vi har fortsatt med oss deg, vi, Malin Garnes, som advokatfullmektig og sosiale medierprofil. Hva det man har krav på når et flyselskap kansellerer Bergen-Oslo for eksempel?
2: Ja, det jo ikke så enkelt som dere har sagt å navigere I dette her systemet, for det veldig mye om og men og viss og lengden på reisen og tidspunkt og så videre.
1: Ja.
2: Men I korte trekk så har du rett på tre ulike alternativer når flygningen blir kansellert. Det en refusjon, to omboking så snart som mulig, eller tre omboking på et senere tidspunkt. Og I sommer så regner jeg med at det veldig mange som vil ombokes så snart som mulig, og da skal flyselskapet prøve å få deg over på, det kan være gjennom andre selskaper, eller på annen måte, få deg til destinasjonen så fort som mulig. Det kan jo ofte ta litt tid, det sikkert mange som har erfart, og da har man jo I tillegg, eller kan man I tillegg ha krav på andre ting, for eksempel standardkompensasjon. Det jo rett og slett en utbetaling I euro som du får, som kommer an på ja, hvor lang tid det tar før du kommer deg til destinasjonen, og hvor lang reiseruten Så her det om å gjøre å holde tungen beint I munnen.
0: Altså.
1: Ja, for at bare det her ble jeg litt nysgjerrig på, fordi du nevnte jo at det tre ulike alternativer her. Mm. Så la oss si at når flyet da kommer med alternative forslag til nye flytider, ja. Og du takker ja til det da, eller du tenker sånn, nei, jeg vil heller se på alternativene her, jeg velger det. Mister man da retten til å få utbetalt, altså enkelt forklart, penger tilbake? Refusjon?
2: Nei, altså det kommer jo an på. Så hvis du med en gang takker ja til at ja, jeg vil ha pengene tilbake, så vil du jo miste det kravet. Så vil du jo også miste kravet på for eksempel mat og drikke og, ja. Og disse tingene I ventetiden da. Så, ja.
1: For det har du også krav på.
2: Ja, hvis du blir sittende på flyplassen og venter på omboking, så som sagt kommer det igjen an på tidspunktet og hvor lang tid det tar. Men minimum 2 timer da, på de korte distansene. Det mer enn 2 timer, så har du krav på mat og drikke I tillegg. Og da det mange av disse selskapene som gir ut sånne kuponger.
1: Ja, ikke sant. Det forskjell på internasjonale og innlandsreiser?
2: Nei, det kommer egentlig an på flyreisen I kilometer da, så svaret blir vel ja, I hvert fall I Norge som så lite land. Men de strekker grensen, for eksempel så har du krav på 250 euro for flygninger inntil 1500 kilometer.
0: Okay.
2: Altså det kortere flygning enn 1500 kilometer, så det I utgangspunktet 250 euro per person.
1: Ok.
0: Riktig. Jeg blir litt interessert, Malin, fordi at hvis det blir en streik da, og så skal man være litt I forkant, og så avbestiller man turen selv.
2: Ikke lurt.
0: Hvorfor ikke da?
2: Nei. Nei, altså det kan jo bli problematikk I ettertid. Da kan jo de si at ok, du avbestilte den fordi du skulle noe annet. Det vil jo egentlig bare være utfordrende å bevise at du skulle være I forkant og omboke for eksempel. Hmm. Så vi, nei, generelt ikke avbestill selv. Vent til den blir kansellert.
1: Og hvis du har leiebil for eksempel og sånn da, blir dette dekket?
2: Ja, altså du kan, hvis du har lidd et økonomisk tap utover den standardkompensasjonen du får, så kan du kreve dekket eller erstatning for disse utgiftene. Men det forutsetter jo selvfølgelig at kanselleringen ligger innenfor flyselskapets kontroll. Den delen det vel sikkert noen som har hørt om før.
1: Ja.
2: Så for eksempel den måken da. Ikke så mye du kan gjøre noe med.
1: Nei. Men hvordan man faktisk skal gå frem for å få kompensasjon, eller hvordan vi stiller oss best mulig forberedt, ja det prater vi om etter Mai Haitos lover.

0: Vi snakker om dette her, hvis du skulle være så uheldig å få kansellert fly I ferien, for det jo veldig mye man egentlig har krav på, som man kanskje ikke vet man har krav på. Ja. Og vi jo så heldige som har med oss deg fortsatt, Malin Garnes. Du advokatfullmektig og sosiale medier profil. Og hvis det sånn at flyet mitt blir kansellert, hva det første man gjør da?
1: Det første man gjør jo å henvende seg til skranken der som flyet skulle gått fra, eller til selskapet. Og de veldig ofte innstilte på å hjelpe og å omboke så snart som mulig. Og så finnes det selvfølgelig unntak, men begynn der. Ikke begynn å boke et nytt fly og kreve for dette. Det en lang vei rundt. Så vil jeg gå inn på forbrukerrådet.no/fly. Det bruker jeg selv ved forsinkelser for å se hva jeg har krav på. Og der får man rett og slett veldig mye hjelp. De viser deg hvordan man skal sende inn et krav, og de har masse direkte lenker også til de største flyselskapene ut fra Norge. Da.
2: Riktig. Hvordan skal man stille det best mulig forberedt til en sånn situasjon som dette her egentlig?
1: Nei, går det an å stille seg forberedt til kansellering? Altså, man jo innstilt på at man skal på tur, så jeg har I hvert fall ikke med meg så veldig mye ekstra eller tenker så mye på det før det skjer. Men så lenge man har god dialog med de I selskapet, og hvis ikke det går an, og de viser seg å ikke omboke deg selv om det det du har valgt, så kan man bestille en ny billett, og da ikke hive seg på den dyreste selvfølgelig, for man skal jo kreve dette tilbake og vise at det var nødvendig, men det I hvert fall også mulig da.
2: Perfekt.
0: Jeg synes jo ofte litt sånn at når du får alternative ruter, så det så mye, det både, hvis du har egentlig en direkte fly da, og så får du plutselig mellom, du skal mellomlande et sted, og så blir det masse forskjellig innom her og der. Hva skal man gjøre da?
1: Nei, altså de skal jo få deg fram til destinasjonen så fort som mulig, og hvis det viser seg å være eneste alternativ de har, så må man fort en liten omvei altså. Men igjen, der skal jo kompensasjonen også dekke litt for dette. Og på noen av de turene så kan man jo ha krav på 600 euro per person, så det kan jo bli litt ekstra lommepenger til turen.
0: Hva det som viktig å få med da, når du skal skrive en sånn her kompensasjonsmelding?
1: altså, jeg hadde gjort det gjennom forbrukerrådet.no. Der det altså, det et par klikk, og så gjør de det aller meste for deg. Sånn at det satt opp hvor man skal gå inn, og så det typisk nesten forhåndsutfyllte skjema da, når du trykker på kansellert fly og skriver inn bookingkoden din. Så det ikke så mye annet du nødt til å skrive der, altså.
0: Nei.
2: Det noe sånn på forhånd her, det noen forsikringer, eller noen sånne type tips som lurt på forhånd?
1: Altså, det helt sikkert noen forsikringer som gir deg enda bedre rettigheter enn du har etter loven, Så det kan godt hende. Hvis du har lyst til det, så kjør på. Men man har jo ganske gode rettigheter fra før, da, som sagt. Så det egentlig opp til en selv.
0: Apropos rettigheter. Mette her har sendt en melding til oss I appen NRK Radio. Hvilke rettigheter har man når ferger kanselleres?
1: Ja, for det også skjer ganske ofte. Vi som bor her på Vestlandet ser jo at det ofte er kanselleringer her også. Hvis forsinkelsen over 90 minutter, så kan man, eller så har man krav på gratis mat, drikke, snacks, overnatting hvis det nødvendig. Samt at man får velge snarest mulig ny reiserute, litt sånn som på fly, transport tilbake til avgangsstedet, eller rett og slett pengene tilbake for billetten.
0: Yes! Alt du lærer oss, altså.
2: altså! Som jeg pleier å si, Malin, kunnskap går aldri av moten.
1: ja, vet du hva? Det helt nydelig.
0: Tusen takk for at du stakk innom opptur I dag, Malin Garnes. Så må du ha en god sommer da, og håpe at ikke du har noen fly som skal kanselleres.
1: takk og lige så.
2: God sommer. Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokken 9. Stadig mer nødhjelp og humanitær bistand ankommer Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene onsdag. 1430 personer bekreftet omkommet, opplyser myndighetene. Eksperter frykter at tallet på antall dødsfall kan være mye høyere. Utenriksreporter Kjersti Strømmen i et område som ble hardt rammet av jordskjelvene.
1: Vi ser at letemannskapene bak oss fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk i ruinene. Nå det sånn at det gått over 72 timer, og det betyr at håpet om å finne folk i livet svinner time for time. Her ved siden av oss så ser vi også at flere av disse bygningene rundt ganske rammet av jordskjelvene, men de står fortsatt. Det likevel ikke trygt. Akkurat nå så fikk vi vite at en av disse bygningene, et lite stykke under, raste sammen. Og en venter seg at flere av disse bygningene kommer til å rase i dagene som kommer.
0: En 11 år gammel gutt reddet fra ruinene i Venezuela, det skriver den fungerende presidenten Delcy Rodriguez på det sosiale mediet X. Det har nå gått mer enn 72 timer siden skjelvene, og de første 72 timene regnes som kritiske for å kunne redde folk ut i livet. Fortsatt flere tusen savnet. Rundt 1000 mennesker har mistet livet under hetebølgen som pågår i Frankrike, det skriver AFP som viser til franske myndigheter. En 21 år gammel mann har dødd etter å ha blitt truffet av et tog i nærheten av Roskildefestivalen i Danmark, det melder danske Ritzau. Pårørende varslet. Til slutt sport. De siste kampene i gruppespillet i fotball-VM ble spilt i natt. Argentina og Lionel Messi slo Jordan 3-1. I kampen mellom Algeria og Østerrike endte det uavgjort 3-3. Begge lag dermed sikret videre spill. For første gang i historien Kongo klare for sluttspillet etter at de slo Uzbekistan 3-1. Kampen mellom Colombia og Portugal endte uten mål, og Colombia vant gruppen. Første 16-delsfinale spilles i kveld klokken 21 på NRK 1. Og landslagssjef Ståle Solbakken tror Norges motstander i 16-delsfinalen ligner Senegal i nivå. Norge møter Elfenbenskysten førstkommende tirsdag.
2: Det venter et veldig sterkt fysisk lag, altså det et fysisk veldig, veldig sterkt lag. To vinger som kan utfordre, en spiss som både kan møte, men også som kan gå bak. Solid fysikk i det bakre leddet, så det et ganske komplett lag. Og det blir... det et lag som i og rundt Senegal i nivå.
0: Og mer om fotball-VM kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter i studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: Hei hei.
1: Hei, hei. Hei, hei. Vi spiller luftblås her I studio. Heldigvis så slipper du å se det. For vi et radioprogram. Velkommen skal du være til Reiseradioen med Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. Og du som hører på jo der og sitter klar. Så da setter vi I gang.
0: Det gjør vi. Det blir, hva skal vi si, en varierende...
1: Altid.
0: Ja, alltid.
1: Veldig varierende.
0: Ja. I dag det altså... Hva skal vi si? Vi har Kristine Riis. Det jo... Hun kommer fra familien Lykke. Det ikke noe rart, på en måte. Men når vi slenger I posen en liten reportasje om Norges feiteste katt...
1: Ja, vi må jo se tilbake på Reiseradions historie. Fra 2000 så hadde jeg en kåring av Norges feiteste katt. Et fint litt intervju med da eieren, som skal få skinne igjen. Og så skal vi snakke med vår venn Kristoffer Reinsfeldt Arnesen, som vi har snakket med underveis denne uka. Han på familieferie på Sicilia. Eller var, for nå han hjemme igjen. Mm. Og nå skal han oppsummere alt som gikk galt I løpet av den turen.
0: Det gleder vi oss til.
1: Men det jo søndag da, så det jo litt sånn... Merker du at vi har litt ekstra luft I stemmen? Det jo en myk start på søndagen.
0: Og skal jo gjerne være litt mykere på søndager. Folk litt preget, kanskje.
1: Men den rolige idyllen brytes nok nå, for nå skal det spilles litt reggae, eller reggae-ish. Mm.
0: Det en helt egen sjanger, for ren reggae jo en ting, men når det bare reggae-ish musikk,
1: ja.
0: Det tar man en låt av I timen.
1: Og vi brenner

0: fint takk at det en på den innspillingen som har hatt som jobb å bare spille det munnspillet. Vi trenger et munnspill, vi må ringe George.
1: Ja, men det du sammen med gitarrist. Det rart at det en som bare kommer og spiller gitar på plata.
0: Ja, men allikevel, så er det noe sånn, det noe søtt med at han bare skal spille det munnspillet. Ja, han, gitar på en måte litt mer.
1: Du føler at han bare har det tilfeldigvis i jakkelomma, ja, ja, ja. Og går forbi på vei til å kjøpe seg en baguette.
0: Ja. Mm. Ok, jeg kan gjøre det. Så går det igjen.
1: Nå skal vi åpne meldingssentralen, kan vi jo kalle det. Vi vil jo gå i dialog med dere hver eneste morgen. Og vi har jo hatt nå 9 sendinger på rad. Dette vår siste før Kloppen og Numme tar over reiseradioen i morgen. Og vi har da prøvd oss på ulike varianter for å komme i dialog med dere, ikke sant? Vi har spurt veldig enkelt da. Vi går der, hvor du?
0: Hva gjør du?
1: Hva skal du? Sånne type spørsmål. Ja. Men i og med at dette våre 2 siste timer, ikke i livet da, får vi håpe, men altså i reiseradioen, så slo det oss. Vi vet jo ikke hvem dere er.
0: Vi har jo på mange måter startet i feil ende. Det mest naturlige hadde jo da for 9 dager siden og spurt, hvem du?
1: Ja.
0: Men vi har spurt om alle de andre tingene.
1: Mm, og vi presenterer oss, sier sånn, Marte Stokstad og Magnus Berg, ja. Hver morgen. Men vi vet jo ikke hvem dere er.
0: Ikke hvem
1: dere. Så i dag så lurer vi på, hvem er du? Hvem er du?
0: Hvem er du? Mm. Men da det jo lett å gå i fella, kjære lytter, at du tror at du skal bare skrive «Hei, jeg Geir 45 fra Sykkylven, punktum, ikke noe mer». Det jo for lite igjen.
1: Ja. Ja. Vi må ha «Jeg Geir 45 med ryggprolaps og jobber som finsk oversetter, og ha barn på Gjøvik». Da får vi et bedre bilde av deg, Geir.
0: Hvis du da legger til «Jeg samler på skilpadder», og så punktum «døde». Mm. Da blir det enda
1: rørere.
0: Da er det masse spørsmål.
1: Så bygg deg ut, send inn, da går du inn i NRK Radio-appen, og så trykker du på Reiseradion, og der står det send inn, og kom med en litt spenstig beskrivelse.

0: beskrivelse av hvem du som akkurat nå har valgt å starte søndagsmorgen med oss her I P1. Hvis jeg skulle vært deg, da ville jeg hatt en, bare kun en beskrivelse som interessant, og det Kåre Magnus, 47 fra Hamar, og jeg knirker. Ja. For jeg har jo nå jobbet med deg I 9 dager, og du lager lyd. Du har begynt å knirke, altså så til de grader.
1: Ja, det også innmari.
0: Vi går rundt, det lange korridorer her på NRK, vi kan høre hvordan det høres ut, og gå ved siden av Kåre Magnus Berg. Der går vi. Husk det halvt, for det bare ene skoen som knirker. Og I tillegg så har du valgt å ha friskpastiller som raller I en helt egen rytme I lomma samtidig.
1: Det ikke akkurat isbillen som kommer. Det litt mer lyd av uro. Det lurer jeg på. Nå har jeg disse skoene, har jeg jo brukt en del av. Men høyre sko har begynt å knirke. Det jeg lurer på hvis du kjøper helt nye sko, og ikke går med de ute, men du går med de inne, og du oppdager at de knirker. Det da grunn nok til at du kan gå tilbake til skobutikken og si «Dette her kan ikke jeg gå med,
0: det knirker». Og selv etter en dag ute I bybildet, så tenker jeg at hvis... men det knirker, det jo en defekt på skoen. Og nå når dere sender inn «Hvem du?», og det jo kanskje en som jobber I skobutikk som kan svare oss på dette.
1: Vær så snill.
0: For jeg mener at det muligheter for retur der, for den skal jo ikke knirke, ja. Og den andre greier seg jo helt fint, så den jo
1: den helt
0: skapt sånn som den skal skapes.
1: Jeg tror det var I fjor sommer, jeg kjøpte meg noen nye sko, de knirket, da ga jeg de til sønnen min, han bryr seg ikke da.
0: Så altså, nå knirker han, men det jo og far og sønn knirker.
1: Så jeg går gitt det videre. Ja. Vi skal over til en artist som rett og slett har gjort karriere av knirk. Kan vi kalle det moren av knirka?
0: Ja, mamma knirk.
1: Mamma...
0: ja, men hun jo det. Ja. Det jo deilig at knirks, tenker man, det en... Det litt sånn som med bilen, at når det en ulyd det der, ja. Så tenker man, her må noe fikses. Ja. Det, altså, dette må fagfolk se på.
1: Det ulyd, så må det gjerne også på innsiden, for å se om det noen, noe der man skal nøste opp I. Mamma Knirk, hun valgte jo å kalle denne låta for I Try, om det var en slags selvinsikt om at hun knirker. Vi får se hvordan det går. Det vet vi ikke, men det har gått bra da. Låta har I hvert fall bare på Spotify... 486.071.104 streams.
0: Ja. I tried.
1: Ja, dere vet hvem det når vi begynner å spille låta.
0: Ikke det jeg sang. Macy Gray, her I Try.

0: det knirkete, det vesete, men det også en meget god låt av Macy Gray, I Try.
1: Ja. Vi har fått gjest I studio, og det ble samsang på tre under I Try. Kristine Ries, velkommen til Reiseradion.
2: Tusen, tusen takk. Det var hyggelig å starte med allsang.
1: Ja,
2: ja.
1: Og man kan liksom dra på litt også til den låta.
2: Ja, visst kan man det. Hun gjør jo det.
0: Gjør det?
2: Så da må man jo få lov til å bli med.
1: Og kanskje en del av de som hører på også gjør det. Vi spurte I dag, hvem er du til de som hører på? Du, vil du høre noen sånne fun facts om de som akkurat nå
2: høre hvem har skrudd oss på? Ja, får jeg.
0: Vi kan begynne med noen som kaller seg på Bish. Ja. Mm-hmm. En fjasete og filosofisk dame som prater med alle dyr Ja, også møver Hører på hiphop og rap Mens jeg neider over støder Og samler på skjell og steiner Med vennlig hilsen Bish På Nesodden sånn midt I livet
1: Altså, perfekt beskrivelse av egen person
0: Helt nydelig
1: Marit sier Jeg Marit og sitter I et telt på Maivoll Camping Og allergisk mot gress og øynene klør Ha en fantastisk dag
2: Sånn kan det også gå
1: Og hvem du, Kristine Ries?
2: Jeg jo en 43 år gammel dame fra Oslo som har drukket to kopper kaffe I dag.
0: Ja.
2: Holder det?
1: Og tatt på deg en knall rød sommerkjole.
0: Ja, veldig, veldig flott kjole
2: her. Jeg følte at jeg måtte pynte meg litt for dere, kanskje. Mm.
1: Det jo hyggelig, og litt synd for dere som ikke ser det, men dere skal vite at det rødt. Det anledning VM?
2: Ja, ikke sant?
0: Det også.
1: Det fotballkjole?
2: Jeg lader opp til tirsdagen. Jeg veldig gleder meg faktisk til kamp på tirsdag.
0: Du skal etter hvert nå lese skippermøte. Hva slags forhold, før vi går på selve tekst og hva du skal lese. Du båtjente?
2: Jeg egentlig ikke noe sånn utpreget båtjente, altså, men jeg setter pris på en tur på sjøen. Ja. Hvem gjør ikke det? Så jeg hopper ombord, hvis noen spør. Det gjør jeg. Ja. Og så jeg jo litt nervøs og spent nå, for jeg vet jo at denne skippermeldingen, da skal man holde tunga litt rett I munnen.
0: Ja.
1: Ja, for du har jo vært tidligere programleder I Reiseradion, så, og dette en oppgave alle programlederpar får. Og du kan jo tenke deg, vi har jo løst det sånn disse ni dagene vi har vært programledere, at gjest skal få lese meldingen fra redningsselskapet.
2: Det veldig lurt, Marte.
1: Fordi at det noen båtnavn her.
2: Ja, som... og det ser jeg nå, og det jeg kan si det jeg pleier å gjøre, det var, man er programleder sammen med en annen, så jeg sa alltid til den andre, dette må du gjøre, for det her fikser ikke jeg.
1: Ja.
2: Men så gøy, nå har jeg fått
1: det. Nå må du gjøre det.
2: Ja.
1: Men da setter vi I gang skipperklokka.
2: Ok.
1: Nå vi spent.
2: Sommersol og varme dager gjør at mange av oss finner veien til vannet, og da bør vi, som det står I sjøvettregel nummer 7, vise hensyn. Løft blikket opp fra mobiltelefonen og bli sommerens vaktbikkje på stranda. Ser du noen som sliter med å holde hodet over vannet, ikke nøl med å reagere, lær deg hjerte- og lungeredning med redningsselskapets nyutviklede digitale livredningskurs. Det kjempeviktig.
0: Ja, det viktig.
2: I dag kan du få, nå kommer det snart, I dag så kan du få flere råd og tips om det å bli en god livredder når redningsselskapet arrangerer skippermøte klokka 10 ved redningsskøytene Stormbull I Stavern.
1: Sitter.
2: Erling Skjalgsson I Farsund.
0: Sjekk.
2: Jens By I Levanger.
0: Ja da.
2: Christian Gerhardt Jepsen 2 I Bergen.
0: Så den.
2: Og Bergesen D.I. I Kragerø.
1: Du fikk komme unna de verste uttalene der.
2: Altså,
1: du ble spart for...
2: Jeg burde ha gjort det før.
1: Gjort dette I årets vis, det var helt rått.

0: Åh, jättefint! Lena Philipsson, Stjärnorna, det var da Christine Ries sin ønskesommerlåt her i Reiseradion, og hun sitter jo selvfølgelig her i rød sommerkjole. Vi snakket jo litt om kjølebag og fryselement. Jeg sa ganske stolt at jeg hadde kjøpt et kjempesvært fryselement som jeg legger da i bunnen av kjølebaggen.
1: Lurt, sa vi.
0: Lurt, sa vi. Stein sier, kjøleelement som passer i bunnen av kjølebaggen! Spørsmålstegn, spørsmålstegn. Nei, kjøleelement skal ligge over maten. Dette lærte du på skolen. Du lærte på skolen at kulde synker. Så det var feil.
1: Ja, da, men det var jo veldig bra å få noen tips da. Jeg har alltid tenkt at fordi man ofte setter den på varm sand, så det lurt å ha noe der nede.
0: Det kan jo ikke skade å ha noe der nede.
2: Men da blir den varmere fort.
1: Hvis det lov å si, Stein, så sender en ny melding.
0: Da setter det på varm sand. Ja.
2: Men så det noen som også kom med tipset å fylle nesten full flaske med sånn 1,5 liters colaflaske for eksempel.
1: Tungt å bære da.
2: Ja, jeg i fryseren, og så
1: sånn, ja.
2: Ja. Og så har du det, og så tiner det i løpet av, så det på en måte
1: det kan man jo gjøre hvis
2: kjølelement man har et kjølelement og kald drikke.
0: To flere
1: ja, sånn, ja.
2: Det jo veldig smart.
1: Gud, var lurt.
2: Bare frossent vann, og så tiner det i løpet av turen.
1: Det var ikke dumt.
0: Nei. Så det best,
1: man kan lage saft.
0: Rett foran nesa di.
1: Fortell om det kommer noen mer tips, da. Ja. Det var så mye bra jeg ikke har tenkt på her. Det egentlig litt...
2: Ja, men da må jeg se ned og ikke se på deg, Kristine, så jeg må...
1: Jeg noterer i hvert fall det.
2: Jeg noterer da. Ja. Fortsett å komme med tips for å optimalisere denne kjølebaggen til Kristine Ries. Mm. Men du jo i gang nå med flere sesonger av Familien Lykke som spilles inn samtidig.
1: Ja, vi holder på å spille inn sesong 8, 9 og 10 av Familien Lykke, denne sitcomen som går på NRK. Ja. Og vi nå helt i sluttspurten egentlig på de tre neste sesongene, og noe av det kommer allerede til høsten. Mm. Så det holder vi på med.
0: Tre sesonger?
1: Ja.
0: Det høres jo veldig, veldig gøy ut, men også høres jo som veldig mye jobb.
1: Du har rett i at det kjempegøy. Det jo verdens beste gjeng, både foran og bak kamera. Men ja, dere spurte om sånn, ikke sant, om man rekker å lese noe bok på stranden, om man rekker å kose seg med noe lesestoff. Det gjør ikke jeg, for jeg pugger veldig, veldig mye tekst. Så det egentlig det jeg driver med. Så når jeg ikke filmer, så lærer jeg meg det jeg skal si.
2: Hvordan gjør du det?
1: Da har jeg funnet en metode som funker for meg i hvert fall. Og det at jeg først så leser jeg en scene, typ en side da, en gang, og så skriver jeg mine egne replikker, og da kan jeg det. Men jeg må skrive mine replikker, så hvis det noen som hører på nå som ser på Familien Lykke, så kan du huske på det, at neste gang du ser på, jeg har skrevet alle mine egne replikker. Ikke hva jeg skal si, det det tekstforfattere som hører, men jeg har skrevet alle en gang, for å huske det.
2: Så hvis du sier sånn,
1: det mange kladdebøker,
2: var ikke det der tålige sent, så har du skrevet det.
1: Jeg har skrevet det.
2: Og da husker du det?
1: Og da husker jeg det.
2: Det jo, nå jo eksamenstiden ferdig da, men hvis man ikke husker bøker man leser for eksempel, og soner ut,
1: nå kan det hende vi får en ny selv. Melding av Stein her da, at det er feil, hvis det var det han heter.
2: Kjempedårlig måte.
1: Ja, det er feil måte å gjøre det på. Men for meg funker det. Hvis jeg leser noe bare, husker ikke.
2: Nei.
0: Nei, og særlig sånn, er ikke det også rart at jeg klarer heller ikke å huske ting hvis jeg leser på skjerm? Altså, jeg må lese det.
1: Det et godt poeng, Magnus. Jeg må alltid ha manusene mine på papir. Hvis det på en skjerm, så husker jeg det ikke.
0: Det også rart. Kanskje noe å tenke på i forhold til unger, og skjermtid, og barneskole og så videre, at det tror du kanskje er noe i det, at du lærer raskere hvis du leser på papir, enn hvis du leser på skjerm.
2: Og skriver litt på papir.
1: Og skriver litt i tillegg.
2: Skriver det selv, da.
1: Men, og skrevet en del.
2: Når du, i Familien Lykke, så er det jo hverdagssituasjoner skrudd til. Er det noen emosjoner som du synes er ekstra fnisete eller utfordrende å spille ut? Altså, man jo overrasket, man sur, man glad, man fortvilet.
1: Jeg tror... altså det mest gøye er jo ofte å spille ut at man liksom irritert og frustrert og litt
2: det lettest. Sånne,
1: det lettest. Jeg vet ikke hvorfor, Martha, men det kommer så naturlig. Men jeg tror kanskje det som liksom kleinest, og det, sånn kan det hende for de fleste som skal gjøre sånne ting, jo mer sånne kjærestescener. Altså, så det tror jeg aldri slutter å være litt sånn klein.
2: Men blir du veldig fnisete da, eller hvordan blir
1: du? Kan bli fnisete. Jeg husker det var en episode hvor Bjørn Myhrene, som da spiller Kim Rune, skulle fri til meg. Og det er jo litt sånn, ble jo litt sånn fnisete på ekte, liksom. Så det var litt gøy. Og da husker jeg også at han skulle bøye seg ned og for å fri, da. Og i den tagningen som egentlig var veldig sånn fin, så klarer han å velte en ølboks som får altså en sånn champagnesprut som spruter ned hele kjolen min, for hadde jeg på meg en fin kjol. Så vi måtte jo bryte den tagningen og ta alt på nytt, og kjolen måtte vaskes og fønes og alt sånn. Så det ble jo litt sånn litt spesielt scene. Men, men sånne ting.
2: Sånn indelige.
1: Ja, sånn indelige, Marte.
2: Men henter du det fram for når man er irritert, skal spille ut at man er irritert, så kan man jo lett hente opp den irritasjonen som man har i andre deler av livet, kanskje.
1: Ja, ja,
2: men innligheten, den pleier jo å være litt sånn privat.
1: Den er litt mer privat, vet du. Den er litt mer sårbar. Og der, den er vond. Men jeg gjør det. Det skal du vite. Jeg gjør det.
0: Dette siste opptaksdag var da 9. juli.
1: 9. juli. Ja. Da så jeg filmer frem til det.
0: Og da kan man jo tenke, nå er det ferie. Men så er det jo show til høsten.
1: Ja.
0: Med Live og Pernille, og der er det vel kanskje noe tekst da?
1: Tror du ikke det er noe tekst der også? Nei, så jeg gleder meg jo til å, og jeg glemmer meg til å ha litt ferie, men så skal nye sketsjer pugges og få det litt under huden da. Vi har premiere 3. september, og det gleder jeg meg veldig til. Det blir jo spennende. Vi hadde en runde for 2 år siden, hvor vi spilte på latter og reiste rundt i Norge. Vi skal gjøre det samme nå også. Så vi hadde veldig gøy med publikum den gangen, og det håper jeg vi skal ha igjen. Ja. Så jeg skal lese, ja. Jeg skal, hvis noen ser meg på stranda i sommer, så tipper jeg det her med et lite manus i blanding av vaktbikkje og lese manus.
0: Ja, men da, manus med hull i.
1: En, ja. Det var en god idé. Det er så mye gode ideer her.
0: Ja, jeg vet.
1: Jeg skriver den her. Manus med hull i.
2: Manus med hull i. Da Bra. Blir både sønnen i veitatt og sånn litt manus da.
1: Ja, ikke alle.
0: Du må ha en strålende sommer oppi all pygginga.
1: Tusen takk.
0: Og som vaktbikkje. Og alt det du skal.
1: Takk, like måte. Hyggelig å være.
2: Du får med deg litt Chris Rea på vei ut, Kristine. I can hear your heartbeat, og det betyr at Chris Rea ligger ganske tett opp til brystet ditt akkurat nå.
1: Deilig, jeg kjenner det.
2: God sommer. God sommer.

0: Det var Chris Rea, I can hear your heart beat. Vi har spurt dere om hvem dere I dag. Bare presentere dere. Og så har vi fått inn en fra Olav her. Hei, jeg etter en hvert knirkete voksen mann som samler på miniatyrsykler, demonterer piano, spiller høy svensk rockmusikk, sykler gjennom Europa og trener på telemarksvinger. Sånn skal det gjøres.
1: Åh,
0: han med oss.
1: For en nydelig melding.
0: Mer fortsett å sende inn I NRK radio-appen og svare på det enkle spørsmålet, hvem du?
1: Hvem du? Vi skal til vår reporter Even. I går så var han på Innerøy. Nå har han dratt til Dokka, hvor det en dansebandfestival. Og den var ikke en uke, for å si det sånn, Even. Altså, det en god måned, eller?
2: Det en måned med dansebandfestival, og nå står jeg midtene på camping, gigantisk stor campingplass. Her heter det Gatundlik Gate og Prinsens Gate, og nå tror jeg at det står Prosecco Street der, I hvert fall, jeg vet ikke om det kristi...
0: Okay.
2: Så dere skjønner tegningen, det en litt slik der, ja... Det et kjempestort hytteområde med telt, det går det an å si, Kristian...
3: Ja, nei, det mye områder her, og vi har vel en 240 faste vogner, og så har vi plass til 450 innfart. Så det ikke fullt her nå, men det blir etter hvert utover uken.
2: Jeg trodde jo det var en god idé å reise på dansefestival, men jeg tenkte jo ikke på at oss har skjending klokka 9, det dagen der påstemning kanskje?
3: Ja, det litt stille her. Det noen danser, og noen har kanskje smakt litt på brygg også. Det ikke ja. Godt å vette.
2: Det heller godt å vette. Men du, jeg må bare si det. Dokka, hvorfor, det du som bygde opp denne campingen, men Dokka, hvorfor blir det Norges største dansebandplass?
3: Nej, jeg måtte jo finne på noe. Alle reste jo forbi oss og ta valget sitt, sant? Så jeg måtte jo prøve å finne på noe da, og da var det dansemusikken, og vi har bygd opp der, det var jo, når jeg tok over her, så var det jo tre vogner her, så det var jo, vi var jo, det lett å øke da. Ja. så, nei, det var det som var målet. Vi måtte jo prøve å trekke folk hit, ikke sant, på et eller annet vis, og da ble det litt tilfeldig, men det ble dans.
2: Og så det, ja, oss var jo ute her I år, og jeg var ute og prøvde å blende inn I dansebandmiljøet, så skjønte jeg at her det to leire. Det summe som dansere, og så det summe som kvesser seg og koser seg på terrassen.
3: Ja, det blir jo litt imstalt på det som danser mye, og jeg skal si, vi andre, vi kan jo finne oss som pjolter. Og noen blir litt vågale som går ut på da, men det som profesjonelle danser, de holder seg nok stort sett av vann, ja.
2: Det jo en campingvogn ved siden her. Jeg skal bare sjekke hvem som bor her. Ja, hei.
4: Du...
2: Ja,
4: skal du komme?
2: Gjenne komme inn.
4: Ja, bare velkommen da.
2: Ja, takk. Ja. Hva heter for noe?
4: Jan Tore Eriksen heter jeg da.
2: Du harde danser sikkert.
4: Ja, jeg har drippet en del år, ja, så både med kurs og som en nettside som jeg styrer da.
2: Nettsida?
4: Ja, Dansnytt heter den siden jeg var ute av 30.000 som følger den.
2: Du, kan jeg få se inn I vognene di?
4: Ja, bare komme. Bare komme.
2: Du, her regner jeg med at det går I dansemusikk.
4: Ja, her står det noen dansesko, ser du, det, som jeg bruker på dansen oppe på labotunnet da, vet du.
2: Ja, du må egne dansesko.
4: Ja, vi må det.
2: Det var derfor jeg ikke klarte liksom å helt komme inn I miljøet I år for at jeg hadde joggesko.
4: Ja, du må få deg sko, altså ordentlig dansesko, for du må være taktig, vet du.
2: Ja, du spiller inn her nå.
4: Nå det fra I går, og det massiv fra Snertingdalen.
2: Ja.
4: Kan du danser, vet du?
2: Det rått det skummelt å komme inn her plutselig, så det dans, vet du.
0: Ja, klokka 9:50. Alt som det skal være.
1: Helt på merket.
0: Vi skal tilbake til deg senere I sendingen, Even. Hva skal du gjøre da?
2: Du, da må jeg prøve å prate om en svensk danseband her I år. De mente at den var litt trøtte, men jeg skal prøve å bryte meg inn I bandbussen og se om den har fart.
0: Det tror jeg mulig, og apropos Sverige, her The Cardigans med Lovefool.

0: Dagens lovfull. Jeg husker jeg så Karlins live i Tivoli i Danmark. Nina Persson med gulltann og munnspillbelte.
1: Ja, så gikk det rundt.
0: Kjære venner, det var flott syn, gitt. Vi har jo stilt spørsmålet, hvem dere? Og vi får inn altså så mye gøymeldinger. Jarle skriver, jeg en hobbyfotograf med en forkjærlighet for kyr og vakre trebåter. I dag skal jeg kjøre fra Stølsvidda i Valdres til Tromøy i Arendal. God sommer til alle med dyr på Støl i det ganske land.
1: Som han kan ta bilder av.
0: Ja.
1: Vi har fått også fra Brita. Brita, pensjonist i Solveggen på hytta på Visten, har vært på morgentur. Og apropos knirking, vi snakket om at du knirker. Du har knirkesko, Kåre Magnus. Jeg klakker når jeg går. Kanskje ikke så høyt, men slitasjegikt i knærne begynner å gi lyd. Kos meg med dere og Reiseradion. Ha en fin dag.
0: Ja, da gutter jeg flere av oss. Snart det konkurranse her i Reiseradion. Dere kan jo bruke neste låt på å finne penn og papir.
1: Ja, og da har dere muligheten til å vinne badetermometer og kjølebag, som vi snakket med Kristine Ris om. Det en litt mindre variant. Det, såpass ærlig skal vi være. I knallblå eller knallgrønn, hvor står Reiseradion på. Og denne kan bli din da, hvis du svarer riktig på konkurransen, som kommer rett etter Mari. See you go.

0: Radioens sommerkonkurranse.
1: Ja, så du er glad i å konkurrere, sier du. Da har du kommet inn i riktig program, for hver eneste dag her i Reiseradioen, hele sommeren, så har vi lik type konkurranse, uansett hvem som leder. Så har vi en konkurranse, det er tre spørsmål. Du napper ut forbokstaven av hvert svar, som da danner et løsningsord. Og det er løsningsordet vi skal fram til, og skal stille tre spørsmål. Du kan sette i gang med spørsmål nummer én, Kåre Magnus.
2: Ja, yeah, her kommer det. Hva heter bandet til brødrene med disse fornavnene, Maurice, Barry og Robin? Etternavnet var Gibb. De står bak musikken til filmen Saturday Night Fever. Vi vil ha forbokstaven i det første ordet i bandnavnet.
1: Ja, så skal vi til ordtakenes verden. Hva mangler i dagens ordtak? Uttak er verdens...
2: Jeg holder på å si navle, men det er du ikke.
1: Såpass kan vi si. Og da skal vi da ha forbokstaven i riktig svar da. Uttak er verdens...
2: Tre. Vi skal frem til et ord på fem bokstaver som er en betegnelse på et dødt dyr som ligger ute i naturen og som fungerer som mat for andre dyr. Vi vil ha forbokstaven i dette ordet.
1: Ja, da mener vi ikke skrått.
2: Ikke skrått.
1: Ikke kadaver, eller?
2: Nei, nei, nei, det er lett å gå i den.
1: Det er det andre.
2: Det er det andre ordet. Mm.
1: Og da tar du ut forbokstaven i riktig svar der, og sammen så får du et løsningsord på tre bokstaver, som du sender inn til oss i NRK Radio-appen. Ta med navn og adresse selvfølgelig, så vi vet hvor vi skal sende premien, og så ringer vi opp vinneren. Hvis vi har tid til det, så gjør vi det i neste time.
2: Og i potten ligger altså kjølebag og badetermometer. Vi spør jo mye i dag, ikke bare konkurranse. Hvem er du?
1: Ja, vi har fått inn fra Alvild her. Jeg er Alvild og har litt droppfot. Skoen min knirker ikke når jeg går, men det sier flapp, flapp, flapp, flapp. Nå har det blitt veldig fokus på dette med knirk, flapp og
2: fot. Da er det jeg satt i gang. Vi begynte jo med at jeg knirka, og her har vært klakk, flapp. Og det finnes sikkert andre lyder der ute også.
1: Og så har vi en Maria her som skriver, jeg er operasanger som pakker til å dra til Danmark på landveissykling i en uke. Elsker Reiseradioen og lytter så ofte jeg kan, og du kan egentlig høre hele tiden, for i radioappen så ligger jo alle sendingene.
2: Ja, det er det.
1: Så du kan jo gå tilbake og høre det vi sa på tirsdag, bortsett fra kanskje bare litt annet fotballfokus da. Det kan funke nå også.
2: Ja, det kan.
1: Så dette kan du høre, du kan velge. Det er en liten meny. Men nå blir det snart nyheter her i NRK P1. Men vi holder ikke bare på en time. Vi er her to.
2: Mm.
1: Så hele veien frem til klokka 11, så kan du høre på. Og så skal vi blant annet ringe opp Kristoffer Reinsfeldt Arnesen, som er vår venn, som har vært på familieferie og kommer med en rekke do's and don'ts i forbindelse med tur da, med kone og barn, og alt som potensielt kan gå galt.
2: Her, Rydansen, hjem igjen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 10. En 11 år gammel gutt reddet fra ruinene I Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene onsdag. Det skriver den fungerende presidenten Delcy Rodriguez på det sosiale mediet X. Det har nå gått mer enn 72 timer siden skjelvene. De første 72 timene regnes som kritiske for å kunne redde folk ut I livet. Fortsatt flere tusen savnet. Og 1430 personer bekreftet omkommet I Venezuela, opplyser myndighetene. Eksperter frykter at tallet på antall dødsfall kan være langt høyere. Tallet har økt dag for dag. NRK har møtt Internasjonale Røde Kors, som I Venezuela. Santiago Luengo sier de jobber med å bistå I redningsarbeidet.
1: Vi henter inn mer kapasitet og landet nettopp et fly med 17 000 tonn humanitær hjelp. Røde Kors også kommet hit med mer humanitær bistand, og mer på vei. Flyplassene I drift, og havnene I drift.
0: Reporter her var Tora Alfsdotter Vassnes. En person fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke på Sunnmøre, det opplyser politiet. Personen satt en stund fastklemt, og det ikke kjent hvor skadd personen Det var to personer I bilen, og de skal ha kjørt ut av veien og havnet på taket. Den andre personen har blitt kjørt til traumemottak. Politiet planlegger nye søk etter en mann som falt I vannet på Nettland I Kvinesdal I Agder I går. Mannen antas å ha mistet livet. I går kom ikke dykkere ned på grunn av høy vannføring og sterke strømmer. Nå gjør politiet nye vurderinger, sier Daniel Leo Henriksen I politiet I Agder.
2: Fra morgenen av I dag så brannvesenet samt politiets innsatsleder på vei mot stedet for å ta en vurdering på om det mulig å fortsette søk I de ettergrytene med dykkere. Og det kommer jo litt an på hvordan det ser ut med tanke på strømføringen der. Så det vel meldt nå for ikke så lang tid siden at per nå så det ikke mulig å gjennomføre dykk med personer, men at vi skal ta med oss en ROV, en undervannsdrone opp og forsøke å fortsette med den, så vil det bli tatt fortløpende vurderinger på om dykkere kan gå I vannet, og så en ny vurdering innen klokka 12.
0: Mannen skal ha vært I området med flere andre, men det fortsatt uklart nøyaktig hva som skjedde. Og så sport. Golferen Victor Hovland leverte nok en strålende runde I PGA-turneringen I Connecticut I USA I går. Etter den tredje runden leder han nå turneringen alene, et slag foran verdensenderen Scottie Scheffler. Hovland hele 20 slag under par for turneringen, og vinner han Travelers Championship, kan han dra med seg rundt 35 millioner norske kroner I premiepenger. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: velkommen tilbake til Reiseradion. Fremdeles så sitter jo Marte Stokstad og Kåre Magnusberg I studio. Vi snakket jo med Kristine Riis I time 1 om kjølebag, og så kom jeg over en sak I en nettavis I løpet av nyheten her, og dette her må jo være verdens dyreste kjølebag. For det har kommet en nyhet om, om Haaland. Her står det, hjemme I Manchester har han installert et kryoterapikammer til over en halv million kroner, som kan kjøle ned kroppen til 200 minusgrader. Så det jo ikke bare en veldig, veldig dyr kjølebag, men det en stor kjølebag.
1: Det så deilig å se at man ikke blir gæren av penger. Man blir altså ikke gæren av å ha mye penger. Vi har fått en melding her også. Bare så ikke gjør noe galt, det, så spør jeg dere om råd. Det greit eller innenfor at jeg tar med et mobilt fuglebad på stranda for å se fugler bade? Da må jeg jo si til deg, de har jo vann.
0: Masse.
1: Altså, hvis du på stranda, så har de jo på en måte verdens største basseng. Det som å legge en brødskive ved siden av restauranten hvor folk spiser og sier sånn, men hva med dette? Men vi har noe enda bedre, så jeg usikker på om de kommer til å velge ditt lille kar.
0: Og så må jeg også minne om at det på stranda, så det jo ikke, det ikke så mye spurv. Det jo stor sjøfugl. Så jeg ville ikke satsa på det. Du blir jo angrepet, rett og slett.
1: Gå I skogen og ta med fuglebadet ditt da.
0: Ja.
1: Velkommen skal du være til time 2 av Reiseradion.

0: Det var Undergrunn med Italia, og det jo relevant titel, for snart skal vi ringe opp vår venn Kristoffer Reinsfeldt Arnesen, som kom hjem I natt etter å ha vært en uke på Sicilia. Vi har jo snakket med han flere ganger denne uka, og fått innblikk I da oppturer og nedturer fra en helt vanlig, eller ikke helt vanlig, en vanlig familieferie, med da to voksne og to barn. Og nå har han stått opp, fått kaffekoppen, og skal begynne å stirre ut I skogholtet bak huset, og evaluere egen ferie, og kanskje komme noen tips da, til hva vi som skal på ferie skal gjøre.
1: Ja, det rapporten skal løse her, det. Den gleder jeg meg til.
0: Problemet vårt jo at vi ikke skal på noen særlige ferier, for vi har gått for en, man må ha en ganske åpen sommer.
1: Ja.
0: Det bittesmå turer jeg skal på, men ellers så har jeg åpen kalender, fordi at jeg vil se litt hva som skjer.
1: Ja.
0: Og vi kjenner nå at når det siste dagen vår her I Reiseradion, vi kunne gått og jobbe litt mer I juli. For vi har ikke noen plan.
1: Jeg føler at jeg nå står I en blindvei I stekende sol. Denne tanken var forlokkende for cirka en og en halv måned siden.
0: Mm.
1: Nå føler jeg at det en særdeles dårlig plan. Fordi ideen om å bare vi snur oss rundt og bare finne på noe.
0: Ja, vær spontane.
1: Det kommer til å slå tilbake på meg.
0: For det jo flere medlemmer I en familie ofte som vil andre ting.
1: Mm. Hvis det bare hadde vært meg, så hadde det vært lettere, men da overbevise for eksempel tenåring. Kast deg rundt.
0: Mm.
1: Vi drar.
0: Vi drar til Sandefjord og besøker en kompis av meg.
1: Mm. Nei. Det som å snu en veldig, veldig, veldig, veldig, veldig, veldig, veldig stor båt. Så jeg vet ikke...
0: Med bare armene.
1: Med bare armene.
0: Det så gøy, for du sa, nei, planer jeg. Nei, jeg får vel ta meg en tur til Hamar, da. Det trenger ikke å være så mye, men her det, Saed har skrevet inn til oss, jeg en snart 64 år gammel lytter som elsker å jobbe I juli, siden alle andre har ferie, og kan endelig, så kan jeg endelig jobbe effektivt og slippe møter. Jeg starter tidlig og slutter tidlig, og drar og bader med kona etterpå. Begge elsker hav og sjø, dykker og snorkler. God sommer.
1: Ja, men det ikke sant, det her hit vi skal.
0: Ja.
1: Det lettvint, det greit. Sånn.
0: Ja.
1: Kasse seg rundt.
0: For å finne jobb I juli.
1: Ja, ja.
0: Snart skal vi ringe opp Kristoffer, men først kanskje apropos det han skal snakke om da, Cornelius Vreeswijk, turistens klagan. Det blir jo sikkert litt... Det ikke problemer, det utfordringer.
1: Ja da.
0: Men litt klaging blir kanskje også.
1: Åh, det gleder jeg meg til.
0: Han bruker litt tid på å komme I gang, han Cornelius, eller de ungene da, som nå skal lalle.
1: Skal ha på seg buksesammene først.
0: Sånn.
1: Sånn der.
0: Da har de klikket på.

0: det var Cornelis Vresvik med turistens klagan. Vi hørte mye barnelatter der. Det noe som preget din ferie når du ser tilbake på en uke I Italia, Kristoffer Reinsfeldt Arnesen?
1: Jeg kom hjem I natt.
0: Det hører jeg.
1: Vært på ferie en uke, tatt en tur ut I skogholdet bak huset så familien slipper å plage meg når jeg skal lage radio. Og har vel sjelden vært nærmere å føle meg som Cornelis Vresvik, da han skrev nettopp denne sangen, Turistens klagan. For han våkna opp fyllesjuk på Savoy Hotel Oslo, og visste ikke at det var 17. mai. Så utenfor det jo masse unger som går og skriker på Karl Johan da, og da skriver han akkurat den sangen vi hørte nå.
0: Det sant?
1: Og da de spilte inn den sangen, han var jo, det lov å si at han var glad I en fest.
2: Det lov.
1: For det var han. Da ville han ha barn som lo, men de barna som vi hører ler her på den sangen vi hørte, Turistens klagan, de lo jo ikke av seg selv, så da løp Cornelis rundt I studio og kilte de.
0: For det høres ut som du blir kilt da.
1: Ja, så Cornelis kiler dem.
2: Og sannsynligvis litt full da
1: også. Mest sannsynlig.
0: Ja, det noen lag der. Det noen lag der.
1: Ja, jeg føler meg litt som han, som en litt så sliten Cornelis I dag. Jeg vet det mange som starter ferien sin nå. Ja. Jeg vil bare si hallo. It's a war out there. Lykke til. Nå, hvis du senker forventningene, tar det dag for dag, ikke ha for høye mål, så kan det bli en helt sånn terningkast 3-4 du lander på.
0: Ja, for hvordan gikk det sånn, når du ser nå tilbake på en uke med da kone og to barn I Italia?
1: Målet mitt var at vi skulle bli en gjeng. Mm. Vi ble tidvis en gjeng, noen sånn glimt av en gjeng. Ofte to, med A-menneskene mot B-menneskene. Ja. Men vi var også innimellom fire gjenger en god stund der. Voksentid har vi ikke hatt noe av. Vi har jo liksom barn I 10-12 års alderen, som for store for kidsklubb og for små til å klare seg selv. Så jeg har aldri vært så nære min kone så lenge, men allikevel så langt fra. Og da blir store ting små, og små ting store. Som for eksempel at jeg sprakk på snusen, det har blitt et kjempetema.
0: Åja, du gjorde det.
1: Ja, men at vi har brukt alt for mye penger, det snakker vi ikke om. Ikke sant? Så at små ting blir store, store blir små på sånne turer.
2: Vi var jo innom deg tidligere denne uka, og da rapporterte du om en som du kalte for Mr. Death I leiligheten ved siden av. Han var tatuert over hele kroppen, hadde også tårer tatuert I ansiktet, som vel et tegn på at han har drept noen. Hvordan utviklet dette seg?
1: Mr. Death flyttet jo inn, og se for dere, vi jo på kysten av Sardinia, hvor de har bygget et sånt der resort da. Så du går rundt I kippkjapper og stråhatt, og aner fred og ingen fare. Alle husene laget av pappmasje, og ser ut som en sånn kunstig intelligensgenerator, bare har trykket på kardemommeby-knappen om og om og om igjen. Og drysset sånne kardemommeby-hus, tett, copy-paste bortover. Så plutselig runder jeg hjørnet, og der står Mr. Death, som vi endte å kalle han da, med tatuering over hele hodet og sånn, og han sier sånn, ciao, og den nye dama. Og så kommer det så mye kjærlighetslyder ut av dette pappmasjé-huset, veldig lytt der vi bor. Enda større var sjokket dere, og at han hadde barn. Oi. Det dukker opp en sånn 3-4-5 år gammel jente, som Mr. Death går rundt med, sammen med det vi tror den nye kjæresten. Så vi var sånn, hæ, kan han ha barn?
0: Ja, kanskje hun har barn da?
1: Må hun sitte? Ja, må hun der lille jenta sitte og høre på dette kjærlighetselskåseren av. Nei, men så skjønte jeg. Her jo et lifehack for alle dere som skal ut på fellesferien nå, som har litt mindre barn. Kids Club. Kids Club ikke Kids Club. Kids Club et opplegg hvor du leverer barna klokka sånn 10-11, og da det bare å skynde seg hjem til pappmasjé-huset og kose seg. Ja, og da la jeg merke at det var ikke bare Mr. Death som rundet hjørnet etter Kids Club I lett jogg. Det var mange sånne par
0: som løp tilbake.
1: Den type barn. Ja, og da gikk den første ølkorken I taket etter 5 sekunder, og så var det kjærlighetslyder. Så jeg måtte evakuere da, hver dag klokka 11. Da skjønte jeg at nå det Kids Club, dere. Og dere vet hva det betyr.
0: For da Mr. Death og dama I gang ved siden av.
1: Ja, og han var der 2 netter på resort. Var ikke det litt lite der? Jeg synes det var spesielt.
2: Ja, det rart.
0: Ja. Ja, men det jo litt sånn for at han ikke skal bli fanget. Ikke sant? Så kan man ikke være så lenge på hvert sted, ja, hvis man har etterlyst.
2: Kan ikke legge en elektroniske spor han for lenge? Fordi
0: andre
2: da blir
0: spor han legger inn.
2: Ja.
1: Men fanget, det ble vi. 7 dager mer nok. Og nå kommer mitt siste tips, dere. Har du mulighet til å gi sjefen din innspill på når du skal jobbe og ikke? Ta ferie siste uka I juni, og så går du på jobb første uka I juli. For at det, da det veldig få på jobb.
0: For du skal det nå?
1: Du, får, ja, 100%. Og da, da jeg han som holder fortet, og du får masse kudos.
0: Ja.
1: Men gjør jo veldig lite. Forbereder neste VM-kamp, ikke sant? Det mitt lifehack, da.
0: Så da får du liksom kredden. Du har gjort unna familieferie, og det billigere å reise.
1: Ja.
0: En første uka I juli, og så skal du tilbake på jobb. Men hva skjer med kona, og skal de sitte hjemme og...
1: Nei, nå evakuerer du, vet du hva? Vi evakuerer det til Vestlandet. Nå kommer det fantastiske svigerforeldre som veldig glad I å ta med begge ungene ad hoc til Vestlandet I dag. Det, de vet ikke det nå, for de veldig, veldig trøtte. De har ikke stått opp.
0: Hva ungene vet ikke?
1: Så nå, når de står opp nå, så frokost. Jeg bare, guess what? Dere skal til Vestlandet! Det blir fett da! Kos dere! Og da blir det voksen de!
0: Da blir det kidsklubb!
1: I en uke!
0: Tusen takk, Kristoffer. Og lykke til.
1: Snakkes.
2: God sommer.
0: God sommer.

0: Ja, Brown Eyed Girl her I Reiseradion. Vi snakket for litt siden om et fuglebad. Det var en lytter som lurte på om det gikk an å ta med fuglebad, et mobilt fuglebad ut til stranda.
1: For å se fuglebadet?
0: Ja. Og så noen som har, og så sa vi at det virker jo litt rart siden du ved vannet.
1: Så de kan bade der.
0: Det jo masse vann å bade I. Mm. Og når noen som har skrevet hei, hvis fuglebadspørsmålet var reelt på stranda, det ofte ikke fersk vann, men salt vann. Småfugler må vel ha vanlig vann, og da tenker de på å drikke.
1: Ja, men de kan vel, de flyter jo så godt I dette saltvannet.
0: Ja, vi tenkte jo helt konkret på bade. Det heter jo fuglebad.
1: Men har vi sett spurv bade I sjø?
0: Nei,
1: vi har ikke gjort det.
0: Så den ligger vi død.
1: Og gå videre, vi har spurt hvem dere Maria skriver enkelt, jeg Maria og jeg elsker isbitmaskinen min. Så fortsett å sende inn hvem dere for dette jo vår siste sending før Numme og Kloppen tar over I morgen. Så vi vil liksom ikke forlate skuta helt før vi liksom vet litt hvem dere da.
0: Mm. Og dere veldig gode.
1: Ja, det vet vi. Mm. Og så har vi også denne uka som vi har holdt på vist noen gamle klipp, og så spilte jeg noen gamle klipp fra Reiseradion I gamle dager. Fordi dette et program som veldig mange har et forhold til fra egen barndom, ungdomstid og voksenliv. Og så merker vi liksom ikke at det forandrer seg, men det gjør det jo.
0: Det gjør det.
1: Det gjør det jo. Nå skal vi høre et klipp. Vi skal tilbake til 2000. Olav Viksmo Slettan, som også programleder senere I sommer, var også programleder da, sammen med en annen dame. Og på den tiden så drev de mye med kåringer. Det var rekorder, og det var lengste fyrstekake, og det var det kanskje ikke, men du skjønner. Men I dette programmet, som du nå skal høre et utdrag fra, så skulle de kåre Norges feiteste katt.
0: Ja, kjempesak.
1: Og de brukte feit. Det var liksom... Det gikk igjen. Vi skal da tilbake til 2000, og da var det en innringer på tråden da, som hadde det som jeg vil tro Norges feiteste katte, litt forsvarsmekanismer var også I gang der, men vi kan høre hvordan det låta I 2000 på Reiseradion.
2: Hallo?
3: Ja, hallo.
2: Hei, du bor I Sandvika I Bærum.
3: Ja.
2: Der det tydeligvis gode vekstforhold for katter.
3: Ja, der I Valdres det veldig gode vekstforhold.
2: I Valdres?
3: Ja.
2: Åja, du har bare ringt fra.
3: Nei, jeg bor I Sandvika, men vi mye I Valdres, da, så det jo der nede.
2: Åja, den bor I Valdres?
3: Ja, nei, han bor I Sandvika.
4: Ja. Men det
2: nei, nå ble det mye fram og tilbake her.
3: Han bor I Sandvika og på ferie I Valdres.
2: Ah, sånn, ja, akkurat. Ja. Men fortell litt om katten din.
3: Jo, han 12 år og veier 20 kilo. Det en vei på veterinærhøyskolen av veterinær for 2 år siden.
4: Men 20 kilo, ikke det for mye for en katt? Det bra for den?
3: Nei, det det sikkert ikke, men han alt for glad I kaker og potenskull.
2: Kaker og potetgull, ja, det var litt av en kost.
3: Ja, men, og kattemat og fisk.
4: Men du skulle ikke ta så trimmen litt, da?
3: Nei.
4: Ikke?
3: Nei.
4: Den blir bare så stor, altså?
3: Ja, den så stor, stakkars.
4: Den går ikke på musejakt, da, som får løpt av seg litt?
3: Nei, det gidder den ikke.
4: Det gidder den ikke, nei. Har katten din det bra?
3: Ja, han har det, og jeg sto I VG for 2 år siden, og da ringte noen radio og ville intervjue, og det ville jeg ikke være med på. På grunn av at Rasekattforbundet sa at en katt skulle ikke veie over 7 kilo, og dermed så ville jeg ikke være med å offentliggjøre det, for han ikke fora med den hensikt at den skal kåres til største katt.
2: Vi tror vel egentlig ikke at noen gjør det?
3: Nei, for at det, men vi har prøvd å slanke den, og han går ikke ned.
4: Sånn det, rett og slett. Hva heter katten?
3: Han heter Sotis.
4: Sotis, ja.
3: Ja.
4: Da får vi si til Sotis, nå må du kutte litt ned på forbruket, og komme deg ut og jogge litt, så går vel det her ganske bra.
3: Ja, han har jo det, for at vi vil jo ikke at den skal egentlig være så feit, men han blitt sånn, og da skal ikke han ha det vondt med å drive og bli tyna og fordervet han med slanking.
1: Han skal ikke bli tyna og fordervet med slanking. Det noe helt sikkert. Det var så gøy at det var så mye frem og tilbake hvor katta bor. Fra Sandvika? Nei, Valdres.
0: Jeg har enda ikke forstått det.
1: Nei.
0: Og Sandvika er I Valdres, jeg vet ikke.
1: Men 20 kilo, det jo en mellomstor hund som...
0: Ja, det størrelse på bikkja dia?
1: Jo,
0: 20 kilo?
1: Jo. Eller ideelt sett da, for de jo også fete.

0: Emilie, hallo, neste stasjon.
1: Ja, vi har fått inn noen meldinger, litt folk klapper I hendene og synes det var hyggelig med oppdateringer fra ferien til Kristoffer. Hva heter han mer enn Kristoffer, skriver Liv her, og det svarer Grete på. Hun skriver elsker Arnesen, så det Reinsfeldt inne der. Kristoffer Reinsfeldt Arnesen, som også vår reporter I Isesong, et lørdagsprogram vi har resten av året når det ikke sommer.
0: Ja, som starter igjen I midten av august, mener jeg.
1: Ja.
0: Det ikke det?
1: Jo, det gøy at vi lanserer litt hva vi holder på med resten av året også.
0: Ja da, ja da.
1: Nå skal vi til reporter Even, og han har blitt, ja, du har blitt, har du blitt groupie på dine gamle dager? For nå du også på vei inn I bandbuss. Henger litt med stjerner, du.
0: Litt kort kjørt der og inn der, ja.
2: Litt kort kjørt, jeg trodde jo liksom at jeg skulle inn og vekke bandfolk her, men da jeg kom opp på bandbussen, så var det jo spontan dans og musikken I gang.
1: Det hører jeg, det på dokka.
2: Jeg på Dokka Camping. Her det 200 mål med campingvogn og spikertelt og ja, sikkert mange hundre danseglade folk som driver og raller rundt her. Hei! Du, hva heter du for noe?
3: Jeg heter Torstein Løning.
2: Og du en ivrig danser?
3: Ja, jeg har danset siden jeg var 14, og det lenge siden også.
2: Ja,
3: jeg aldri hilt opp. Nei.
2: Bar over kropp og steik og varmt, og du danset?
3: Ja, absolutt. Absolutt.
2: Du, hva som har... Jeg lærte jo der I år at summe dansere, og summe tar seg en skjenk. Hvor du I det landskapet?
3: Jeg nok den som bedre danser. Har nok kunnet skjenkt meg også, men det har vært mer interessant med jente å holde rundt enn flasko.
2: Ja. Og du, jeg trodde jeg hadde kjørt langt fra Trondheim og hit for
3: Nei,
2: å komme på dansefest.
3: Jeg kommer fra Bergen.
2: Du kommer fra Bergen?
3: Ja, med bussen.
2: Egen dansebuss?
3: Nei.
2: Nei.
3: Vi, så reiter nå. Ja. Det var en fin måte å reise på.
2: Ja. Du, hva, denne dansen dere driver med nå, det svingel?
3: Nei, det som danser nå, de har jo en gammeldans en polka, og det som danser der, det som kaller for rundpolka.
2: Ja.
3: Og stiger du slik så der, og så det, gjør du så best du kan.
2: Ja.
3: Ja.
2: Jeg må høre meg så her, bandfolk, jeg. Du kan't gikk det I år. Hvordan gikk det I går?
4: Det gikk bra, tykker jeg.
2: Ja.
4: Bra med folk, og det gikk bra.
2: Nå prater jeg altså med en svenske her, med caps og gule solbriller og kassegitar, og du, hva heter?
4: Elias Glad heter jeg.
2: Ja. Og bandet heter?
4: Streaks, fra Jämtland.
2: Og dere kjører rundt hele landet, eller hele Norge og Sverige og spiller?
4: Ja, det kan man si.
2: Ja.
4: Det gjør vi sånn.
2: Ja. Hvilken musikk det?
4: Det dansmusikk vi spiller.
2: Som swing og gammeldans? Og...
4: Ja, absolutt gammeldans.
2: Og... og instrumentering her
4: Ja, det trommer, bas, gitar og klaviatur.
2: Når det kulest å være dansemusiker?
4: Det når man får være I Norge.
2: Rett svar.
4: Ja, jamen.
2: Men dere har liksom fått en lik der posisjon I Norge, skjønt?
4: Ja, det mye svenske band som hit.
2: Og som jeg gratulerer deg med en ny bandbuss.
4: Ja, men takk skal du ha. Jeg trisser bra I.
2: En gammel rustet buss fra 80-tallet, eller noe?
4: Ja, jamen, sånn 89 svarsmodell.
2: Kan jeg få høre litt til avslutning?
4: Ja, absolutt.
2: Nå det trekspill og gitar, og da blir det et gammel dans, eller?
4: Ja, jamen, vi kjører en vals for deg. Kostervals. 1, 2, 3, 1, 2.
2: Her går Kostervalsen, og bergenseren danser som bare det. Det overraskende god stemning til å være så tidlig på morgenen.
1: Klokka 10:30.
0: Det var helt tydelig. Kanskje du bare blir der, Even?
2: Det godt mulig at det bare slemmer til her, altså. Jeg begynner å blende inn.
0: Du, dette var jo din siste reportasje I reiseradion for I år.
1: Du kan jo bare bli der.
0: Du kan bare bli der.
2: Ja, det kan jeg. Jeg kan bare bli der. Skruve ned støttelabben på campingvognene og bli.
0: Ja. Men for en strålende innsats denne uka, Even. Nydelige rapporter.
2: Lige måte.
1: God sommer videre.
0: God sommer.
2: God sommer.

0: Jeg trodde det skulle komme en liten tone til, jeg. Men det gjorde det ikke.
1: Var litt gøy å gå fra dansebandfestival med god stemning til låta Die on this hill.
0: Det er sommervifta. Sienna Spiro, hørte du her i Reiseradion. Nå skal vi til dagens konkurranse og gi dere svarene. Det er jo noen som sikkert har googlet seg fram allerede, og så er det noen som bare har tenkt seg fram, og så er det noen som er såpass lydige at de venter til vi kommer med fasiten, og vil nå ha det avslørt hva dagens løsningsord er.
1: Vi har en produsent nå som febrilsk prøver å komme i kontakt med en konkurransevinner. Vi kan jo lese opp hva som er den riktige løsningen, før vi eventuelt får tak i en person. Første spørsmål var, hva heter bandet til brødrene med disse fornavnene? Maurice Barry og Robin, etternavnet var Gibb. De står bak musikken til filmen Saturday Night Fever.
0: Ja, det var nok ikke der folk bomma, for det var jo ganske enkelt.
1: Det var Bee Gees, og da er det bokstaven B.
0: Hva mangler her i dagens ordtak? Uttak av verdens lønn.
1: Jeg tenker på navle.
0: L.
1: Det var feil. Det er L.
0: Ja.
1: Og så var siste spørsmål, var vi skulle frem til et ord på fem bokstaver, som er en betegnelse på et dødt dyr, som ligger ute i naturen og som fungerer som mat for andre dyr. Og vi ville ha forbokstaven i dette ordet, og da tenkte vi ikke på skrått.
0: Nei, heller ikke på kadaver. Det var åtsel.
1: Og løsningsordet ble da blå.
0: Ja, og nå tror jeg ikke vi har fått fram et telefonnummer. Det ble lagt på litt her, og litt kaos på bakrommet. Så da tenker jeg at vi gjør noe vi ikke har gjort de andre gangene.
1: Nei, det er gøy.
0: Og det er å gå inn i inboxen vår. Her er det mange som har skrevet inn, og nå bare velger jeg det.
1: Ja, bare velger.
0: Ja, jeg velger meg Liv fra Trondheim. Hun skriver, blå er dagens rette konkurransesvar. Kose meg med Reiseradion med to av mine favorittprogramledere. Det var veldig hyggelig, det var ikke derfor du ble valgt, altså, Liv. Det virker jo nesten litt sånn, Siv. Vil også fremsnakke mine favorittdyr. Har mange, men synes drøvtryggere bør fremsnakkes. Favorittene er sau og ku, med ekstremt lange tynntarmer for å få makset... Jeg har ikke lest denne meldingen, jeg må bare si det. Så jeg vet ikke hva som kommer. Favoritten er sau og ku med ekstremt lange tynntarmer for å få makset ut opptaket av grasbeite. Ja. Eng det! Fantastisk hvordan de er laget. Burde få en ekspert inn som gjest for å snakke mer om det. Ku på sommerbeite er et vakkert sommersyn. Også hest og hund, nydelig. Men de er mer til kos, skriver da Liv. Og dette mener jeg er en topp verdig vinner i dagens konkurranse.
1: Kan jeg bare minne om at på Landbrukshøyskolen på oss så har de kur med luke.
0: Ja, hvor du kan ta inn i magen.
1: Du kan ta inn i magen.
0: Det tror jeg
1: så. Luke på siden der. Så gøy.
0: Men dette er jo også gode innspill til neste programlederpar, som er Solveig Kloppen og Thomas Numme, som skal hoppe etter oss. Vi skal snakke litt med Solveig om litt, og bare høre om hun er klar for morgendagen. Men før det så skal du få Marie Tveiten og Inge Bremnes Ein og Kvile Augo på, og gratulerer da Liv som vinner av dagens konkurranse. Musikk.

0: Ja, det var Marie Tveiten og Inge Bremnes, da, en å kvile øya på, og en som skal hvile øya på klappen, det numme, men det ikke han vi skal se. Det hun som skal få blikket.
1: Sånne overganger det man har muligheten til å gjøre i reiseradioen, Solveig Kloppen.
0: Der hadde du kunst! Der hadde du kunst!
2: Jeg hørte i sted, Martha, at du hadde lyst til å si det Thomas Numme og Solveig Kloppen som skal hoppe etter Wirkola. Og det det jo. Herregud, Wirkola, Olav Hansson, stilhopperen.
1: Nei. Vi har røret holdt det gående nå i 9 dager. Det jo mye rør om sommeren. Det helt tydelig. Og nå skal dere altså
2: røre videre.
1: Dere skal røre videre, og det tror jeg dere kommer til å høre. Vi gleder oss. I morgen så skal du altså opp tidligere kanskje enn vanlig og ha sending. Hva skjer i morgen?
2: Eller var det planlagt? I morgen. Vi har planlagt. I morgen får vi besøk av klubbformannen i leseklubben, Kristine Lossius, og hennes medleser i sommer, Else Kåss Furuseth.
1: Ja.
2: Vi skal snakke om brødlene, nei, men i alle dager.
1: Ta det nå, så slipper du i morgen.
0: Ja, men det er julispråk. Det er helt
2: greit.
1: Brødrene Løvehjerte.
2: Og så skal vi snakke med Espen Lind, som ute på turné. Og så har vi invitert masse folk, fine folk i resten av uka. Vi skal snakke med statsministeren, så skal vi besøke Sigrid Sollund, og Urbane Totninger, og Fenriken, og Amalie Stuve, og Sultne gutter, og Galvan med ID, og ja, bla bla bla.
0: Oi, tunge gjester?
2: Ja.
0: Hæ? Tunge gjester?
2: Jeg mente ikke å si bla bla bla.
0: Ja, det ser helt nydelig ut.
2: Ja, vi gleder oss veldig.
0: Så bra. Da våre kjære lyttere i særdeles trygge hender. Vi lover å høre på selv.
1: Vi skal sende inn under anonym.
2: Virkla og Ola Hansson og dra hjem.
1: Vi skal være de som sier sånn, men det der var vel ikke helt presist, Kloppen. Utropstegn. Det vel ikke det heter. Nei, men det skal dere vite, det masse, nå har vi jo hørt litt hvem lytterne i dag,
2: ja.
1: og dere kommer inn i et ordentlig sånn kjærlig bedd av folk som hører på, og som veldig glad for sommerradio.
2: Ja, det veldig, veldig hyggelig.
0: Vi gleder oss til å høre på dere.
2: Takk for jobben dere har gjort denne uka.
1: Tusen takk.
0: Tusen takk.
1: Solveig, og takk for jobben dere skal gjøre neste uke.

0: mot dørlinja. Bob nå finter. Skjold litt tilbake. Blir en avslutning I mål. Og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1. Martin Ødegaard tilbake. Og han smeller den ballen I nettet. Og gir beskjed. Meg kan dere regne med I VM I fotball.
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Det er noe mykt mot hardt her, hekla stålstrenga. Skal jo ikke la seg høre. Folketonen hørte du her. Vi er jo et sommerprogram, altså konseptet i Reiseradion er jo ganske krystallklart. Det er sommer, folk har ferie, eller tenker på å ha ferie, og det er stemningen vi bekrefter. Det skal være god stemning, det skal være solskinn gjennom radioen. Og det var jo også oppdraget i Sommeråpent, altså TV-programmet, som gikk i mange år. Men da programmet Sommeråpent starta i 1993, så virka det som om redaksjonen var litt, ja, hva skal vi si, uenig i hva slags program dette skulle være. For jeg har nå funnet en oversikt over hvilke temaer de slo sammen da i første sesongen av Sommeråpent, som gikk på NRK1, som da skulle gi folk den ultimate sommerfølelsen. Er du klar, Kåre Magnus? Og dere som hører på. Vi har blandingen frisyrer, ølhøner, trekkspillfestival, bretting av klær og maleriet i slakteriet av Schneider. Program 13 i boks. Og så er det et program som har overskriftene tatueringer, papegøyen Yoko, rettsak, bilde av Kitty Kjelland og banneord på nynorsk. Så har vi, nå er det bare komunger, nattåpne barnehager, skytterstevne på Oppdal, bryting og sentralbanksjef Hermod Skåneland. Så har vi folkekunst, inspirerte smykker, postkort og kyr. Og så, god sommerkveld, kropp, tvangsspising og klær i store størrelser. Det var også en spesial. Nå, så hadde vi en annen sending, det var mange. Narkotikapolitikk, toll og beslag og forholdene i Sarajevo. Unger, nå starter det! Så har vi griser, transplantasjoner, skulpturer, musikkmiljøet i Bergen og smykkedesign. Så var det nok en kveld med flispledd og stearinlys, kvinner og utroskap, OL-sjef og VM i dans. Så, det var altså så gøy. Så hadde vi også et sommeråpent da fra 1993. Hiv AIDS, starte egen bedrift og bok om Sigrid Undset. Og så, før vi går inn i høsten da, U-landsprosjekt, teaterstykke om bridge og bestemødre mot atomkrig. Det er jo akkurat det man trenger i varmen, i tillegg til selvfølgelig badetemperaturen.
1: Ja da, og vi begynner på Loddalsholmen i Agder. Arendal er det 21 grader, Ørpholmen i Agder, Lindesnes 14 grader og Kadettangen, Akershus, Bærum 24 grader.
0: Så har vi Milla i Lunner 22 grader, Krøderen i Buskerud 19 grader, Vagtem 14 grader, det er i Sør-Varanger, og Fredvika på Gjøvik 11 grader.
1: Hamar, Innlandet 18 grader, Brandal, Møre og Romsdal, Hareid 12,5 grader og Bratt. Øya i Møre og Romsdal, Kristiansund, 14 grader.
0: Så er det 10 grader på Flakstad på Ramberg, Nordland, Søvikmoen 11,5 og Katta i Oslo 20 grader.
1: Solrudstranda i Oslo 21,3 grader, Forsandhagen, Rogaland, Sandnes 17,6, Ilsvåg, Rogaland, Vindafjord 17,5 grader.
0: Knipsrud, der er det høyt, Telemark, Kragerø 22 grader, og Espejord i Troms har 11 grader, og Nedre Vikevatnet i Trøndelag 13,3.
1: Det er blingselett, der trodde jeg stod Nedre Vatikanet.
0: Ja, det er et lite fuglebad der som også skal måles.
1: Vinge, Trøndelag 15 grader, Ormstadvika, Vestfold 20 grader og Rørestrand, Vestfold, Horten 17,2.
0: Hvor er du nå da? Der ja, Sula tar jeg da. 12 grader, Langstranden, Indre Fosen 12 grader og Langøya i Levanger 16 grader.
1: Ja. Jeg falt helt av, jeg hadde ikke mer igjen.
0: Men det er jo akkurat som det skal være etter 9 dager med reiseradio, så er det på en måte, da er ferien vår slutt i sommerradions landskap.
1: Ja, det har
0: nå
1: vært.
0: Nå skal vi ut i vanlig ferie, og blir spennende å se hvordan det går. Mm. Vi stempler ut i hvert fall, dette er vår siste sending.
1: Det har vært utrolig hyggelig, dere har vært fantastiske, kjære lyttere, dere har gitt oss så mange nydelige meldinger.
0: Og nå er vi på fornavn med flere av dere, og så håper jeg at vi høres igjen, for det kommer jo flere sommere, og ikke minst at dere tar godt imot Solveig Kloppen og Thomas Numme, som stiller opp de klokka 09.00 i morgen tidlig. Og da står vi opp og skal høre på det. Blir rart å ikke introdusere Living La Vida Loca i morgen tidlig, selvfølgelig.
1: Kanskje jeg gjør det likevel.
0: Ja da.
1: For meg selv.
0: Ja.
1: Da er det tippet.
0: Og så ønsker dere alle en ordentlig god sommer, og send overskjønne meldinger da til Thomas og Solveig i morgen. Og med det så setter vi vel i gang den lille musikksnutten som gir oss et tegn på at nå nærmer klokka seg 11 her i NRK P1. Det blir nyheter. Hør nå da.
1: Da kommer den.
0: Der. Nå skal vi spilles ut.
1: Ha det godt, ha en strålende sommer.
0: Så høres vi plutselig.

0: Dette NRK Nyheter klokken 11. Iraks utenriksminister sier han I et møte med iranske myndigheter understreket viktigheten av å åpne Hormuzstredet. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Iran har I morgentimen I dag angrepet amerikanske militæranlegg I Kuwait og Bahrain. Det opplyser Irans revolusjonsgarde. Iran varsler det de kaller et knusende svar på ytterligere amerikanske angrep. Dette skjer etter at USA utførte nye militære angrep på Iran I natt, forteller reporter Julie Brende Helle.
1: USAs president Donald Trump stadfestet at det amerikanske militæret har angrepet nye mål I Iran I natt. Trump skrev på sin egen meldingstjeneste Truth Social at amerikanske militærfly har angrepet iranske lagringsstader for missil og droner og kystradarstasjoner. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM skriver at Iran har valgt å ikke overholde våpenkvileavtalen og viser til at et tankskip I Hormuzsundet var treffet av et prosjektil I går. USA og Iran klager nå hverandre for å ha brutt våpenkvila som ble inngått tidligere denne måneden. Iran sier angrepet I natt vil føre til stopp I alle diplomatiske prosesser, I tillegg advarer de USA mot flere angrep I regionen.
0: Siden USA og Israel gikk til angrep mot Iran 28. Februar I år har krigen herjet I landet og flere områder I Midtøsten. Det har vært den varmeste natten I Tyskland noensinne, ifølge den tyske værtjenesten DWD. Temperaturen nådde 29,4 grader. Tyskland, som mange andre europeiske land, har slått en rekke varmerekorder under hetebølgen den siste uken. Til slutt fotball, landslagssjef Ståle Solbakken får både kritikk og støtte for laguttaket etter 4-1-tapet for Frankrike. Solbakken gjorde 10 endringer. Flere mener at fotballverden ble snytt for duellen mellom Erling Braut Haaland og Frankrikes Kylian Mbappé, mens andre norske kommentatorer synes det var riktig å spare nøkkelspillere. Solbakken sier han gjør det han kan for å klargjøre Norge til 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten på tirsdag.
2: Min jobb å gjøre det jeg mener innerst inne, det riktige for at Norge skal komme lengst mulig I et VM. Og jeg kan ikke sitte på et fly om vi blir sendt hjem I morgen, eller om 14 dager, eller om en uke, med en følelse at jeg faktisk ikke gjort det som var det riktige for at Norge skulle komme lengst mulig som trener og øverste ansvarlig. Det eneste som jeg har vondt I magen, og det har jeg selvfølgelig, jeg ønsker alle de tilskuere at I Boston skulle få se Erling for Martin, som de selvfølgelig vil, eller de som hjemme I Norge, men Jeg håper jo og tror at det vi gjorde kan bidra til at vi får en bedre opplevelse på tirsdag.
0: Det sa Ståle Solbakken. NRK Nyheter I studio Brage Vesje Guttormsen.

0: Idag så har vi tatt og pynta Etikketaten studio her I veldig mange fine regnbuefarger. Og vi skal prate om kjærleik, stolthet og retten til å elske den en vil. Men vi kommer jo ikke bort fra at skjeve dessverre kan oppleve mye dritt, bare fordi en den en Men jeg har enda ikke helt skjønt hvor det egentlig folk så skeptiske til noen folk, det må sies. Hvorfor føler noen at skeive sin frihet en trussel for deg? Og jeg håper at du som hører på har lyst til å henge mus fremover, fordi her sitter en gjeng som jeg har trua på at kan opplyses om det her, og at det her lyset kan gjøre at vi ser denne diskrimineringen på en litt annen måte. En som sitter her, det Luka Dahlen Espeseth, den stolte transaktivisten. Jeg har lyst til å starte I den gode ende. Hvor det beste med å være skeiv?
1: Det aller beste med å være skeiv at jeg har fått treffe vanvittig mange kule folk I livet mitt, og at uansett hvor jeg reiser I verden, så vet jeg at det finnes en bar hvor jeg kan gå inn og treffe vilt fremmede og føle at de familien min.
0: Åh, ja, det misunner jeg deg litt for, faktisk. Ja, det fint. Hanne Marie Pedersen Eriksen, jeg stempler det som stolt også.
2: Absolutt.
0: Det greit,
2: ja, det veldig fint.
0: Prest og leder for Skeivt Kristent Nettverk. Hvor sier du da? Hva det beste med å være skeiv?
2: Åh, noe av det beste med å være skeiv, I hvert fall det å innse at jeg var skeiv for mange år siden, det var at mine perspektiver har blitt så vanvittig mye mer utvidet, og jeg føler at verden rundt meg har blitt mye større på en fargerik måte.
0: Og så det et tredje medlem I den her klubben, som nylig startet tydeligvis, Stolte Skeivklubben, filosof Heine Holmen. Hvor svarer du på det her spørsmålet da? Hva det beste med å være skeiv?
3: Da regner jeg meg som litt sånn, man kan kalle det nystolt, ja da. For min egen del så har dette vært en litt sånn ny prosess. Det beste egentlig den roen og tryggheten på at egne impulser det greie.
0: Ja.
3: Den roen som setter seg I det øyeblikket du har kategorisert deg litt riktig der. Det må jeg bare si. sånn egenverdi egentlig.
0: Ja. Det lov. Ja. Det lov å ta med. Og jeg heter Kjersti Anderdal Bakken, og jeg vil være en slags støttemedlem I denne klubben, fordi det jo en annen ting som jeg veldig spent på å prate med dere om, fordi for alle oss som ikke skeive, men som ser da den her dritten som blir kastet mot folk på grunn til legningen deres, eller kjønnsidentiteten deres, så hvor bør en kunne forvente til oss? Hvilket ansvar har vi for å stå opp for skeive vi har rundt oss? Det skal vi også innom her I dag. Og bare for å si det, jeg kommer til å bruke begrepet skeiv som en nøytral samlebetegnelse for alle som bryter med normer vi har for kjønn og seksualitet, som noen vil kalle LHBT+. Bare sånn for å ha det på det reine. Og vi skal snart prøve å forstå mer til det her hatet som noen kjenner mot skeive. Hvor kommer det egentlig fra? Men først han her.

0: Ei vårnatt stille og klar, syng og Alexander Snom her I NRK PN, hvor vi feirer Pride akkurat nå her I Etikketaten, og vi skal høre en historie fra Millie Birkelund, som du kanskje kjenner fra NRK-podcasten Baksnakk. Jeg traff henne tidligere I Viku, og da fortalte hun om en kveld på byen som hadde sett djupe spor I å høre på det her.
1: På nyttårsaften og overgangen fra 2024 til 2025 så var jeg ute på byen med noen venner og vi hadde spist middag, kost oss og da vi ankommer dette utestedet så henger vi fra oss jakker og går videre inn I lokalet og så på et tidspunkt så skal jeg bort til barn, går mot barn og så kjenner jeg plutselig et sånt slag til hodet og der og da så var jeg veldig Jeg ble så satt ut, for jeg skjønte ikke helt hva som skjedde, og så snudde jeg meg rundt med en gang da, for å prøve å få med hvem det var. Så ser jeg bare bakhodet til en gutt som hadde gjort lignende mot meg tidligere, rett før nyttårsaften også på byen. Jeg hadde så mange tanker som gikk rundt og fløy rundt I hodet mitt. Jeg forstod ikke hvorfor, jeg forstod ikke hva som var baktanken med det, men jeg fikk senere vite at det var... Baktanken var fordi at jeg skjev da, og det det noen som synes ikke helt ok.
0: Ja, og den fyren som da slo Millie bak henne, det var en som kjente til og som visste fra før da, at hun var skjev. Luca, hva tenker du om det som Millie forteller om her?
2: Jeg tenker jo at det forferdelig å skulle oppleve og erfare at man blir utsatt for vold, krenkelse og trusler fordi man den man Og så tenker jeg jo dessverre at det her en ganske... vanlig skjev erfaring å ha I livet sitt. Altså vi en minoritetsgruppe som veldig voldsutsatt, og særlig de av oss som åpent eller synlig skjev. Så det veldig lei meg for, og så jeg selvfølgelig også lei meg for at det som jo ofte skjer I sånne situasjoner at det ikke helt tydelig at det derfor man har blitt utsatt for vold, både ikke for en selv og for omgivelsene. Og det gjør jo også at det at dessverre det lovverket vi har som skal beskytte oss ikke fungerer helt optimalt, fordi det så vanskelig å skulle bevise at man har blitt voldsutsatt fordi man skjev, da.
0: Ja. Hanne, hva tenker du om det Millie forteller?
3: Jeg ble jo først og fremst veldig lei meg, og skulle ønske at jeg kunne gitt henne en stor og god klem. Dette det ingen som bør og skal utsettes for. Og så jeg jo litt sånn som Luca, at det jo ikke overraskende. Dette skjer mot flere skjeve. Og som Luca sier, jo mer på en måte... synlig at man bryter med noen normer, jo mer utsatt man. Så jeg jo også veldig klar over mitt privilegie som hvit kvinne, som måtte ikke har kanskje det uttrykket som andre har, og som gjør at jeg mindre utsatt. Men jeg blir først og fremst skikkelig lei meg, og så blir jeg også skikkelig sint.
0: Heine da, hva kjenner du på etter å ha hørt det her?
4: Du, jeg reagerer litt sånn som jeg pleier å reagere på vold I sin alminnelighet, altså jeg blir veldig kvalm. Jeg alltid slitt med vold, ikke tøffeste gutten I klassen. Men så jeg, det en sånn grunnleggende ting her som bare blir helt feil okkesom, og så det en historie som, hvor noen blir utsatt for dette her på bakgrunn av ikke noen individuelle trekk, det ikke noe sånn at de misliker personen som individuell person, altså selv det jo ille nok, men det på en måte, det en kategori. Det fordi man havner I en gruppe, og det gjør det, etter min mening, ekstra ille da.
0: Vi skal prøve å forstå litt hva som kan gjøre at en person kan slå et menneske fordi en skjev, men Luca, får jo lyst til å spørre når du sier at det her skjer, det her ikke så uvanlig, betyr det at du har vært I en lignende situasjon selv?
2: Ja, det har jeg. Jeg har blitt utsatt for ganske grov trakassering og vold flere ganger I mitt liv, og jeg tenker at I noen av de situasjonene så har det vært helt opplagt for meg at det handler om at jeg skjev, I andre situasjoner så har det vært mindre så har det vært mindre opplagt, men også helt tydelig at det fordi jeg synlig skjev eller normbrytende. Og jeg var veldig synlig skjev som barn, altså jeg har sett skjev ut hele livet mitt, jeg har brutt med de her normene for kjønn og seksualitet alltid, og jeg husker min barndom som ganske full av altså, større og mindre aggresjoner fra andre på at jeg ikke oppførte meg sånn som verden og samfunnet forventet. Og jeg vil også si at som jeg ble jo lest og forstått som jente da jeg var liten. Jeg vil også si at veldig mye av den tilbakemeldingen jeg fikk som barn var også ganske sånn preget av å være litt sånn seksualisert vold. Altså at folk la noen sånne seksuelle elementer inn i det her krenkelsene som var ganske forferdelig. Og hvis jeg liksom, jeg kan være litt sånn, jeg flås litt med det i dag, men det er også sånn at hvis jeg faktisk tenker over hvor mange sånne episoder jeg har opplevd i livet mitt, så er den massenvold faktisk helt enorm da. Og det er også noe jeg tenker at jeg ikke er alene om, spesielt for de av oss som er trans, eller som er liksom synlige minoriteter, og kanskje spesielt vi som var veldig synlig skjev da vi var små. For man er jo en ekstra sårbar for vold og mobbing og trakassering som barn, tenker jeg.
0: Har du opplevd noe lignende av Hanne?
3: Ja, altså, jeg er jo prest, og har vært i kristne miljøer over lengre tid. Og jeg har jo opplevd alt fra å motta mail, brev, tilsnakk om at jeg skal brenne i helvete, og at jeg lever et syndeliv. Men jeg tror kanskje det groveste var en gang, ja, det var første sommeren. Jeg jobbet som prest da jeg ble, på en måte, ja, jeg ble slått til da, før en begravelse av en eldre kvinne, som jeg den dag i dag ikke vet hvem er, som kom inn i dette sakristiet, dette rommet som vi prestene gjør oss klare i før en kirkelig handling, i dette tilfellet var det en gravferd, og som kom på en måte, jeg sto med ryggen til utgangen, og så hørte jeg at hun kom, snur meg rundt, hun sier, du er en skam for kirken, og måker til meg, med flat håndflate, så det var jo ikke sånn at jeg gikk ut med noe blått øye, eller ble fysisk på en måte skadet, annet enn at det gjorde vondt, både i sjel og i ansiktet. Men det, ja, det er på en måte det jeg har opplevd som ja, fysisk da.
0: Hellighet i sakristiet, så utrolig ekkel opplevelse.
3: Ja, ja, og jeg kunne kjenne meg litt igjen i det hun, Mille, sa, at hun ble så satt ut, og det ble jeg jo, men akkurat da begynte jo kirkeklokken å ringe, og jeg skulle inn og ha denne gravferden, og da går jeg litt, du har ikke tid til å reagere da, annet enn at nå må jeg bare få gitt beskjed til noen at dette har skjedd, og så må jeg bare gjennomføre denne gravferden, må være profesjonell, og det klarte jeg, men jeg fikk gitt beskjed til gravferdsbyrået om at dette har skjedd, kan dere ringe sjefen min, for jeg trenger noen å snakke med på.
0: Det er jo forferdelig å høre at de kan si at sånt skjer, det her er ikke så uvanlig. Jeg kan ikke snakke på vegne av alle ikke-skjeve, og vi hører jo om hatkriminalitet og dritt, men jeg må jo si at det overrasker meg da, at det her skjer i Norge. Millie er dessverre ikke et unntak.

0: God oppfordring fra Joa A Little Kinder her I NRK PN, hvor det Pride spesial du hører på akkurat nå, tå I tikketaten. Jeg har med en stolt gjeng her, transaktivist Luka Dalen Espeseth, prest Hanne-Marie Pedersen Eriksen og filosof Heine Holmen. Og vi hørte jo da Millie Birkelund I stad, som en kjenner fra NRK-podcasten Baksnakk, og hun fortalte om hva som skjedde da hun ble utsatt for vold på en uteplass fordi hun skjev. Og hun sa da blant annet at jeg skjev, og det det mange som synes ikke ok. Og da lurer jeg på, Heine, hvordan verdier det noen føler at skjeve utfordrer?
1: Det nok veldig individuelt da, men hvis man skal lage noen oppsummeringer, så det for det første det en veldig klassisk, du får en inngruppe-utgruppe-dynamikk. Jeg og de, eller oss og dem. Mm. Og det som gjerne skjer I en sånn, og særlig hvis det litt tydelig da, det tydelige normbrytere på ting som betyr noe for folk, og seksualitet og identitet og kjønn betyr mye for folk, så litt sånn grunnleggende og primitivt. Og da kommer det ofte med en sånn verdinisse på lasset, at du på en måte du tilskriver den andre gruppen plutselig motsatte verdier enn de du liker å tilskrive deg selv. Veldig klassisk, og det har vært analysert I mange sammenhenger, både liksom på tvers av etniske grupper. Edward Said skriver om sånn orientalisme-tese, for eksempel, hvor europæere hadde en tendens til å tilskrive de som de plasserte I Orienten, Midtøsten, Tyrkia, Iran, med liksom alle motsatte egenskaper av seg selv. De var følsomme, mens vi var rasjonelle. De var udisciplinerte og kaotiske, mens vi var disciplinerte og kultiverte, og så videre. Ikke sant? Så du får en sånn type dynamikk, hvor du tilskriver den andre gruppa alt det du ikke ønsker å bli tilskrivet hos deg selv. Og det fyrer jo på en måte opp det hate, eller rasseriet eller aggresjonen ved at det blir en verdikomponent som kommer inn også, og som også blir en slags legitimering av vold, eller legitimering av sanksjoner, fordi de på en måte ikke bare annerledes enn deg, men de mindre verdt.
0: Men det liksom, det fortsatt, jeg må si at det fortsatt vanskelig å skjønne hvorfor noen føler at andre sin legning angår deg. Hva tenker du om det, Hanne?
2: Ja, jeg tenker med en gang på religion, fordi at jeg troende selv, jobber med det mye I hverdagen, og det på en måte, største motstanden jeg har opplevd har jo vært av andre religiøse, da for meg innenfor, innenfor kristendommen. Da. Og det utrolig hvor mye på en måte, man kan legitimere sine egne ganske kjipe handlinger ved å si, ja, men Gud mener at dette her synd, og så videre. Og det veldig vanskelig å ha en dialog om, for hvis en høyere makt mener at, eller at en høyere makakt sier at dette her synd eller feil I henhold til måten man skal leve på, så det jo veldig vanskelig å diskutere med det. Fordi den høyere makten står jo over mennesket, og det må vi bare på en måte blindt følge. Da. Så jeg tror mye liksom religiøst, eller altså fundert, eller at det en eller annen form for ideologi. Og så det jo noe med oss mennesker når vi må forholde oss til ting som veldig annerledes fra oss selv, som vi på en eller annen måte ikke kjenner på selv, eller vi ikke har det I livene våre, eller vi kanskje ikke vet om det, at det andre mennesker som står der nær, som for eksempel skjeve, da, så blir det noe man ikke forstår. Og det, vi vet jo at når det noe som fremmed, så kan det også føre til at man må håndtere det med å være enten ha en aggressiv tilnærming, vi må få det bort, dette ikke bra, fordi man ikke har nok kunnskap om det. Det mye kunnskapsløshet der ute.
0: Mm. Og det viser jo også forskning at de som har den gruppa som har flest negative holdninger til skjeve, de som ikke har skjeve personer I sin omgangskrets, som de vet om.
1: Men man sier jo gjerne at det tre komponenter som ligger bak hatkriminalitet, og det jo frykt, sinne og uvitenhet, og gjerne I kombinasjon. Og så tror jeg det helt riktig som Hanne sier her, at det veldig lett å koble seg på dype narrativer som går I kulturen, og som har gått der lenge, og som veldig mange av de store religionene har stått bak helt klart og hatt et verdisyn som har vært, som støtter på en måte den utstøttingen av grupper som avviker seksuelt. Da.
0: Mm. Og vi skal ta og fortsette den praten her snart. Vi skal bare ha litt musikk fra Ella Marie her. Og så du som hører på, hvis du har noen spørsmål eller kommentarer til det vi diskuterer her, så hører vi veldig gjerne fra det. Finn oss fram. Etikettaten altså i appen NRK Radio.

0: Jeg føler Ella Marie nærmest kvisker av seg øyre på slutten her. Det så fint, og du fikk musikken hennes her I NRK P1. Og her I etikettaten så har vi nå pratet om Millie som opplevde å bli slått fordi hun skjev. Hun var på en uteplass, og man har pratet om hvor vanlig det her hatet mot skjeve, men jeg må understreke det at det jo heldigvis høy toleranse for skjeve her I Norge, og de som har sånne handlinger som gutten som slo til Millie jo I et klart mindretall. Bare for å understreke det her, så fant jeg en undersøkelse fra Bufdir I 2022 som viser at toleransen blir stadig høyere blant oss, men den viser jo også at unge har mer positive holdninger til skjeve enn eldre, fordi det har mer kunnskap om det, det har blitt vanligere, det har vokst opp med mer mangfold rundt seg. Men likevel så forteller jo da Millie at han som slo henne var I 20-årene, og at han hadde gjort det her tidligere mot henne også. Da var det en hel gjeng på alder med Millie som slo henne, og etter å ha gjort det så ga de hverandre high five. Hvor kan sånne holdninger gjøre unge folk komme fra, egentlig? De har jo vokst opp I en helt annen verden enn en 80-åring.
1: Jeg liker å liksom tenke litt annerledes om de tingene. Jeg tenker at eldre folk har jo mye mer livserfaring, har mye større sjanse for å ha truffet skjeve folk, og sett at samfunnet endrer seg og vært liksom med på endringer. Så jeg tenker at de skal slutte å unnskylde gamle folk for å ha dårlige holdninger. Jeg tenker at de har alle mulige forutsetninger og kunnskap til å ikke, for å ikke ha det. Og så har jeg bare lyst til å si at det ikke noe automatikk I at holdninger blir bedre. Holdninger blir bedre fordi vi gjør et aktivt arbeid som samfunn med å gjøre dem bedre. Og nå lever vi I en tid hvor Ja, den undersøkelsen fra 2022 sier at holdningene ble bedre enn forrige gang man gjorde en undersøkelse. Man kommer til å gjøre en sånn undersøkelse igjen I år, og jeg veldig spent på hva den viser spesielt for transfolk, fordi jeg synes at det opplagt I samfunnsdebatten at holdningen til transfolk I ferd med å bli dårligere globalt og I Norge, og det rammer også alle skjeve selvfølgelig, fordi det vi samme gruppe, rett og slett. Men jeg tenker at ungdommer I dag vokser opp I en mye mer og det ikke sånn at jeg skylder på internett men de veldig mye på internett og på internett så det ganske mange store influensere nå som ganske negativ til skjeve folk og det har blitt litt sånn kult å være imot skjeve folk sine rettigheter så jeg tror det her en ting som sprer seg litt I ungdomskulturen også og så jo selvfølgelig ungdommer de som liksom utøver vold og som minst satt I sitt verdisyn og sitt normsyn og som mest liksom utagerende på alle mulige måter så det vil jo alltid være litt Altså, og det ikke en unnskyldning, men det vil alltid være en del vold I ungdomskulturen, på en måte, som man ikke får gjort noe med sånn, I seg selv.
0: Ja, for den her statistikken til Bufdir ser jo lys og fin ut, men det jo statistikker som viser noe helt annet. Amnesty og Fri blant annet har kommet med noen tal som viser at kritiske ytringer mot skjeve har øket helt enormt på sosiale medier de siste årene, og for transpersoner så det jo virkelig stygge talluka.
1: Ja, og så skal man heller ikke glemme at vi utgjør en veldig liten minoritetsgruppe, så når 1% av befolkningen blir hatet av, I hermetegn, bare 10% av befolkningen, så det fortsatt 10 hatere på en transperson. Altså det for oss så oppleves det liksom veldig overveldende, litt sånn uansett, ikke sant? Så jeg bekymret for fremtiden og den utviklingen vi ser I samfunnet nå, men jeg også veldig trygg på at vi kan snu det her, for det har vi gjort før, og det kan vi gjøre igjen, og det håper jeg at alle vil være med på å dra lasse på det da.
0: Men hva kuren da, Hanne? Hva skal vi gjøre?
2: Jeg tenker at det handler om kunnskap, det handler om å få bukt med fake news, og for det sånn som bare alle disse angrepene mot organisasjonen Fri, hvor jeg tenker at... Det så mye påstander som kommer om for eksempel den organisasjonen, om behandling for transpersoner, som rett og slett feil. Da. Og når høytstående politikere får lov til å få fritt spillerom I pressen på sine landsmøter, hvor de får fremsette disse påstander som rett og slett det ikke fakta, det er feil, da begynner det å bli ganske alvorlig. Og så det å heve kunnskap, det at journalister mye mer på når man kommer sånne tydelige påstander og sier, ja, men hvor har du det fra? Hvor kildene dine? Jeg tror det med på å kunne snu dette her til å handle mer om hva hva virkelighet, hva sant, og ikke minst så må man jo først og fremst da, kunne tenke at det viktigste å ivareta en sårbar gruppe, eller flere sårbare grupper innenfor denne minoriteten. Det må jo, med en gang, hvis for eksempel politikere og myndigheter har det som sitt fremste, på en måte, det vi jobber for, ivaretagelse, og det å lytte til erfaringer for denne gruppen, det tror jeg kjempeviktig.

0: Vi skal høre litt mer fra Millie, som liksom startet denne diskusjonen med, som da fortalte i sted at hun ble slått i bakhuet for en fyr på en uteplass fordi hun skeiv. Og da jeg pratet med henne tidligere, så spurte hun om hva denne opplevelsen har gjort med henne, og da svarer hun det her.
1: Sånn opplevelse som det her, det... Jeg vil si at det på en måte, det ødela meg litt igjen. Fordi da fikk jeg liksom sånn skikkelig opp i trynet, nesten bokstavlig talt, at vi lever i en verden hvor du kommer til å bli behandlet ulikt fra andre, kun fordi at du er den her, kun på grunn av legningen din. Så det er noe jeg har strevd mye med i ettertid, det å på en måte måtte anerkjenne og akseptere meg selv på nytt, og overvise meg selv om at det her er ikke din feil. Altså den skamfølelsen, den ydmykheten, jeg på en måte egentlig aldri har helt akseptert meg selv. Jeg har alltid gått rundt med en liten sånn, man kan kalle det for internalisert homofobi da, overfor meg selv. Og jeg føler også at jeg har kommet sterkere ut av det etter de hendelsene, som sagt fordi at jeg har fått en sånn reality check. Men også så har jeg måttet brukt god tid på å bearbeide de tingene og faktisk bli litt mer venn med meg selv. Da. Behandle meg selv sånn som jeg ville behandle en annen venn som hadde opplevd akkurat det samme.
0: Mm. Transaktivist Luca Dahlen Espeseth, prest Hanne-Marie Pedersen Eriksen og filosof Heine Holmen er det altså som sitter her i Etikketaten nå, og det var jo altså forståelig nok, noe som setter spor i Millie det her, men hun sier jo heldigvis også at det har styrket henne. Hanne, hva tenker du om det Millie forteller her?
2: Jeg blir jo veldig berørt, og jeg kan, altså nå er ikke jeg henne og hun er ikke meg, men vi har jo noen lignende erfaringer, siden vi begge er en del av den skeive regnbuen og har opplevd ugreie ting i ulike sammenhenger. Og det... Altså, jeg husker at i starten, når jeg kom ut av skapet, så var jeg veldig opptatt av å ha dialog, bygge broer, få folk til å forstå. Jeg skulle forstå mine meningsmotstandere, og det gikk på en måte til et visst punkt. Men etter hvert som jeg da ble ferdigutdannet prest, var aktiv i politikken for KrF, og fikk bare mer og mer motstand, selv om jeg hadde et enormt godt nettverk rundt meg, mange som støttet meg, men jeg opplevde likevel den motstanden som på en måte kulminerte i alt fra hatbrev til en voldsepisode. Da. Det gjorde noe med meg, akkurat sånn som Millie sier. Det gjorde noe med henne. Og det, jeg tror det å oppleve en sånn angrep på sin egen identitet, det får ulike konsekvenser for oss mennesker. For meg så har det handlet om at jeg har brukt... Det har vært en lang prosess fra å være veldig sånn, ønsker dialog, må forstå, til å bli veldig sint. Jeg har vært på et sånn sinn og raseri de siste årene, overfor både den uretten som har blitt begått mot meg, men ikke minst all den uretten jeg ser bli begått mot andre skeive der ute. Hvor jeg nå for eksempel er styreleder i Skeivt Kristent Nettverk, jeg er prest i Den Norske Kirke som rommer et meningsmangfold, er i samfunnsdebatter, og jeg på en side så har jeg lyst til å være veldig tydelig på når ting er ugreit, og når andres meninger kan føre til at det skader mennesker, sårbare skeive. Og samtidig har jeg også lyst til å få folk til å forstå, øke kunnskap, være med på å skape endring hos enkeltmennesker, skape endring i kirkesamfunn, sånn at det kan bli bedre for skeive. Mm. Og det er en kjempevanskelig balansegang. Mm.
0: Du har jo vært inne på noe av det samme tidligere i etikettaten her, Luca. Du er også ferdig med å ta en øl, en kaffe med folk som er uenige med deg når det kommer til skeiv tematikk.
3: Ja, jeg er det, og det betyr ikke at jeg ikke tror at de dialogene kan være fruktbare og viktige, det er bare at det er for mange, vi er for få, og dere, store dere, er for mange, da. Så vi som enkeltpersoner kan ikke måtte bære byrden av å skulle drive med sånn pedagogisk og rolig opplæring av en og en person, fordi den personlige kostnaden er for stor, da. Og så synes jeg jo at det er, altså det er jo interessant og viktig at vi har en samfunnssamtale som handler om hvordan vi kan forstå hvordan hat oppstår og hva vi kan gjøre for å forhindre at det skjer, men det er jo igjen et sånt voldsomt fokus, opplever jeg da, på på majoritetsbefolkningen. Det var veldig lite fokus på hvordan det her faktisk påvirker oss, og nettopp det som jeg håper at flere skjeve folk tør å snakke om, og så det her det sinne, og det et veldig rettferdiggjort sinne, som man føler når man blir konsekvent, gjennomgående, over tid urettferdig behandlet. Og det helt absurd å skulle tenke at vi ikke berettiget et eller annet slags form for sinne, mens vi sitter og liksom tenker på sånn, åh, jeg lurer på hvorfor folk blir så sint av skjeve folk, hvis du skjønner. For det skal vi prøve å forstå. Vi skal forstå dem i hjel, mens ingen forstår oss, og det synes jeg bare er litt sånn oppgitt og fortvilet av det.
0: Men altså, Millie sier jo at hun kjente på en skam etter at hun ble slått av den her fyren på en uteplass. Hvor kjenner skammen fra, tror du, Heine?
4: Veldig interessant. Tror jeg flere grunner, men noe som har vært et sånn overraskende funn blant sosialpsykologer i mange sammenhenger er at det er offrene som skammer seg. Og det er interessant, hvorfor ender man opp der? For det er jo ikke de som har gjort noe galt. Det er jo ikke de som skal... Skamfølelsen er jo normalt liksom en moralsk følelse som gir deg en liten pekepinn på at nå har jeg gjort noe gærent og bør skamme meg litt hvis man har kikket inn i et kikkhull eller... naske til seg noe i butikken, eller man har lyvd, eller vridd litt på sannheten, så kan liksom skamfølelsen slå inn som en sånn moralsk rettesnor. Hvorfor slår den inn da på folk som har blitt utsatt for overgrep?
0: Jeg får sånn Millie si at hvis det hadde vært en venn som fortalte hun om, altså hvis hun hadde byttet plass med en venn da, så ville hun sagt at, men i alle dager, du skal jo ikke skamme deg.
4: Nei. Og det er litt, men jeg tror det er noe annet også her, fordi det her dreier seg om noe vi alle har erfart at det er sterke emosjoner rundt, det med å være skjev. Jeg har en oppvekst hvor det ble møtt i omgivelsene med avsky og vemmelse og ganske sterke frastøtende emosjoner, og de virker sterkt. Det gjør for eksempel at selv om jeg nå er veldig trygg i min egen seksuelle legning, jeg er bi, jeg har verdisett koblet til dette, jeg er jo en såkalt rasjonell filosof, så jeg står jo veldig godt plantet i dette her. Jeg har vemmelsesfølelser over mine egne impulser. Det kan plutselig dukke opp, jeg kan se en filmsnutt, som det, og det er veldig overraskende å sitte og kjenne på, for jeg vet ikke hvor kommer dette fra, ikke sant? Og det kan kobles til skamfølelse. Så det er, vi er jo alle hus vi ikke har helt oversikt over, med både emosjonelle overetasjer og underetasjer, og det som er litt interessant med de der dialogene vi snakker litt om nå, det er at de er veldig ofte koblet med sterke emosjoner, hvor man blir møtt med avsky, og det virker veldig, veldig sterkt.
0: Ja, Millie sa noe da mikrofonen var skrudd av, om at, at hun hadde tenkt at kanskje det hadde vært best om jeg ikke var på den uteplassen, sånn at han slapp å slå noen. At jeg var en byrde.
4: Det er et
0: ved å være der. Og det her er liksom... Ja, Dikon er jo folk med mye livserfaring og har liksom stått i forskjellige ting, men det her er... Det treffer i hvert fall meg ekstra mye, fordi det her er jeg som er i starten av 20-årene da, som får det her opp i trynet bokstavlig talt. Og det er skikkelig, skikkelig vondt.
5: Nordavind visker meg i øret, i morges da jeg reiste hjemmefra, sa akkurat det jeg trengte å høre.

Kom som du I alle dine farger. Det jo akkurat det det heies ekstra mye på her I etikettaten I dag, hvor vi feirer Pride og skeiv kjærleik. Og etter litt nyheter her I NRK P1 så skal jeg spørre gjengen her om hvordan ansvar vi som ikke skeive har for å stå opp for de som skeive, de som blir utsatt for hat og usaklige kommentarer og hets. Men det blir først etter en joyride med Roxette, og så et blikk på nyheten etter det. Hello!

0: Dette NRK Nyheter klokken 12. Stadig mer nødhjelp og humanitær bistand ankommer Venezuela efter de to kraftige jordskjelvene onsdag. 1430 personer bekreftet omkommet, opplyser myndighetene. Ekspertene frykter at tallet på antall dødsfall kan være mye høyere. Utenriksreporter Kjersti Strømmen i et område som ble hardt rammet av jordskjelvene.
1: Vi ser at letemannskapene bak oss fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk i ruinene. Nå det sånn at det gått over 72 timer, og det betyr at håpet om å finne folk i livet svinner time for time. Her ved siden av oss så ser vi også at flere av disse bygningene rundt ganske rammet av jordskjelvene, men de står fortsatt. Det likevel ikke trygt. Akkurat nå så fikk vi vite at en av disse bygningene, et lite stykke under, raste sammen. Og en venter seg at flere av disse bygningene kommer til å rase i dagene som kommer.
0: Minst 191 millioner mennesker i dag ventet å måtte tåle temperaturer over 35 grader i Europa. Varmen vil være spesielt intens i Tyskland, Tjekkia, Ungarn og Polen, ifølge nyhetsbyrået AFP. 381 millioner mennesker i Europa vil oppleve at temperaturene bikker 30 grader. Og så hjem, politiet søker fortsatt etter en mann som falt i vannet på Netland i Kvinesdal i Agder i går. Mannen antas å ha mistet livet. I går kom ikke dykkere ned på grunn av høy vannføring og sterke strømmer. Politiet gjør nye vurderinger kontinuerlig, sier Daniel Lio Henriksen i politiet i Agder.
2: Fra morgenen av i dag så brannvesenet samt politiets innsatsleder på vei mot stedet da, for å ta en vurdering på om det mulig å fortsette søk i de jettegrytene med dykkere. Og det kommer jo litt an på hvordan det ser ut med tanke på strømføringen der. Så det vel meldt nå for ikke så lang tid siden at per nå så det ikke mulig å gjennomføre dykk med personer, men at vi skal ta med oss en ROV, en undervannsdrone opp og forsøke å fortsette med den, så vil det bli tatt fortløpende vurderinger på om dykkere kan gå i vannet, og så en ny vurdering innen klokka 12.
0: Mannen skal ha vært i området med flere andre, men det fortsatt uklart nøyaktig hva som skjedde. Og så sport. Golferen Victor Hovland leverte nok en strålende runde i PGA-turneringen i Connecticut i USA i går. Etter den tredje runden leder han nå turneringen alene, et slag foran verdensenren Scottie Scheffler. Hovland hele 20 slag under par for turneringen, og vinner han Travelers Championship kan han dra med seg rundt 35 millioner norske kroner i premiepenger. Det var NRK Nyheter i studio. Brage Vesje Guttormsen.
3: Dette et gjenhør med Etikketaten,

Etikketaten I regnbuens farger, det vimpla på veggen bak meg her, flagg på bordet, og rundt bordet sitter tre stolte skjeve folk som har pratet om hat mot skjeve nå. Hvis du gikk glipp av det, så kan du spole tilbake hvis du hører på oss I appen NRK Radio. Og Dikkon sa jo da I stad at det å bli diskriminert som skjev, det dessverre ikke uvanlig. Og da tenker jeg at vi må prate litt om ansvar, for hvordan ansvar har alle med som ikke skjeve, som står rundt og ser på at skjeve blir utsatt for hets og diskriminering og annen dritt. Det skal vi inn I etter å ha hørt Inga Mollis.

0: Hvordan ville du reagert hvis du så noen rett foran deg bli slått til? Vi skal tilbake til situasjonen som Millie havna I. Hun sto altså I kø for å kjøpe øl på en uteplass, og så blir hun slått I bakhuet av en fyr på grunn av legninga si. Men rundt henne og han fyren så var det jo også en god del andre folk. Vi skal få la Millie skildre den situasjonen der.
1: Og det fullstappet med folk på dette utestedet, så jeg regner jo med at det noen som har sett det. Så får jeg øyekontakt med en jente som står omtrent en meter unna meg, som ser nesten like satt ut så akkurat sånn som meg da. Og så ser hun bare på meg, ser litt rundt I lufta, og så går hun bare. Og så tenker jeg jo, selvfølgelig må det være noen andre som har sett det her, men det klarte jeg ikke å få med meg egentlig. Så jeg gikk bare videre til barn og kjente på en sånn skikkelig klump I magen.
0: Mm. Altså, det var mange folk her, men det var ingen som greip inn da Millie ble slått til. Og vi skal høre hva hun tenkte om det at ingen greip inn etter kort, men hva tenker Dikkon egentlig? Heine, du overrasket over at ingen gjorde noe?
2: Nei, egentlig ikke, og det jo litt synd å si det, fordi man jo så nær man kunne grepet inn og så videre, men det viser seg jo at det flere ting her da, det ene at det mange

0: rundt. Når det mange, så har man ofte det man kaller sånn diffusional responsibility. Det mange nok til at man ikke vet, det meg som skal gripe inn nå? Mm. Det mange historier om at mange har stått og sett på folk som har fått akutt helseproblemer, og det ingen som har grepet inn, ingen som har ringt sykebilen, og så videre. Det det ene. Det andre selvfølgelig, det et utested. Jeg jo tror jeg hadde blitt grepet tak i skuldra av min samboer hvis jeg hadde hatt lyst til å gripe inn, ikke sant? At du skal ikke blande, fordi du vet aldri hva som skjer ute på byen. Så det litt sånn mix her da, som gjør at det ikke helt overraskende, og så det veldig synd at ikke det skjer, fordi hvis folk hadde grepet inn, så man gjerne mange nok til at det går helt fint. Men det ikke alltid vi lever opp til liksom, vårt beste jeg i en sånn type situasjon. Da.
1: Nei, det var det. Luca, hadde du gripet inn?
2: Ja, jeg 100% en fyr som agerer raskt uten å tenke meg om, noen ganger litt for raskt, som innimellom får meg litt sånn farlige situasjoner, så det er ikke jeg som mener at jeg sånn moralsk superior til de andre menneskene, eller moralsk overlegen. Jeg bare virkelig, jeg har ingen filter på griper og sånne ting. Jeg blir helt sånn her, nå skjer urettferdighet, nå må vi opp på barrikadene, men eneste gang er det bare å gripe inn. Ja, så det gjør jeg.
1: Men altså, hvis du ser for deg denne situasjonen, hva hadde du konkret gjort, tror du?
2: Skal jeg svare helt ærlig, det kommer litt an på hvor mange øl jeg har drukket, tror jeg. Hvis jeg hadde skjønt at han, hvis jeg hadde drukket tre øl eller mer, og jeg hadde forstått at den fyren her hadde voldsutsatt en kvinne fordi hun var skjev, så tror jeg kanskje at jeg kunne ha funnet på å flytte på den. Ja, det tror jeg faktisk, ja, så lite impulskontroll kan jeg i noen situasjoner ha. Men best case scenario, så hadde jeg jo gått bort til hun og vært støttende, og det tenker jeg jo er det viktigste også når man, altså noen blir utsatt for et eller annet, er jo at man skal ha en omsorg for, og det er jo det man responderer på, en omsorg for en som blir utsatt, og det er det som skal være hovedfokuset ditt. Så jeg håper at jeg ville ha gått bort og vært sånn, hei, det der så jeg at skjedde, det var skikkelig vondt, hva trenger og ønsker du nå? Skal vi gå ut, skal vi ta en prat, og så videre.
1: Hanne da, er du overrasket over at ingen greper inn?
3: Nei, og det er jo litt sånn som de andre sier, for det er så mye som kan gjøre at folk ikke griper inn. Det kan være at det skjedde så fort at man egentlig ikke helt forstod alvor i situasjonen. Det kan være at man blir redd for sin egen sikkerhet. Det kan være en sånn, hvis jeg bare snur meg rundt, så skjedde det ikke, eller prøve å glatte over, eller et eller annet. Så det kan være mange grunner til at folk ikke griper inn i en sånn situasjon. Men det er trist, fordi det at noen står opp for en, det gjør også noe med en. Det å ha folk rundt deg som backer, som griper inn i situasjoner som er vonde å stå i, hvor noen går i forsvar for deg, det gjør jo noe med hele på en måte, bearbeidelsen etterpå også, som er superviktig. Og så vet jeg ikke, det er jo veldig lett for meg å sitte og si ja, jeg ville ha grepet inn. Det vet jeg ikke, men jeg vet at jeg kan bli litt sånn som Luca, at jeg kan bli veldig sint, som blir veldig styrende for meg, men jeg ville nok ikke flytte på noen, for jeg vet at jeg er, der er helt underliggende. Men jeg ville kanskje, jeg tror, det er i noen situasjoner hvor jeg har grepet i ord da, vært veldig sint med ord. Og samtidig er jeg en person som tenker veldig fort på ivaretagelsen av den som har vært utsatt, og hva må vi gjøre nå? Ringe politiet, si fra til bartenderen, liksom, alle sånne ting. Og det er jo noe jeg skulle ønske at jeg ville ha, på en måte, at jeg ville gjort alle disse handlingene. Da. Men ofte er det frykt som styrer oss. Da.
1: Ja, for en ting er jo hva vi har lyst til å gjøre, sånn i teorien, men det er jo noe annet hva vi gjør sånn i praksis. Men vi skal få noen råd for hvordan vi kan trene opp det her huet vårt til å handle klokt i sånne situasjoner, tenke klarest mulig, etter Tom Roger Oddland her i NRK P1.
4: Du sa det var ingenting som måtte sikrast. Du sa det var ingenting som sprang vekk.

0: Elton John som bestilt når det nå en regnbuefarga variant av etikettaten du får her I NRK P1 I dag. Something about the way you look tonight har vi hørt. Og nå har vi altså pratet om at det å gripe inn når du ser noen bli slått foran det, det kan være farlig for en selv, den kan bli slått ned, situasjonen kan eskalere, men Da har jeg lyst til å dra inn sosiale medier, for der det mye dritt som foregår, mye stygt som blir skrevet mot skjeve folk, men faren ved å gripe inn jo ikke like stor. Heine, hva tenker du, hvordan plikt, moralsk plikt har vi til å gå inn I sånne kommentarfelt?
1: Ja, det jeg satt, altså, de situasjonene vi snakker om nå jo fort veldig konkrete, fysiske, og da liksom lokalisert til denne puben og dette stedet. Det nå, men jeg tenker jo at den situasjonen der, den begynner jo et helt annet sted, den begynner jo en mye større kontekst som snører seg sammen inn I den barn og puben, og det kan være zoomplattformene, det kan være de der lange narrativene som går langt tilbake I kulturen og religionen, som til slutt ender opp med en voldshendelse på et fortau eller inne på en pub. Og da blir jo spørsmålet hvordan skal man agere forut for den situasjonen I den der større konteksten, som for eksempel på sommerplattformene, og der også det, ja, der kan man jo gripe inn uten å bli utsatt for fysisk vold, fordi de sitter langt unna, og de, heldigvis kommer de ikke på døra di. Men likevel, det å gå og engasjere seg I en sånn tråd, det igjen å bli utsatt for da ikke saklig, rasjonell argumentasjon, men alle de emosjonene som du da får peppret på deg. Så det en kjempebelastning for folk å prøve å gå inn I de trådene der og prøve å edrueliggjøre dem. Så igjen, jeg tenker det litt det vi gjør nå jo kanskje å mane til at de som har rollemodellroller inne I de plattformene her, I de miljøene her, faktisk seg sitt ansvar bevisst. For det vanskelig å komme utenfra og inn I en sånn tråd. Så den tråden jeg satt og kikket på, for eksempel, jeg tenkte, skal jeg gripe inn? Skal jeg ikke gripe inn? Skal jeg si noe? Hva skal jeg si? Hvordan skal jeg gå inn I dette her? Jeg vet at hvis jeg gjør det, så blir det en relativt stor belastning, og man blir utsatt. Jeg en offentlig person, så jeg... I og med at jeg jobber på NTNU, og det kan utarte. Så jeg valgte å ikke gå inn der, for jeg tenkte jeg har ikke mulighet til å påvirke den gjengen som jeg hadde jasset I flere dager her nå. Men jeg kjenner likevel på et litt sånn stikk at, igjen, man kunne gjort noe, ikke sant, og bidratt der. Men nå sitter jeg her da, og sier det høyt, så tenker jeg da det et lite bidrag.
0: Men så som Luca var innom I sted, at det jo en helt annen kostnad for dikken som blir treft til det her kommentarene. Men for oss andre da, som står på utsida, har med et større ansvar for å gå inn I et sånt kommentarfelt og bidra inn.
1: Dere hadde vært, altså man hadde I hvert fall hatt en impact, tror jeg.
0: Ja.
1: At flere enn dem som på en måte står I det og eksemplifiserer det som den der tråden ytrer hat mot da, for det jo hatytringer da det jo fint at de som ikke liksom, jeg ikke der, men samtidig jeg mener det du gjør nå helt forkastelig det har jo en effekt da
0: Hva tenker du, Luca? Om ansvar?
2: Ja, altså, ja, det helt opplagt at dem som tilhører majoritetsbefolkningen har et særlig ansvar og også et privilegium av å bli lyttet til da, på en annen måte, dessverre. Folk har jo en tendens til å diskreditere skjeve folk nettopp fordi vi skjeve, I motsett, altså, som jo helt kontraintuitivt, for det jo vi som burde lyttes til I den samtalen. På samme tid så jeg nok ganske åpen for at man ikke skal kaste bort hele livet sitt I kommentarfelt på Facebook, fordi det finnes så vanvittig mange kommentarfelt, og det så tidkrevende og alt oppslukende hvis man faktisk skal engasjere seg I dem. Men det man kan gjøre, og som jeg har sett en del folk gjøre, jo at man koordinerer litt sånn sosiale medieaktivisme på den måten, at man samarbeider, går inn I kommentarfelt og trykker like på alle ting som bra og positivt, får med seg andre folk på å gjøre det samme, og så kanskje har noen sånne standardkommentarer som man bare putter inn som og ikke engager med altså ikke å engasjere seg I liksom enkelte detaljene I det som blir sagt, men å bare si sånn, hei, har dere tenkt at skjeve mennesker finnes, at de fortjener de samme menneskerettighetene som alle andre? Jeg vil bare si fra som, hvis du en heteroseksuell cis-person, bare si sånn, jeg vil bare si fra til alle som leser det kommentarfeltet, at de holdningene her, de har ikke de fleste. Det her er helt på siden av hva som vanlig for mennesker som faktisk tror på menneskeverdet og så videre. Og så bare ha noen sånne standardkommentarer som man kan pøke inn I noen kommentarfelt her og der, så har man I hvert fall gjort noe.

0: Vi skal tilbake til Millie en siste gang, fordi at det jo fort å tenke at det beste ville være hvis noen greip inn I den situasjonen som hun var I, jenta som så Millie få et slag I bakhuet, burde om så ha sagt noe til Millie etterpå, det gjorde hun ikke, men da jeg spurte Millie om hva hun skulle ønske at de som så på hadde gjort, så ble jeg litt overrasket over svaret hennes. Hør her.
1: På en side så kunne jeg jo selvfølgelig ønske at denne jenta som så det, som jeg fikk øyekontakt med, hadde steppet inn og blant annet for eksempel sagt til meg at det der var dårlig gjort, jeg så det, det ikke greit, eller at hun skulle gå bort til han og konfrontert han med akkurat det her. Men på den andre siden så var jeg nesten litt glad for at ingen gjorde noe, fordi at det å bli beskyttet eller få en sånn omsorg av noen andre hadde fått, altså de hadde bekreftet det at du skeiv, og derfor det folk som gjør sånne ting mot deg. Du skeiv, og noen har slått deg I hodet på grunn av det, og derfor skal jeg nå ta vare på deg. Det en sånn ydmykende følelse på en måte, og en sånn enorm skam som jeg brukte veldig lang tid på å fjerne.
0: Mm. Det kunne faktisk være mer ydmykende hvis noen greip inn. Hva tenker du, Hanne?
2: Ja, jeg kan jo forstå den følelsen, og så jo vi mennesker forskjellige. Jeg tror det hadde vært veldig godt for meg at noen hadde grept inn, ivaretatt meg på en eller annen måte, handlet.
0: Mm. Hva tenker du da, Luca? Du nikket da du hørte det her.
3: Ja, altså jeg forstår følelsen, altså den intuitive sånn der, å ikke gjøre det her enda mer ydmykende enn det det allerede på et vis. Og så kjenner jeg jo på en sånn liten frykt, for det her har skjedd meg I noen situasjoner, og det betyr ikke at jeg mener at folk ikke skal gripe inn, for det mener jeg at folk skal. Men det noen ganger hvor folk blir så opptatt av å fortelle meg at det som skjedde var forferdelig, og at dem syntes det var veldig forferdelig, og at de fikk veldig vondt av å se på det, og at de ikke sånn som de andre, at jeg nesten har endt opp noen situasjoner med at jeg driver og tar emosjonelt ansvar for den personen som egentlig skulle emosjonelt ivareta meg.
0: Ja.
3: Og bli sånn, ja, du var kjempeflink, tusen takk, type situasjon, som ikke den formen for omsorg man trenger. Men ja, så selv om jeg intuitivt forstår følelsen og også tenker at det finnes bedre og dårligere måter å gripe inn på, så det sånn, fortsatt altså, at folk reagerer, det viktig, og det gir en følelse av at folk ser deg og tror på deg, og at ikke alle slem. Fordi man trenger altså som skjev person eller minoritet å ikke bli redd for at alle I verden mot deg.
0: Mm.
3: Så jeg holder fortsatt på at den jenta som så det her burde sagt et eller annet.
0: Heine, hva tenker du om det her Millie forteller om at hun litt glad også for at ingen gjorde noe?
4: Jeg kan skjønne den rent sånn psykologiske mekanismen som spiller seg ut. Hvis jeg hadde blitt utsatt for noe sånt, jeg på en måte norsk nok til at jeg hadde reist meg på og bedyret at jeg har ikke bruket noe og vært frisk, ikke sant? Jeg har ikke lyst på hjelp.
0: Mm.
4: Så det kunne fort vært min reaksjon også I situasjonen, og, når man har blitt utsatt for vold, så man jo sjeldent I vater da.
0: Ja.
4: Så det, hvordan man reagerer da, hva slags følelser som kommer gjennom en, og etterpå, det kan være så mangt. Det kunne vært sikkert skamfølelse og vemmelse også for min del, for jeg hadde kjent på ulike ting. Men det en veldig viktig sånn ledelses- og organisasjonsprinsipp og gruppeprinsipp, at ingen skal stå helt alene I noe som skarpt. Man bør liksom uansett sak være validerende og på en måte møte opp og støtte en person sånn at man ikke blir stående alene mot røkla for det en situasjon man prøver å unngå seg, det gjelder her også, jeg tenker det gjelder uansett voldssituasjon, men det gjelder kanskje spesielt her da,
0: ja.
4: At man hadde trengt å få den støtten I etterkant
2: Og da går det jo an, så som jeg mener var du som nevnte det, Luca, at hva kan jeg gjøre for deg nå? Hva trenger du av meg nå? Jeg ser at det skjedde, hva trenger du?
0: Mm.
2: Så det ikke sikkert man klarer å svare, men da får man prøve å handle etter beste medmenneskelige evne.
0: Mm.
4: Ja.
0: Og den rapporten som jeg nevnte I stad, Stillhetssårer, der kommer veldig sånn konkrete råd for hva en kan gjøre I en situasjon som en, der en ser at noen blir behandlet eller utsatt for urett. Og det kan en jo tenke på da, så har en kanskje øvd seg litt på å møte en sånn situasjon. SOS-metoden, kaller deg det, og det strategien. Si noe, overvåk situasjonen og spør om hjelp. Tre trinn, SOS, pugg det, I tilfelle du havner I en sånn her situasjon. Og så må man bare si at Millie, som har fortalt om sin opplevelse til oss. Hun har skrevet om det her I en ytring på NRK.no og har også fortalt det I podcasten der hun å høre sånn til daglig, som heter Baksnakk, som du finner da I appen NRK Radio. Takk til Millie for at hun står frem med det her, og også et lyspunkt derifra. Hun skrev den ytringen her for noen måneder siden, har bare fått positiv respons I innboksen, og det godt. For det synes jeg fortjener. Ja.

0: Culture Club var det her, Yngvild, før det, og Pride-gjengen her I Etikketaten fortsatt på plass, og vi har pratet nå om ganske tunge greier, men vi skal se litt lysere på livet, det jo Pride måned, tross alt, vi må være stolt og feire kjærligheten, og bare for å gjenta hvem som her, hvis du nylig har skrudd på PN, transaktivist Luka Dahlen Espeseth, prest Hanne-Marie Pedersen Eriksen og filosof Heine Holmen. Hanne, nå når det så mye Pride-flagg rundt oss, det til og med pyntet her I Etikketaten, det flaggstinger rundt om folk går med regnbuebånd på håndleddet. Hvor kjenner du egentlig på når du ser et regnbueflagg?
1: Åh, jeg blir glad. Ja, jeg blir glad og litt varm om hjertet. Og så det jo selvfølgelig masse andre følelser som også kommer opp, fordi... fordi at samfunnet som det og det så mange som tillegger dette Pride-flagget mye merkelig. Så det jo først og fremst happiness og Pride-følelsen, og så det også alle disse andre tingene som ikke så hyggelige.
0: Mm. Såg jeg et regnbuearmbånd der, Heine? Ja, ja. Fint. Ja. Hva betyr regnbueflagget for deg da?
2: Det, jeg skal være helt ærlig, det har ikke betydd så sånn fryktelig mye for meg frem til relativt nylig. Altså det, jeg synes det vakkert, jeg synes det flott. Jeg synes det en veldig god idé å ha masse farger I et flagg. Det jo fantastisk, bare sånn lite sånn design-scoop i seg selv. Regnbuen jo også et symbol for håp. Det jo gammelt bibelsk symbol for håp. Det jo en sånn... markering av pakten mellom Gud og innbyggerne om at den aldri skulle straffe oss så hardt igjen etter Noah for å gå virkelig langt tilbake så jeg synes det et veldig godt grep da å koble seg på en så tung og vakker og flott og mangfoldig symbolikk så jeg liker alltid likt ideen, men siste virkelig begynte å bety noe personlig for min del, og også ser at det mye viktigere enn det har vært tidligere, og for meg I hvert fall, å markere det. Så derfor så har jeg bånd nå, for eksempel. Jeg tenker det en kjempeviktig sak å markere.
0: Bånd rundt håndleddet, et lite flagg på termokoppen, det med.
2: Ja. Yeah.
0: Fint av den også.
2: Den ja. Vakker.
0: Nå ser jeg ikke håndleddet dine, Luka. Kanskje skjuler det seg noen regnbuegreier der, og ingenting. Nei.
3: Ingenting.
0: Nei. Men hva betyr det da, når du ser flagg I regnbuens farger rundt om?
3: Jeg synes det veldig fint, og så det jo en symbolikk som forandrer seg litt også for meg over tid. Før så var det veldig mange færre folk som brukte, så da var jeg veldig trygg på at det var et tydelig symbol om at her hadde man tenkt noe om skjeve mennesker liksom faktisk inkludert oss. Så ble det en sånn superhype hvor alle hadde regnbua en periode, hvor jeg kunne føle at jeg var litt sånn, ok, du faktisk on board? Altså sånn, støtter du meg faktisk, eller har du bare liksom... kjøpt regnbueflagg fordi alle har det nå. Mens nå kjenner jeg jo at vi igjen har kommet til et punkt hvor det å flagge og vise frem en regnbue koster litt mer, og da stoler jeg igjen mer på at de som gjør det, de mener noe med det og forstår at det kan koste dem personlig å gjøre det, og at det faktisk en støtteerklæring. Da. Jeg tenker jo at alle vet at jeg skjev, så jeg bare liksom, trenger en regnbue oppå det her. Ikke jeg bare vandrer en regnbueflagg, liksom.

Litt Trondheims nostalgi fra tre små kinesere her, det settes pris på, det vil jeg tro, I hvert fall her fra Etikettaten, som jo befinner seg I Trondheim tross alt. Og takk til Luca, Hanne og Heine som tok turen hit I dag, og takk til det som hørte på. Skriv gjerne til oss da, hvis du har noen kommentarer eller spørsmål til det vi har diskutert her I dag, eller kanskje et spørsmål du vil vi skal diskutere. Sånn I fremtiden, finn oss frem I appen NRK Radio Etikettaten altså. Og så vi tilbake her neste søndag klokka 11, som ta med at produsent, det var Hege Strømsnes, Kjersti Anderal Bakken heter og nå snart så blir det kompass her I NRK P1. God søndag, vi har med høyrest.

0: Dette NRK Nyheter klokken 13. Iraks utenriksminister sier han I et møte med iranske myndigheter understreket viktigheten av å åpne Hormuz-stredet, det melder nyhetsbyrået Reuters. Iran har I dag angrepet amerikanske militæranlegg I Kuwait og Bahrain. Det opplyser Irans revolusjonsgarde. Iran varsler det de kaller et knusende svar dersom USA angriper igjen. Dette skjer etter at USA utførte nye militære angrep på Iran natt til I dag, forteller reporter Julie Brendehelle.
1: USAs president Donald Trump stadfestet at det amerikanske militæret har angrepet nye mål I Iran I natt. Trump skrev på sin egen meldingstjeneste Truth Social at amerikanske militærfly har angrepet iranske lagringsstader for missil og droner og kystradarstasjoner. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM skriver at Iran har valgt å ikke overholde våpenkvileavtalen og viser til at et tankskip I Hormuzsundet var treffet av et prosjektil I går. USA og Iran klager nå hverandre for å ha brutt våpenkvila som ble inngått tidligere denne måneden. Iran sier angrepet I natt vil føre til stopp I alle diplomatiske prosesser, I tillegg advarer de USA mot flere angrep I regionen.
0: Siden USA og Israel gikk til angrep mot Iran 28. februar I år, har krigen herjet I flere områder I Midtøsten. Rundt 1000 mennesker har mistet livet under den pågående hetebølgen I Frankrike, det skriver AFP som viser til franske myndigheter. Flere steder I Europa det rekordhøye temperaturer. I Tyskland var det I natt den varmeste natten noensinne. Temperaturen nådde der 29,4 grader. Også hjem, Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel og varsler styrtregn I indre strøk av Trøndelag og Nordland I morgen. Det også ventet lyn og torden. De oppfordrer til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Fotball. De siste kampene I gruppespillet I fotball-VM ble spilt I natt. For første gang I historien Kongo klare for slutspillet etter at de slo Usbekistan 3-1. Norge møter Elfenbenskysten I 16-delsfinalen førstkommende tirsdag. Landslagssjef Ståle Solbakken tror Norges motstander ligner Senegal I nivå. Laget Norge slo 3-2 I gruppespillet.
2: Det venter et veldig sterkt fysisk lag, altså det et fysisk veldig, veldig sterkt lag. To vinger som kan utfordre, en spiss som både kan møte, men også som kan gå bak. Solid fysikk I det bakre leddet, så et ganske komplett lag. Og det blir det et lag som rundt I og rundt Senegal I nivå.
0: Sa Ståle Solbakken, og første 16-delsfinale spilles I kveld klokken 21 på NRK 1. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Du hører Kompass med Pål Plassen på NRK P1.

Uptown Girl, egentlig en Billy Joel-klassiker, men her altså tolka av gutta i Westlife. Og med det, velkommen til Kompass i NRK P1 med Pål Plassen i studio. Kan du huske din første ordentlige sommerjobb? Altså, jeg husker veldig godt min, selv om på en måte så var den jo veldig lite minneverdig sånn egentlig. Jeg var 16 år, og jobben gikk ut på å selge billetter på et lokalt museum til folk som ville se en billedvevutstilling. Og det var sikkert veldig fine billedvever, altså. Jeg var 16 år, hadde ikke så mye peiling på sånn, men de var gamle og kostbare, de her billedvevene. Greia var jo også at de var veldig skjøre, og de tålte ikke dagslys, så hele den sommeren så satt de i en kjeller og passet på de her vevene. Problemet var jo at det var ikke så mange som kom for å se på billedvever i det strålende sommerværet den sommeren. Så jeg satt der, og satt der, og satt der, og leste bøker, hørte på radio, og ventet på at noen skulle komme. Og jeg husker at noen ganger så gikk jeg bare sånn veldig nær de her billedvevene og tenkte på, tenk om jeg nå gjør det som er strengt forbudt, at jeg tar

0: I Could Miss You Forever Song Score i NRK P1. Bayeux-teppe har du kanskje hørt om. Det et verdensberømt veggteppe fra sånn cirka år 1070 som viser Wilhelm Erobreren sitt inntog I England. Men visste du at Norge har sitt eget unike teppe fra denne perioden? Baldishol-teppet henger på Nasjonalmuseet I Oslo, og nå skal det skrives bok om nettopp Baldishol-teppet. Og det her verket har en spennende historie bak seg, og ikke minst så kan du fortelle oss mye om livet og hverdagen til menneskene på 1100-tallet. Nå det jo vanskelig å vise frem et teppe på radio, men reporter Erling Nordmann tok turen til Nasjonalmuseet og ba publikum fra både inn- og utland om å beskrive opplevelsen av nettopp Baldishol-teppet.
1: Ja, jeg kan godt si at jeg synes det kjempefint. Ja, når jeg har så vidt prøvd meg med bildet selv, så vet jeg hvor vanskelig det Jeg bare synes det helt fantastisk å kunne skape noe sånt.
2: Det hest, ridder, og så det på en måte sånn teppe med sånn forskjellige sånn dyr, og så det sånn menneske med sånn mange fugler rundt seg.
3: Jeg liker best hesten. Den rød med også liksom på en måte håret til hesten. Det liksom grønnblåaktig.
4: Oi, jeg tror faktisk jeg liker den søyla I midten der, som ser litt sånn skjellaktig ut. Synes det morsomt laget. Og så liker jeg at man ser at noen laget det for hånd og har jobbet mange timer.
5: Øynene vel kanskje litt skumle. Du får litt sånn...

0: du føler du stirrer inn I noe litt hule, litt skummel øyne, men jeg synes fuglene, det et veldig vakkert teppe.
1: I think the colors are wonderful. It's very popular colors also today, so it's difficult to think that it's so old. It's actually the colors we paint our homes in today also.
2: Og veldig sånn spennende symboler, fugler, hest.
3: Kanskje det har noe med, det en ridder da, så noe slag og makter som skal ut og slåss litt.
4: Og det litt merka I den. Det veldig spennende. Det litt sånn merka, så den ser ut som har blitt litt slitt.
5: Ja, velkommen til oss, Katrine Lorang.
6: Tusen takk.
5: Kunsthistoriker og leder for omvisninger på Nasjonalmuseet. Du må vel kunne kalles Norges fremste ekspert på Valdis Holteppe. Men hva synes du om små og store kunsteksperter her?
6: Veldig, veldig fine beskrivelser. Og det jo litt gjennomgående at alle nevner fargene. Da. For det jo ganske fantastisk å stå og se på et billedteppe som riktig nok ikke henger på veggen, for det det for gammelt og skjørt til, så det ligger vakkert I monter på Nasjonalmuseet, og som har en sånn sterk og flott fargeprakt. Mm. Dette jo et fragment, da, så det jo en cirka en meter høyt og to meter bredt, og ganske sannsynlig en del av en 12 meter lang fortelling.
5: Mm. Vi skal gå ned mer I fortellingen, men bare si, hva ser man når man ser på det?
6: Når man står og ser på Valdis Holteppe, så det preges det av at det en komposisjon hvor det liksom to rundbuer. Og så det to handlinger I hver av rundbuene. I den ene så ser vi en mann som står litt frontalt vent mot oss, med fugler og et tre ved sin side. Og I den andre rundbuen så det en rytter I full rustning på vei fremover. Og så det fargene da, som blir nevnt, ikke sant? Tomatrød, grønt, blått, okergult, som med på å bygge opp liksom farvekomposisjonen til bildet, også med veldig spennende og flotte ornamenter.
5: Mm. Når ble det laget?
6: Altså, vi har jo, eller museet har jo fått C14 datert, altså da blir det ganske stor dateringsflate, så da det satt til mellom 1040 og 1190, men våre liksom, eksperter nå mener vel at det er 1100-tallet vi snakker om, slutten av 1100-tallet.
5: Mm. Og antagelig så var det mye større, det ikke det man tror, at det var rett og slett en kalender for alle 12 månedene?
6: Ja, og det jo veldig flott å tenke på, så vi står her nå og har da april med stor sannsynlighet, og mai foran oss, men hva som har da skjedd med januar til mars og juni til desember, det det store mysteriet. Så dette her har absolutt vært et større liksom, årstidsbilde, kalendermotiv I en større fortelling.
5: Nettopp. Men var det made in Norway? Det skal vi prate om straks, rett etter at Jesper Jenseth og Tomine Harket har sunget enkelt.

0: altså. Jesper Jenseth og Tomine Harket sang enkelt I NRK P1 og Kompass. Og vi tar for oss Norges svar på det verdenskjente Bayeux-teppet I Kompass nå. Altså Bayeux-teppet fra cirka år 1070, det viser Wilhelm Erobreren sitt inntog I England, mens Baldis Hol-teppet, som kan ses på Nasjonalmuseet I Oslo, fra sånn cirka samme tid og viser årstidene. Katrine Lorang kunsthistoriker og leder for omvisninger på Nasjonalmuseet. Og Katrine, det jo ikke sikkert det her Baldis Hol-teppet made in Norway, stemmer ikke?
1: Nei, det det jo ikke, men dette knyttes jo, som vi kanskje kommer litt mer tilbake til, til kirken, og kirken på den tiden jo liksom tidens EU, altså medlem eller ikke, så var man med der, for å si det sånn, så at gaver ble gitt, og at gjenstandet reiste på kryss og tvers der, det også med stor sannsynlighet, men det har jo kommet til Norge da, og har jo spilt en rolle her, så det synes jeg det lander godt I den forståelsen også.
0: Hvor tror du det laget da?
1: Jeg tenker vel at det er god grunn til å tenke at det laget I Norge. Det er ganske morsomt å se tilbake på liksom formidlingen av dette fra museets side, og der har det gått fra at det kan ikke være laget I Norge, det må være Frankrike og England, til at man plutselig var ganske sikker på at det laget I Norge. Så det blir jo teorier, men det I hvert fall veldig mange relevante ting som knytter ornamentbruken til et norsk materiale, men som samtidig må liksom ses I et litt sånn europeisk perspektiv også. Så det I hvert fall veldig sånn synlig at det kan være laget I Norge også.
0: Og så de så eitrende bra stand, det ikke det som gjør det så spesielt?
1: Ja, det jo det. Og rett og slett, det noe vi da kan si med ganske stor sikkerhet, at det fordi det har vært beskyttet for det som en tekstils verste fiende, nettopp lyset. Og hvorfor har det vært så beskyttet? Hvorfor har det ikke vært utsatt for mer lys? Det jo en del av tingene man kan spekulere på. Men litt som du nevnte jo, Bayeux-teppet, det vet vi også ble hengt opp ved, det hang ikke opp hele tiden, det ble hengt opp ved spesielle anledninger, og det var slik disse billedteppene ble brukt. De hang ikke opp hele tiden, man liksom ventet på den feiringen eller den datoen hvor teppet kom opp, og så ble det tatt ned igjen. Så det var en del av liksom dramaturgien, bruken av disse store eksklusive teppefortellingene I middelalderen. Så det var jo også med på å bevare det, selvfølgelig. Men så det jo dette med hvorfor ser vi bare på et fragment, hva har skjedd med resten, og det var jo glemt, det har jo gått fra å være et praktverk til en fille, og gå fra å være en fille til et praktverk igjen. Det en ganske veldig spennende reise dette teppet har tatt, fra det ble laget til det da I dag på museum.
0: Den som I dag bor på Baldis Hol, det en kar som du blant annet kjenner fra Kompani Lauritsen på TV. Vi skal møte Ole Baldis Hol straks og høre om hva han vet om det her teppet.

0: Vidar Wang. Og hvis du ser ho I NRK PN og Kompass, og før det så hørte du Ella Maja og Duostat. Og vi prater om et ganske så spesielt veggteppe I Kompass nå. Ekspertene tror at det nok var 12 meter langt, sånn opprinnelig, og deler av det kan du se på Nasjonalmuseet I Oslo, og det kalles Norges svar på Bayeux-teppe, og altså en av landets store kulturskatter. Det ble funnet på et loft på gården Baldisol ved Mjøsa, I stedet så møtte vi Ole Baldisol, som kunne fortelle hva han vet om det. Det jo han som med og bor på gården der nå. Kunsthistoriker Katrine Lorang, du har vært på Baldisol der teppet ble funnet. Hvordan var det å være der?
1: Ja, ja, ja. Nei, det var jo en opplevelse, må jeg si. Det jo, jeg synes jo sted, liksom, ja, det noe med stedets ånd, da, som kanskje jeg som formidler kan ta litt av på. Men å stå der og tenke her, hva I denne kirken var det, og riktig nok glemt på et eller annet vis, for det hang jo ikke oppe. Det lå jo, om det lå under gulvet, om det lå under klokkerens stol, det litt, som det ble nevnt, litt forskjellige teorier rundt det. Men det kan man jo også, det også liksom disse spekulasjonene, hvorfor var det, hvordan ble det glemt? Ikke sant? Og da det jo, da må vi jo litt tilbake I tid, og det klart det en reformasjon som gjør store endringer I hvordan kirkeinteriøret skulle så ut, se ut, og hva man skulle ta vare på, etc. Har det noe med det å gjøre? Det ikke så langt til Hamar domkirke, som nærmest blir liksom brandbombet av svenskene I 1563, skjedde det noe da. Det et veldig monumentalt og storslagent billedteppe, og hvis det vært 12 meter langt, så tror jeg nok, ikke det hengt I Baldisol kirke. Det en liksom, litt sånn kjent spekulasjon jo at det har, I hvert fall ikke unødvendig å tenke at det tilhørt Hamar domkirke. Og kanskje noen reddet det ut, ikke sant, og tatt veien over ved Helgøya og kommet til Nes, og så her det jo, det liksom spennende å spekulere, og så det jo, Baldisol gård da, det Baldershaug, dette går jo tilbake til, dette jo vært et gudehov, så dette jo vært et viktig sted også.
0: Mm. Og så får vi bare la være å tenke på hvor mange billedvever og lignende som antagelig da har forsvunnet I løvetidenes løp rundt omkring på norske gårder.
1: Ja.
0: Men Katrine, vi jo vant til at det bare kristne motiver I kirka. Hva tror du kunne være grunnen til at de hadde en billedvev med hverdagslige motiv I en kirke på den tiden? Altså, en kalender, rett og slett.
1: Ja, dette jo veldig spennende. Altså, først så jo kirken I høymiddelalderen en stor jordeier. Så dette at jordbruket gikk bra, og at det var bønder som gjorde jobben sin, og sånn, det var jo viktig. Hvis vi går ut av Norge og til Europa også, så dette motiver som man møter på de store inngangsportalene til de store katedralene. Og vakkert vis så kan man jo si at når man da kom dit da, som troende, så møtte du først ditt eget liv, du møtte det året du liksom arbeidet deg gjennom og som gjentok seg, og kunne nikke liksom gjenkjennelig til det høstes og det pløyes og det tråkkes druer, det gjør det ikke så, vi gjorde ikke så mye I Norge, men nedover Europa I hvert fall, og så liksom over dette så reiste liksom miraklet seg med store fantastiske skulpturer fra, liksom, fra bibelhistorien. Så det at våre liv da ble satt I sammenheng med det store over oss, at Gud var på en måte I alt, var også I mitt hverdagsliv, det jo et ganske flott formidlingspoeng da. Så jeg tenker det liksom en måte å se det på, og så kan man jo trykke noen andre perspektiver, at disse teppene var jo, hvem har sett dette? Ikke sant? Dette vært en overklasse, det snakker vi kongemakt som har bestilt det, det en kirke som har bestilt det, dette vært et veldig privilegiert, liksom, privilegiert oppdragsgiver her. Og da kan man jo si at her det jo liksom ideale da, altså litt ideal over at det evigvarende og forutsigbare I våre liv, liksom bondens arbeid, liksom at dette går bra, og at man liksom man kaster liksom glans over egentlig en hverdag som var beintøff.
0: Mm.
1: Ikke sant? Så det jo god kommunikasjon da fra en øverste leder liksom å gjøre deg oppmerksom på at ja du synes kanskje det tøft, men dette her dette liksom at du er i en større sammenheng enn i den hverdagen din da.
0: Katrine Lorang blir med oss litt til, kunsthistoriker altså, og som skal skrive bok om Bali Solteppe. Og det som jeg må spørre om, etter at vi har hørt litt mer musikk, det rett og slett, det noe mer å lure på om når det gjelder Bali Solteppe? Det jo ganske gjennomforsket det her. Mer om det rett etter at vi har hørt Oblond og Hot Air Balloon.

0: Mektig her fra Phil Collins, manges favoritt er det. Du hørte sangen som heter In the Air Tonight.
1: God sommer med NRK P1.

Mako sier sang Jessica på tampen av den her timen med kompass I NRK P1. Mitt navn Paul Plassen, og jeg med deg hver søndag utover sommeren, før kompass tilbake med full styrke fra høsten av. Har du gått glipp av noe, så finner du kompass I appen NRK Radio, og der kan du også søke oss opp og sende oss tips om du bruker knappen som heter Send inn. NRK P1-dagen, den bare fortsett. Her selvaste Backstreet Boys, og den gromme klassikeren As Long As You Love Me.

0: Dette NRK Nyheter klokken 14. 11 personer omkom I en småflyulykke utenfor byen Nancy nordøst I Frankrike I dag. Det melder AFP og flere lokale medier. De omkomne skal ha vært fallskjermhoppere og inkluderer 5 instruktører, 5 elever og en erfaren pilot. Byen ligger nordøst I landet, og Frankrikes innenriksminister Laurent Nunez ventet å ankomme stedet I ettermiddag. Og 14 personer omkom da et helikopter tilhørende det saudiarabiske oljeselskapet Aramco krasjet nær anlegget Ras Tanura, ifølge et statlig nyhetsbyrå, det melder Reuters. Årsaken til styrten foreløpig uklar, og det vil bli etterforsket. Ras Tanura et av verdens største oljeraffinerier. EUs medlemsstater sender nødhjelp for å bistå I søk- og redningsarbeidet etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela onsdag. Unionen har mobilisert 5 millioner euro, tilsvarende rundt 57 millioner norske kroner, I nødhjelp til de rammede områdene. Det skriver EUs utenrikssjef Kaja Kallas på det sosiale mediet X. EU bidrar også med satellitthjelp til å kartlegge skadene og hvor hjelpen trengs mest. Utenrikskorrespondent for Sveriges Televisjon rapporterer fra en samlingsplass for jordskjelvoffre I hovedstaden Caracas.
1: En plass som nå best liknas vid ett gigantiskt flyktingläger. Tusentals människor som sover I tält eller på madrasser under bar himmel efter att jordbävningen har gjort dem hemlösa. Och många frågar sig nu hur det ska gå för Venezuela och med återuppbyggnaden. Mycket kritik riktas mot den venezuelanska regeringen för att räddningsarbetet har varit långsamt. Och hur ska man kunna bygga upp allt igen? Och samtidigt så har många här pratat med mig och uttryckt frustration också över USAs roll. USA som ju är de som styr och ställer här I Venezuela efter den 3 januari när man anföll Venezuela militärt. Och många frågar sig, är USA verkligen intresserade av Venezuelas framtid eller är det framförallt naturresurserna man vill åt?
0: Sa utrikeskorrespondent för Sveriges Television. En person fremstår alvorlig skadet etter en ulykke på sykkel I Sandefjord. Det opplyser politiet. Nødetater på stedet, og personen får hjerte- og lungeredning. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Til slutt litt sport. Skottlands landslagssjef gir seg etter at laget ble slått ut av fotball-VM. Steve Clark gir seg så etter 7 år I jobben. Skottland vant mot Haiti I første kamp I gruppa, men tapte mot Marokko og Brasil. Skottland endte på tredjeplass I gruppe C, men klarte ikke å ta seg videre. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Versje Guttormsen.
2: Riktig god søndags ettermiddag. Du hører på NRK P1, og jeg håper du omringet av sol og reker og alt som godt. NRK P1 ganske mye annet enn en reker og sol som godt, men jeg håper denne søndags ettermiddagen blir tilbrakt på en deilig strand dersom været rundt deg tillater det, eller om du en litt mer sånn hjemmekjær person som helst ser frem til regnet, så du også så aller hjerteligst velkommen til de neste 2 timene her på NRK P1, hvor jeg som heter Pia Skjevik skal holde deg med selskap med både ganske nye låter, en god del, hva skal vi kalle det, sommermusikk, gamle klassikere og selvfølgelig også konkurranse. Og vi skal starte med en såkalt gammel klassiker. Og jeg lurer på om jeg har drømt det, men jeg mener at for et par måneder siden eller noe sånt, så jeg et eller annet sted at Sabrina, altså artisten vi nå skal høre, er gift med en nordmann og bor I Norge. Det kan også hende det har vært rett og slett bare noe jeg har projisert. Her Boys Summertime Love. Bye.

sommer banger boys summertime love så måtte jeg selvfølgelig sjekke om jeg nå hadde satt ut et falskt rykte om at Sabrina var bosatt I Norge og det hadde jeg men til mitt forsvar så var det altså Samantha Fox jeg hadde sett og de to jo litt Ying og Yang fra samme periode men Samantha Fox har altså I hvert fall vurdert å flytte til Norge vi hørte Sabrina med Boys og skal fortsette med norsk musikk fra Kløver, dette beat av meg

Kløver med Bit av meg. Adele har gitt ut veldig mange bra plater, bestående av enda flere gode låter, og når man har så mye å velge mellom, så det vanskelig å trekke frem favoritter. Jeg skal likevel si at den låta her, den alltid på min topp tre over Adele-låter, uansett hvordan humøret også fordi det et eller annet med liksom enkelheten I den, som gjør meg så utrolig glad. Det som å spise, ja, det som rett og slett, det som spaghetti med smør, parmesan og kanskje bittelitt grann trøffel. Det dritenkelt. Altså, det fancy, men det superenkelt. This

Altså, ikke tenk på meg. Jeg sitter bare her og prøver å løfte stemningen landet rundt land og strand rundt først med Adele og Send My Love to Your New Lover og dernest med den ikoniske låta til Denise Williams Let's Hear It for the Boy som på en måte er liksom det nesten liksom solskinn på blå resept og vi fortsetter med en gruppe som må sies å være det mest populære boybandet gjennom tidene. Jeg tror livslange vennskap har blitt formet mellom folk som enige I at det den ene personen I bandet som det beste, eller den andre. Personlig så går jeg veldig ofte frem og tilbake mellom John og Sir Paul, men jeg kan også falle dypt inn I den litt alternative verden til George, og så har jeg selvfølgelig et kjempestort hjerte for Ringo. Her The Beatles med All You Need Is Love.

til alle som skal gifte seg I sommer, så skal jeg innrømme at denne her en klassiker, ikke bare I utgangsseremonien, men også på dansegulvet. Vi hørte The Beatles med All You Need Is Love, og på mange måter opplever hvertfall jeg at det også det Odd Nordstoga synger om I En farfar I livet.

Hike hørte vi der med I'm on your side. Vi skal fortsette med en særdeles populær artist som likevel har fått litt sånn blanda tilbakemeldinger på sin siste plate. Jeg må innrømme at jeg befinner meg i, hva skal vi si, jeg befinner meg i ja-fasen, i ja-skuffen, for jeg synes Bruno Mars fortsetter å levere akkurat det han skal. Her I Just Might.

Bruno Mars med I Just Might. Og jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men jeg har liksom falt litt tilbake I 2018-spillistene det siste halve året, men det en artist som har mer eller mindre glimret fullstendig med sitt fravær, og som kanskje, vi kan si, hadde sin storhetstid rundt da. Hun heter Julia Michaels. Vi skal høre henne sammen med Macy Peters. Dette King Maker.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast, og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Det var Hedda med Just By Looking, for det hørte vi Maisie Peters og Julia Michaels med King Maker. Og nå skal vi høre en artist som virkelig har fått børstet støv av gitarferdighetene det siste året. For en drøy månedstid siden så ble det også avslørt at de finner tilbake, altså supergruppa han var en del av for vel, ja, mange år siden. Her Espen Lind med Scared of Heights.

han har vært en stor favoritt I min husholdning helt fra han slapp soloplate som Sway, eller altså debut var det vel kanskje til og med, og solgte, hva var det, 1000 eksemplarer av den eller noe sånt. Jeg hadde den, vet ikke helt hvor den nå, men jeg vet at jeg kjøpte den og gjemte den fra vennene mine. Det tid for tre på rad, norsk på norsk, og vi starter med hodet over vannet.

Altså, for å begynne der da, så jo alle som skaper noe allerede en seierherre på en måte, og hvem nå vi til å sette oss til dommere over hva som blir skapt? Med det sagt så må jeg si at jeg bøyer meg litt ekstra I støvet for grupper som Uld, som rett og slett nesten altså tar utgangspunkt I tradisjoner og nesten finner opp nye sjangre utelukkende fordi de liker det og ikke for å få noe ut av det. Vi hørte fra en annen virkelighet og runder av tre på rad norsk på norsk med noe ganske annet og veldig gøy. Her halva priset med Kange på bucket.

Det var halva priset med konge på bygda og her hos oss I NRK P1 så det straks tid for en nyhetsoppdatering. Deretter mer musik fra mig som heter Pia Skjevik. Konkurranse blir det også. Og på vei ut mot alt dette skal vi unne oss, hva blir det? Det forfjor? For forfjors urørt vinner. Dette Hillary.

0: Dette NRK Nyheter klokken 15. 11 personer omkom I en småflyulykke utenfor byen Nancy nordøst I Frankrike I dag, det melder AFP. De omkomne skal ha vært fallskjermhoppere og inkluderer 5 instruktører, 5 elever og en erfaren pilot. Flyet var I ferd med å lette da det plutselig styrtet. For øyeblikket finnes det ingen forklaring på ulykken, sier ordfører Hervé Ferron I lokale medier. EUs medlemsland sender 5 millioner euro for å bistå I søk- og redningsarbeidet etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela onsdag. 1430 personer bekreftet omkommet, opplyser myndighetene. Eksperter frykter at tallet på antall dødsfall kan være mye høyere. Utenriksreporter Kjersti Strømmen I et område som ble hardt rammet av jordskjelvene.
1: Vi ser at letemannskapene bak oss fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk I ruinene. Nå det sånn at det gått over 72 timer, og det betyr at håpet om å finne folk I livet svinner time for time. Her ved siden av oss så ser vi også at flere av disse bygningene rundt ganske rammet av jordskjelvene, men de står fortsatt. Det likevel ikke trygt. Akkurat nå så fikk vi vite at en av disse bygningene, et lite stykke under, raste sammen. Og en venter seg at flere av disse bygningene kommer til å rase I dagene som kommer.
0: Mer enn 1300 mennesker har dødd som følge av hetebølgen I Europa. I flere land det rekordhøye temperaturer I disse dager. I Danmark ble det målt 37 grader. Til slutt fotball. Landslagssjef Ståle Solbakken får både kritikk og støtte for laguttaket etter 4-1-tapet for Frankrike. Solbakken gjorde 10 endringer. Flere mener at fotballverden ble snytt for duellen mellom Erling Braut Haaland og Frankrikes Kylian Mbappé, mens andre norske kommentatorer synes det var riktig å spare flere nøkkelspillere. Solbakken sier han gjør det han kan for å klargjøre Norge til 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten førstkommende tirsdag.
2: Min jobb å gjøre det jeg mener innerst inne, det riktige for at Norge skal komme lengst mulig I et VM. Og jeg kan ikke sitte på et fly om vi blir sendt hjem I morgen, eller om 14 dager, eller om en uke, med en følelse at jeg faktisk ikke gjort det som var det riktige for at Norge skulle komme lengst mulig som trener og øverste ansvarlig. Det eneste som jeg har vondt I magen, og det har jeg selvfølgelig, jeg ønsker alle de tilskuere I Boston skulle få se Erling for Martin, som de selvfølgelig vil, eller de som hjemme I Norge. Men jeg håper jo og tror at det vi gjorde kan bidra til at de får en bedre opplevelse på tirsdag.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Brage Vesje Guttormsen.
3: Det fortsatt søndag, det fortsatt NRK P1, og det fortsatt deg og meg, I alle fall I den neste timen. Jeg heter Pia Skjevik. Og du kan si mye om musikken som kom ut da vi 80-tallsbarn var unge. Det jo selvfølgelig den ikoniske Absolute Music 9, det Spaghetti Incident, den grønne CD-en til Green Day. Men mest av alt så tror jeg faktisk det var lydsporet til reklamefilmene til Levis som ble den mest populære CD-en hos oss. Og der fant vi blant annet denne absolutte klassikeren.

Altså, det tok meg så mange år å forstå hva Really love your peaches, wanna shake your tree betydde. Vi hørte Steve Miller Band og The Joker, og det er tid for denne timen.

Altså min kjærlighet til Billie Eilish har vært skrevet I stein siden første gang jeg hørte henne fremføre Ocean Eyes som 13-åring eller hva det var. Vi hørte Birds of a Feather og fortsetter med Garnes. Dette dele drømmen.

Det var Garnes med Dele drømmen, og hvis du glad I konkurranser, så det bare å varme opp NRK radioappen, for vi skal leke hermegåsa straks etter Post Malone og Morgan Wallen og deres I Had Some

0: Det var Post Malone og Morgan Wallen med I Had Some Help. Og hvis du ny her, fortvil ikke, jeg skal selvfølgelig forklare reglene.
1: Se, se, sånn gjør jeg, se, se, sånn gjør du, se, se, sånn gjør vi, Hermegåsa kommer.
0: Ja, for vi skal altså leke Hermegåsa, som en slags coverlåt-konkurranse vi har laget selv, basert på tankegangen hvem kom først, høna eller egget, eller hva kom først, høna eller egget. Og vi skal rett og slett nå høre to versjoner av samme låt. En av versjonene den originale, og en av de en, holdt jeg på å si, en kopi, en cover. Men hvilken av de hva, det det vi ute etter. Vi kaller dem versjon 1 og versjon 2, og du sender inn ditt svar i NRK radioappen. Og vil du også delta i trekningen av en premie, så må du legge ved fullt navn og adresse, men du kan også bare sende inn svaret hvis du vil ha heder og ære. Her versjon 1.

velkjent og kjent og kjær, og den var altså versjon 1 i denne søndagens utgave av Hermegåsa. Men var det originalen, mon tro? Enten så vet du det, eller så vet du det ikke, eller kanskje du litt i tvil, og da vil jeg anbefale også å høre versjon 2 før du sender inn ditt svar i NRK radioappen. På den andre siden, man kan jo for så vidt sende inn både versjon 1 og versjon 2, så har man 50, eller har man jo 100% sjanse for å vinne. Altså der. Ok, jeg går vekk fra statistikkbordet og trykker på play i stedet. Her versjon 2.

ganske forskjellige versjoner denne søndagen, men spørsmålet altså, var det versjon 1 eller versjon 2 som var den originale versjonen av denne velkjente låta? Du sender ditt svar inn i NRK radioappen med da fullt navn og hele din adresse, postnummer inkludert, hvis du vil være med i trekningen av en premie, som selvfølgelig som vanlig trekkes i søndagsåpent om en drøy halvtimes tid. Her The Kinks.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

Markus Neby og Nicolai Ram har satt sammen et stjernelag. Vi hørte Sammen for Norge. Nå Ingvild og Ingenmannsland.

Det var Yngvild med Ingenmannsland, og det jaggu godt at den låta vi skal høre nå kommer sent I sendingen, for jeg synger altså med til den av så full hals bestandig at stemmen nesten sprekker opp etterpå. Her Deep Blue Something med Breakfast at Tiffany's.

En av tingene Rosalía har til felles med den neste artisten vi skal høre at de klarer å gjenskape seg selv igjen og igjen og igjen. Og det faktisk utrolig imponerende. Her

Dagny har funnet opp julet på nytt. Nok en gang her hørte vi en låt fra forrige julkast Heartbreak in the making og nå skal vi over til et supertalent som også altså det søteste mennesket. Dette Ari Boigora med Falle og slå seg. Ja, og

Mari Baigora og hans falle og slå seg. Og da det allerede på tide for meg, som heter Pia Skjevik, og takke så aller hjerteligst for følge denne søndags ettermiddagen på NRK P1. Bli for all del hos oss, det blir straks både en nyhetsoppdatering og søndagsåpent.

and The Wailers, Could You Be Loved, her I søndagsåpent med meg som heter Janne-Helene Juliusen. Velkommen skal du være. Tusen takk til Pia Skjevik som har vært excellent selskap her noen timer nå. Og Pia hadde jo en konkurranse som jeg tenkte vi skulle trekke vinneren på nå. Hun spilte samme låt fra to forskjellige utøvere og spurte hvilken originalen da. Hun spilte blant annet den her. Og det her faktisk ikke original, det her var den som hermet etter. Michael McDonald ga den her I 1990. High Ground heter altså låta. Og det var mange som visste det, blant annet Kenneth fra Haugesund, som sier at riktig svar, det var versjon nummer 1 som var originalen, og det stemmer på en såkalt prikk. Det Stevie Wonder som har originalen til den her. Kommer til 1973 den da, og den her Låta ble skrevet I løpet av 3 timer, tror jeg har lest på internett. Det var en sånn kreativ eksplosjon som gjorde at Stevie Wonder kom opp med den. Kenneth fra Haugesund får altså den lille premien fra Pia, og vi får som en egen premie Stevie Wonder her, og originalen til Higher Ground.

Det var altså Stevie Wonder som var riktig svar I konkurransen til Pia Skjevik I dag. Higher Ground hette den, og han andre da, Michael McDonald, ga ut sin I 1990, mens Stevie Wonder var først å være så det I 1973. Altid hyggelig å ha Stevie Wonder på besøk I søndagsåpent. En annen dame som også på besøk, det her Camilla North, som du

Du går nok som du sier Camilla North, og det sa her I søndagsåpent. Musikk kan sette spor, men ikke bare for oss som hører på den. Det hender gjerne også innad I musikerfamilier, hvor ungene gjerne begynner å spille og følge I foreldrene sine fotspor. Du skal få et sånt eksempel om 4,5 minutter etter Christer Sandelin.

0: noen vil ha her I søndagsoppen med meg som heter Janne Helene Juliussen. Jeg ikke så veldig musikalsk, liker å tro det selv, men kanskje ikke. Og for noen så ligger musikken såpass djupt I familien at etterkommerne av kjente musikere gjerne følger I samme fotspor da. Også sønnen til Eddie Van Halen tok etter faren, men den kjente gitaristen introduserte sønnen sin for musikk på en litt uvanlig måte. Eivind Motland forteller mer.
1: Arven etter Eddie Van Halen rikholdige. Han revolusjonerte nærmest måten en spilte og oppfattet elgitaren på, som I dette eksempelet fra Eruption.

0: At sønnen Wolfgang Van Halen og ble musiker kom neppe som en overraskelse. Han var faktisk en del av bandet til faren og onkelen som bassist fra 2007 til 2020. En periode inni der var han også med I heavy metal-bandet Tremonti. Etter at faren Eddie Van Halen døde I 2020, konsentrerte Wolfgang seg om soloprosjektet Mammoth, hvor han synger selv og spiller alle instrumentene. Ja, som du hører her, har Wolfgang stålkontroll på det aller meste. Det skyldes at han spiller på alle instrumentene som om han en trommeslager. I et intervju med Rick Beato I 2025 sa Wolfgang at det var faren som introduserte han til musikk på denne måten.
1: I think my dad was right to start me on drums. It's a really good place to start rhythmically. You know, you just understand music from that dynamic first and you kind of grow from there. So I think that really has helped me a lot. I like that. I started on that.
2: I mean, really, all of your stuff, when you're playing your bass, everything
1: I play guitar
2: is...
1: like a drummer. I play bass like a drummer. Like, it's everything I start with is the rhythm of it. You know? And I think that's what's fun, where I personally think it really locks in, where the rhythm band is, where the rhythm section is just me. It's tight because it's my instincts and exactly what I would play it on each instrument. So that's why it's really, really tight.
0: Ja, her sa Wolfgang Van Halen at faren gjorde rett I å mene at sønnen burde starte med trommer. Det nemlig en god plass å starte rytmisk, og en forstår musikken fra den dynamikken først. Når han spiller gitar og bass, spiller han nemlig som en trommis. Som guttunge prøvde Wolfgang seg på trommesettet til onkelen sin, Alex, som tross alt var trommeslager I bandet Van Halen. Han var så heldig å få noen timer med onkel Alex, men var for det meste selvlærte og begynte å spille trommer allerede som 9-åring. Det første trommesettet fikk han I gave på 10-årsdagen sin. Senere utvidde han repertoaret til å omfatte gitar, bass og keyboard. Og nå spiller og synger altså Wolfgang alt selv. La oss lytte til All in Good Time, et av sporene på 2025-albumet hans The End.

Mammoth og All in a Good Time. Det var altså Eivind Motland som fortalte oss historien om Wolfgang Van Halen som fulgte I farens fotspor. Nå skal vi hjem igjen til Norge og til Tommy Fredvang.

Unge ga oss en liten vals på en søndag. Vi skal se ut I trafikken også. Det ikke så mye å melde derifra. Ser ut til at alt går greit på veiene. Har ikke fått melding om noe større hendelser heller, men nå det jo umulig å få med seg absolutt alt når man sitter. Så hvis du sitter og vet noe som jeg ikke gjør, så det bare til å sende en melding I appen NRK Radio. Det jeg kan se at det ganske mye veiarbeid nå. Når vi har noe tak I sommeren, så blir det jo det. Så det lurt å legge turen innom Statens Vegvesen sine nettsider 125.no før man skal eventuelt kjøre langt I kveld da, og sånn ellers I sommer også. Come here, girl.

0: sommer I Peto.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.

0: Emilie Hallow og neste stasjon I søndagsåpent. Så vi skal finne ut om neste stasjon skikkelig sommer, for vi skal ta en liten titt på været. Har med oss statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. Og Rafael, stikkordet I dag varmt I Norge.
1: Ja, det varmt, og det litt, det forskjell om du I sør eller nord, men med mindre du på kysten av Finnmark, hvor det stedvis rundt en 10 grader, så det varmt, altså 25 grader for mange. Og de varmeste stedene som jeg har nå, frem til klokka 4, det av Evenstad I innlandet. Og hvor varmt tror du at det eller har vært der?
0: Evenstad? Ja. 27 grader.
1: 30,9.
0: Nei, jo, det så mye, ja.
1: ja, da, og ikke bare det, men Gulsvik 30,3, og så har vi Hakkadal jernbanestasjon med 30,3 grader også der, og Kongsberg har vi 30 grader, så det en Det varmt.
0: Ja, bekka 30 grader, altså.
1: Ja,
0: vi
1: I går også. Ja. I går fikk også det.
0: Oi, oi, oi. Hvordan ser det ut for morgendagen, da? Din første dagen I ferien, for mange sikkert også?
1: Oi, ja, ja. Nei, det blir mindre varmt. Det gjør det. men det jo ikke kaldt. Men sånn som på Østlandet, så det snakk om en 27-28 grader I stedet for, så det blir jo litt bedre, vil sikkert mange si.
0: Ja.
1: Mens på Vestlandet I Trøndelag, hvor det har vært ordentlig varmt, der blir det lavere temperatur og ligger nok nærmere 20 I morgen, så det blir mindre varmt I Sør-Norge, men denne, du vet, sånn termometer på veggen, så står det forskjellige ting.
0: Ja.
1: jeg vet ikke hva det står på 30 grader, men det står sikkert noe rart. Men det blir I hvert fall mindre varmt på Østlandet, men det holder seg på 25-26, kanskje 27 de varme stedene, så blir det fortsatt varmt på Østlandet I morgen.
0: Ja.
1: Men sånn som vi har blitt vant til, så det da mulighet for noen tordenbyger om ettermiddag kveld I innlandet I morgen, og så I fjellet kan det gå noen tordenbyger I morgen ettermiddag. Mens på Vestlandet så går vi nok klare disse tordenbygene, men der skiftende skydekke, og det går regnbyger og vinden fra sør med liten kuling på kysten. Og det kan jeg si også på kysten av Sørlandet, så vil det nå øke på med vind, og sørvesten vil nok ta med liten kuling utsatte steder som mer vind I Sør-Norge I morgen, og lavere temperaturen fortsatt varmt på Østlandet og Sørlandet. I Trøndelag så blir det kaldere, kommer inn regnbyger, men det skiftende skydekke, så sola den vil være mulig å se innimellom. Der det blir våtest I morgen, det Nordland og Troms. I grensetraktene I Troms og forsøkt også Nord-Trøndelag, så kan det være noe styrtregn på gang siste del av dagen. Og I Troms så det mye nedbør I løpet av litt lenge periode. Som det starter utover morgendagen, så vil det nok vare dykke inn I tirsdag nå, så det blir en våt dag I Troms, og en vet du, man kan si, kortvarig våt dag I indre strøkene av Trøndelag og Nordland I morgen. Men der det fortsatt vil være en del sol, det I Finnmark. Noen byger det nå, men det blir lettskytt oppholdsvær der i morgen, vinner fra en østlig retning, og på Spitsbergen fortsatt oppholdsvær.
0: Under finnmørkingen litt sol, merker jeg. Jeg vet ikke, det har vært ganske bra oppi der I stund nå.
1: Ja da, jo da, det skiftende, så man har fin dag, kjempefint I Troms. I morgen så kommer skyene fra sør og regnværet, men da det Finnmark som går klar av bygene også fordi det fint.
0: Jeg tenker at det viktig med variasjon over temaet, ja da, ellers så blir man lei.
1: Ja, og i disse varme dagene I Europa så det nok mange som lengter opp til oss hvor de kan være svalere, men da burde de ikke komme til Oslo. Selv om det blir lettere I morgen, så det nok fint å ta seg en tur til Bergen med 20 grader, kanskje litt av byggen I og ned. Ja. Det tror jeg synes fint.
0: 21 grader og regn, det helt perfekt sommervær, det synes jeg.
1: Ja, det ikke det verste.
0: Da vi oppdatert før morgendagen. Tusen takk skal du ha, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.

En låt Hotel California ifra The Eagles, en låt som handler om det dekadente jetset-livet og mørke baksida av den amerikanske drømmen I LA på 70-tallet. Men Hotel California, det også navnet på en liten rasteplass på toppen av Glitterberget I Dagali, litt sør for Geilo. Har du vært der, så si gjerne fra til meg. Jeg litt spent på hvordan det ser ut der, kjenner jeg. Nå til et annet norsk epos, må vi nesten kunne kalle den her, Vamp sammen med Rita Eriksen, og hvor Tirna Nanoir han, det har jeg faktisk ikke peiling på.

vann på Rita Eriksen. Tirna Noir har fått melding fra folk som melder hva det står på termometrene deres når det når 30 grader, sånn som jeg og Rafael snakket om I sted. Trine sier på 30 grader står det godt for gikta, mens på helge sitt så står det brennhete ved 30 pluss helge, altså går I Hallingdal. Hyggelig å få litt stemningsrapporter derifra også, mens Jørn han forteller at han har bodd på Hotel California I Berlin, det var I 1990. La oss ta med oss en skikkelig sommerlåt. Ikke veldig fint å kunne ha lomma full av solskinn. Det mener I hvert fall Morgan Sulele og Ravi som kom ut med den her låta nå på fredag.

0: med meg.
1: Og ikke her kanskje årets sommerlåt, da hvertfall for meg, Morgan Sulele og Ravi ga oss lomma full av solskinn her I søndagsåpen. Så hyggelig at du med. Jeg som heter Jan-Helene Juliussen skal være med deg ganske langt utover ettermiddagen og kvelden I kveld. Og vi får nyheter ganske snart også ifra gjengen som aldri søver NRK nyheter. Før det, Jo Nesbø. Dette låta Håp. God søndag.

0: Dette NRK Nyheter klokka 17. Stadig mer nødhjelp og humanitær hjelp kommer til Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene onsdag. 1430 personer stadfestet omkomne, opplyser styresmaktene. Eksperter frykter at tallet på dødsfall kan være langt høyere. NRK har møtt internasjonale Røde Kors som i Venezuela. Santiago Luengo sier de jobber med å hjelpe til i redningsarbeidet.
1: Vi henter inn mer kapasitet og landet nettopp et fly med 17 000 tonn humanitær hjelp. Røde Kors har også kommet hit med mer humanitær bistand, og mer på vei. Flyplassene i drift, og havnene i drift.
0: Reporter her var Tore Alfsdotter Vassnes. 11 personer omkom i en småflyulykke utenfor byen Nancy nordøst i Frankrike i dag, det melder AFP. De omkomne skal ha vært fallskjermhoppere og inkludere 5 instruktører, 5 elever og 1 erfaren pilot. Flyet var i ferd med å lette da det plutselig styrta. Akkurat nå finnes det ingen forklaring på ulykka, sier ordfører Hervé Ferron ifølge lokale medium. Nødetatene søker fremleis etter en mann som fell i vattnet på Netland i Kvinesdal i Agder i går. Mannen antatt omkommet. Dykkere fra brannvesenet nå i vannet og har startet søket. Førerholdet i vattnet har gjort letearbeidet utfordrende. En tiltak for å redusere vassmengder har fungert, sier oppdragsleier i politiet Daniel Lio Henriksen.
2: Det arbeidet begynte egentlig i går ved stenging av vassdraget for å se om det kunne redusere vannmengden og strømmen. Så så vi tidlig i dag på morgenen at det ikke var nok. Så da har vi i tillegg fått brakt opp litt sekker med sand som de har brukt for å avlede strømmen da, og minimere den slik at dykkere kunne gå i vannet. Da. Vi håper jo selvfølgelig å finne vedkommende så fort som mulig.
0: En person fraktet til sykehus etter en motorsykkel kjørte av vegen på Notodden i Telemark. Det skal være store skader på motorsykkelen, men skadegraden til føreren ukjent. Ulykken fremstod først som alvorlig, men politiet opplyser nå at situasjonen mindre kritisk enn først antatt. For 3. dag på rad det satt ny varmerekord i Tyskland. Den nye målingen på 41,7 grader slår dermed gårsdagens rekord på 41,5 grader. Rekordvarmen i dag ble målt i byen Korsen i Brandenburg øst i landet. Tjekkia har også satt ny rekord for 2. dag på rad. I Doksani nord for Praha viste gradestokken 41,1 grader i dag. Rekordene kommer som følge av en kraftig hetebølge i Europa. Og nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette søndagsåpent med Janne Helene Juliussen på NRK P1.
4: Takk skal du ha, Kristin. Personlig temperatur her hos meg, Janne Helene, 37,1 grader.

Michael Bublé, It's a Beautiful Day. Der hjemme mer enn jeg hadde kunne sett for meg på forhånd. Michael Bublé som åpenbart kan mer enn å lage julemusikk. Og håper jo at, han, at du har det som han synger om en nydelig dag. Det den siste søndagen I juni I det her året. Klokka straks 5:07. Og du hører på Søndagsåpent med meg som heter Janne-Helene Juliussen. Jeg synes det strålende fint å få være sammen med deg her I dag. I løpet av 7 minutters tid så skal vi få høre litt om gammel musikk som fortsatt god. Nå mer enn det har jeg tenkt å hinte til, og så skal du få massevis av fin norsk musikk også da, blant annet fra den her damma. Hun heter Taus, og låta den heter Trur jeg fell, var også å høre I NRK-serien Noen Eldiver.

Tervik og Odda før sommeren slutt. Her I søndagsåpent så fikk du låta Trur eg fell. Og straks skal vi høre om et album som fyller 40 år og som, ja, mest sannsynlig et av Peter Gabriels aller beste, om ikke det aller beste. Før det Paul Russell, og her Lil Boo Thang. Let me tell you.

0: Gabriels femte soloalbum etter at han forlot Genesis I 1975, og denne gangen ville han lage noe mer direkte og tilgjengelig. Gabriel fikk med seg produsenten Daniel Lanois, for oss nordmenn kanskje mest kjent som han bak Stein Torleif Bjellas siste album, og selv om So ble hyllet for de sterke tekstene, også titelen blitt legendarisk. Dette var nemlig første gang Peter Gabriel ikke kalt albumet sitt Peter Gabriel. Han fortalte senere at plateselskapet ønsket en tydeligere og mer salgbar titel.
1: So this time I thought, okay, give it universal title. And so it's short, has no meaning and a nice shape. If I get carried away, I can see a snake in a ring, I can see a man and a woman. I can get very deep and meaningful, but originally it had no meaning.
0: Første låta Red Rain vokste ut av flere underlige drømmer Peter Gabriel hadde, en der han svømte rundt I svømmebassenget sitt og drakk kald rødvin, og en annen der menneskeforma flaska knust mot bakken og rødt innhold tøyt ut. Men albumets største hit ble Sledgehammer. Faktisk var den nesten ikke med på plata. Historien sier at bandet allerede hadde pakket sammen utstyret da Gabriel plutselig fikk en idé og ba alle rigge opp igjen. Resultatet ble hans eneste nummer 1 hit I USA, og musikkvideoen den ble en sensasjon på MTV.

Musikkvideoen til Sledgehammer vant hele 9 MTV Music Awards og fortsatt den mest viste på MTV noensinne. Men So hadde også et mørkere og mer politisk alvor. Låta Don't Give Up, duetten med Kate Bush, handlet om arbeidsledigheten og den sosiale uroen under Margaret Thatcher I Storbritannia. Og med låta som Don't Give Up, Sledgehammer, Red Rain og In Your Eyes ble albumet So en enorm kommersiell suksess, og Peter Gabriel gikk fra kultartist til superstjerne over natta I 1986.

Ja, fantastisk låt ifra Peter Gabriel Sledgehammer ifra skiva Soul, som altså fyller 40 år I år. Vær det å ta fram den I sommer igjen hvis du kjører langt og trenger noe ordentlig, ordentlig gøy å høre på. Og det var altså William Sande som ga oss historien bak den skiva. En dame som enda ikke har rukket å ha 40 år bak seg I artistkarrieren, men som kanskje kommer til å få det, det Ella Lockert. Her jeg hos oss I NRK P1 med låta «Hva om det finnes noe mer?».

Care of Our Own. Og tidligere I dag så kom jeg over en artikel I Far Out Magazine der de har spurt Bruce da, som selv har litt sånn grus på stemmen, mener jeg, hvem som var den beste vokalisten I The Beatles, blant annet, og da har han sagt at John Lennon var det. Så da har vi fått hans mening på det. Det så sjelden man får høre liksom andre artister snakke om stemmen til kollegaen sin, skulle jeg til å si. Det var gøy å høre. Vi skal få med oss mer norsk musikk her I Søndagsåpent nå. Vi skal til Drollsum stasjon. De lengter etter en opptur.

var Drolsum stasjon som stod for den her. Opptur fikk du I søndagsåpent. Og har fått melding fra Jon fra Kongsberg, som mellom 28,5 graders skygge på verandaen. Hei, Anne-Helene står der. Satt og hørt på P1, da det plutselig vært nevnt noe om Hotel California I nærheten av Geilo, altså Glitreberget. Og så skrev han, min kone og jeg, vi har vært der mange ganger. Vi har hytte ved Pålsbufjorden, nesten I Skurdalen står det her, og har brukt Hotel California mye. En fin tur å gå. Thomas sender også melding fra Solvang 28 og steikende sol her på hytta I Trysil. Et lite plaskebesseng I form av en oppblåsbar robot må det I denne varmen. Endelig sommeren her. Varmehilsene fra Solvang. Fra trafikken så ikke så veldig mye nytt å melde om. Det fine grønne streker på kartet mitt, noe som betyr at det meste går greit for seg I dag. Skulle du være av en annen oppfatning, så må du gjerne sende meg en melding du også I appen NRK Radio. Og mens du eventuelt gjør det, eller bare tar livet med ro, så skal du få med deg Elle Maja. Her låta Du Stått.

eller Maja, og du har stått I NRK Byen og har fått inn flere meldinger, vet du. Det røy bare på her litt, og det synes jeg veldig fint. Svein Melkemann, han fastlytter, vet du, og sender melding. God ettermiddag, Janne, står det her. 12 grader og regn her sør for Mo I Rana. Nå jeg på vei hjem etter 6 dager I melkebilen, så blir det hjemmedag I morgen, og så ut på jobb igjen på tirsdag, skriver melkebilsjåføren Svein. Og Svein, du kan jo, jeg vet ikke, du har sikkert telling på det, men hvor mange kilometer kjører du I løpet av en uke? Det kunne jeg tenkt meg hørt, for det må jo bli noen. Og ikke minst, hvor mange liter melk det som blir fraktet av deg hver uke? Satt deg og rekne litt på det, så kan du sende en ny melding når du har kommet frem til et tal. Det ikke viktig også. Og så det Greta og Kjell, de forlot finværet I Oslo nå, og har satt kursen mot forfriskende Trøndelag. Ja, velkommen skal dere være. Det ikke så verst her I dag, altså, men det kommer til å bli, ikke, ja, det kommer til å bli for friskende, ja. Det vel det jeg kan si. De ønsker seg en låt som passer til plassen de skal til, og da blir det BG Thomas med Raindrops Keep Falling on My Head. Til alle som har regn I dag.

Greta og Kjell har forlatt finværet I Oslo, på vei til Trøndelag da, og vil ønske seg, eller ønske seg en passende låt fra BJ Thomas, Raindrops Keeps Falling, det ble bare tult, Raindrops Keep Falling on My Head, sånn, det ble rett. Har fått meldinger fra Ebba også på 10 måneder som hører på søndagsåpent I dag, det synes jeg veldig strålende at 10 måneder ringer også vil høre på. Og så har jeg fått meldinger fra Truls Øvind som bare skriver hei, og han kommer litt mer utfyllende melding etterpå med et låtønske. Vi skal se hva vi rekker her nå. Men først må vi ta med en annen låt som handler om at, kanskje ikke om at det regner, men at det I hvert fall ikke noe sol.

0: Football of AM. Fortsette.
1: Vi i 16-delsfinale.
0: Norge, Elfenbenskysten. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

Tobias Sten, hånd I hånd og følg en bil with there's ain't no sunshine. Og vi skal ta med en låt nå fra guttetrion Street Boys fra Bærum, som har krydret den norske topplista I den siste tida da, med låtene sin fra skiva Fri. Der synger de om å være 21 år gammel om ung kjærlighet, men de har også med en hel drøs med festmusikk. Nå har de skrudd ned tempoet ganske kraftig og tatt steget inn I kjærligheten, I hvert fall sånn musikkmessig, og de har fått med seg popprinsessa fra Gudbrandsdalen, nemlig Synne Vo. For I fin anledning til sommerferiestarten så har de kalt samarbeidet for evig sommer. Synne Vo jo kjent for tekstene I kjærlighetslåtene sin, og det her en kjærlighetserklæring til den ene personen som gjør sommeren fin. Her skal du få evig sommer.

Jeg var single som faen. En tall av tid, jeg hadde ikke noe plan. Jeg hadde dritt meg ut sånn annen hver dag. Romantiserte dette livet, var ikke så interessant. Nei, hørte Henrik hadde funnet seg en. Sa at

0: sesong.
1: Street Boys og Synnebo sin nyeste låt Evig Sommer, den hørte du her I søndagsåpent. Så til Truls da, som først bare sendte melding og skrev hei, og så kom det litt mer utfyllende melding etterpå. Jeg skrev ikke så mye, men det var lett å forstå hva han ville, for her står det hei. Kan du spille St. Elmo's Fire? Hilsen Truls, og fortsatt god sommer. Klart jeg kan det, Truls, du spør jo så fint. Har letet frem John Parr til deg. God sommer til deg også, Truls. Husk at den bare så vidt har begynt.

0: St. Elmo's Fireman In Motion heter den også. Truls sendte melding og ønsket seg den låta. Har også fått melding fra Tore og Hilde. Og de skriver, hei, her sitter vi og koker ved Engersjøens bredd pluss 50 i sola da, i Engerdal. Forfriskende med bad i Engersjøen, da skriver Tore og Hilde. Hyggelig med sånne meldinger også, og gjerne hvis du setter og har dritvær, regn og 8 grader, send en melding til meg du også. Vi har plass til alt av vær her I søndagsåpent. Straks så får vi nyheter når klokka blir 18. Etter det så fortsetter søndagsåpent, og fram mot nyheteren så skal vi få med oss en kar og en dame som heter Sondre Hustad og Musti. Her låta Sorry I søndagsåpent.
1: Har søkt etter svar på steder som ikke bra.

Regnvær, Kalle Tamsa, kanskje I anledning der de kommer fra. Du fikk låta Dust her I søndagsåpent. 6 minutter over 6 den her siste helgedagen I den her omgangen her da. Og du som har hørt på en stund nå vet at for det første at jeg heter Janne Helene Juliussen, men du har også kanskje hørt at Svein Melkemann har sendt inn noen meldinger I dag, og at jeg spurte han hvor mye kjører du I løpet av dine dager på jobb da på ei uke. Svein han hører nå etter da, vet du, så han har nå sendt svar. Hei, Janne, står det I meldingen her nå. Kjører opp til 450 mil I løpet av 6 dager på jobb. Det varierer litt hvilke meierier jeg må levere på. Og så har han utgangspunkt I Steigen og leverer I Harstad, Storsteine, Sandnessjøen eller Sømna sør for Brønnøysund. Det godt man liker å kjøre bil og har dere I radioen som selskap, skriver melkebilsjåfør Svein. Så der har du fastlytter også. Men du som hører på og som ikke leverer melk og som kanskje ikke hører på 24 timer døgnet eller du hjertelig velkommen til å være med her I søndagsåpent. Vi skal snakke litt om Pride-låta ganske snart. Du skal få massevis av fin norsk musikk, og du skal få en låt fra Robert Palmer og UB40 akkurat her og akkurat nå. I'll be your baby tonight.

I'll Be Your Baby Tonight fra Robert Reponer og UB40 I søndagsåpent. For en stund siden så fikk jeg også en melding fra Torstein og Vilde. Her står det, hei, ønsker meg eller oss en sang til fjøsstelle. Oss, da vil jeg tro at det Torstein og Vilde, og kanskje dem som I fjøset og skal få stell også, uansett hvem det Hvem er gris eller ku, vet ikke. De, Torstein og Vilde, jeg skal ikke si at de gris og ku, det var ikke jeg ment, men de vil gjerne høre Trang Fødsel, for vi skal på konsert med dem under Olsok, skrev de. Heldigvis, veldig godt datominne på meg, det den 29. juli, så det akkurat en måned til. Kjære Torstein og Vilde, plukk ut den her, håper den passer på denne stundagen. Livet, det helt all right.

Greit, for denne låten må vi avslutte selv. Trang, fødsel, lakatuka, pau, pau. Livet det helt all right. Ønsket av Torstein og Vilde, som skal se trang fødsel på Olstok, skriver de. En liten sånn detektiv jobb på nettet avslører at Torstein og Vilde skal på konsert med trang fødsel I Borgården I Steinkjær da den 29. juli. Og her står det, det her blir den aller siste konserten I Borgårdens historie før ombyggingen mot 2030 startet, så det her blir rett og slett en historisk event.

0: Ingebjørg, som skriver Borgården, det vel på Stiklestad, og jeg bare sånn, ja, var ikke det jeg sa da? Nei, jeg sa Steinkjær, og det var jo ikke meningen. Steinkjær, Stiklestad startet på samme bokstav, men der stopper vel også likheten av, bortsett fra at de ligger ikke så langt unna hverandre, men rett skal være rett, Borgården på Stiklestad. Takk for den opplysningen, Ingebjørg. Nå skal jeg skjerpe meg. Nå skal vi til noe helt annet, for juni Pride måned, og over hele verden markeres kjærlighet og mangfold og retten til å være seg selv. Her hjemme i Norge også Oslo Pride selvfølgelig godt i gang, og den store paraden var altså i går. Men Pride skal feires og har blitt feiret andre steder i landet på andre tidspunkt også. Musikk i hvert fall en veldig viktig del av Pride-feiringa, og nå skal vi bli med Vilde Pettersen på en musikalsk reise gjennom noen av de største og mest ikoniske Pride-låtene gjennom tidene.
1: I juni det Pride-måned, og for å markere det skal vi innom noen av låtene som har fått en helt spesiell betydning for LGBTQ+-miljøet. Musikk har lenge vært en viktig del av både fellesskap, synlighet og kampen for å kunne være seg selv. Og gjennom mange år har artister skapt sanger som har blitt symbol på stolthet og frihet. Vi starter med Madonna, og det litt vanskelig å velge bare en låt fra hennes diskografi, men det vårt Vogue fra 1990. Låta var inspirert av voguing-kulturen og vårt en stor internasjonal hit, selv om den opprinnelig var tenkt som en B-side på vinylen. Vi beveger oss til 1978, da Chaka Khan kom med I'm Every Woman, og sangen ble en viktig markering av kvinner og deres styrke, og har senere blitt omfavnet av både skjeve og transkvinner. Samme året gitt Gloria Gaynor ut I Will Survive. Sangen ble en enorm suksess, og fortsatt en av de mest kjente låtene knyttet til Pride og Pride-parade, mot og det å reise igjen etter motgang. To år senere så kom Diana Ross med I'm Coming Out. Og ideen til den sangen her oppstod etter at to av låtskriverne så flere drag-artister som opptrådde som Diana Ross på en nattklubb i New York. Og resultatet, det ble en sang som i dag forbindes med det å være åpen om hvem man er. Vi hopper frem til 2010 og Robin sin Dancing on my own. Robin har fortalt at hun ble inspirert av triste diskolåter, og sangen har blitt en av de mest populære Pride-låtene de siste årene. Turen til 2017 og Frank Ocean's Chanel. Han biseksuell og hen utforsker han sin egen identitet, og sangen har blitt hyllet for sitt åpne og personlige budskap. My guy pretty like a girl and he got five stories to tell. I see both sides like Chanel. Vi avslutter selvfølgelig med Lady Gaga sin Born This Way fra 2011. Lady Gaga, hun ønsket å lage en sang som tydelig feirer mennesker sånn som de er, og låta gikk ut til toppen av hitlistene. De her låtene mer enn bare store hits, fra disco på 70-tallet til moderne pop og R&B. De har blitt symboler på stolthet, synlighet og kjærlighet. Og kanskje det nettopp derfor de betyr så mye for så mange.
0: Det kanskje ikke tilfellig at mange av de største låtene som vi forbinder med Pride skapt eller framført av sterke kvinnelige artister heller. Madonna, Diana Ross og Gloria Gaynor har jo satt ord på det å tørre å være seg selv. Og det få låter som har blitt et sterkere symbol på nettopp det her da, enn den neste låta. Siden den kom ut i 1978 så har den vært spilt på dansegulv verden over og i Pride-parada. År etter år, Gloria Gaynor, I Will Survive.

Gloria Gaynor og I Will Survive, en av de store, for ikke å si den aller største Pride-låten, og det var altså Ville Pettersen som tok oss igjennom historien med Pride-låten her. Klokka akkurat passert 6:30 denne søndagskvelden. Vi kikker ut I trafikken. Vi starter på E18 I Vestfold ved Barkåker. Rett nord for Tønsberg flyplass så har det vært en trafikkulykke. Den meldingen kom for ikke så mange minutter siden. Veien der stengt. Statens vegvesen mener at det her, eller venter da, at det her vil få stor trafikkpåvirkning I dag. Det allerede en del kø I området. Ulykka har skjedd I retning Larvik E18 I Vestfold altså. Ellers det en del veiarbeid som vi jo har meldt om her I trafikken da, og der det greiest å holde seg oppdatert på Statens Vegvesen sine nettsider for akkurat den strekningen du skal kjøre. Ser du noen ting som jeg skal melde videre ut til folket som ute på veien I kveld, da finner du meg I appen NRK Radio.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Hørte vi da altså Rebecca Bangfield og Untangling. Jeg har fått opp til flere meldinger I appen NRK Radio, og jeg skal ta med en melding fra Charlotte her nå, og Christian og Vilde står det her. Nok en biltur hjem fra idrettsarrangement med radioen på. Denne gangen har vi vært på fotballcup på Røros med Flatås Jenter 11. Det en sliten gjeng på vei hjem til Flatåsen, står det her. Jentene I VM-modus, og da det en låt som gjelder, skriver denne gjengen her. Og det skal vi pika det ta med oss. Nå det ikke så veldig lenge igjen til neste kamp. For Norge sin del I VM, altså, jeg lurer på om det var veldig, kanskje den korteste kamphøsten for noen I det her VM-et. Tirsdag kveld klokka 19 spiller vi mot Elfenbenskysten. Og da det klart at det kan jo være greit å høre litt på Oljeberget og Petter Katastrofe da, som den her gjengen har ønsket seg. Så vi klare til å roe.

Petter, katastrofe som en oljeberge. Du har fått vikingblod. Vi har allerede begynt oppvarmingen til tirsdagens kamp mot elfenben... Oi, oi, oi, det var vanskelig å si. Elfenbenskysten. Sånn var det. Vi tar med oss en låt til som jeg synes passer litt nå når vi begynner å komme litt ut I mesterskapet her, og vi litt usikre på hvordan det skal gå. John Bon Jovi I spissen her nå. For Bon Jovi, det her... Living on a prayer. God søndagskveld.

Living on the prairie, som noen hørt. Living on the prairie, John. Ikke John Bon Jovi, bare Bon Jovi. Åh, det en sånn, det der bare henger seg på det, vet du, når jeg snakker. Fått melding fra Sølvis, som på rettur I bobil fra Skånevik og Twin Cella Festival. De har feiret Aina og Line og hadde en nydelig feiring. Nå ønsker jeg å gi en shoutout til sjåføren på bobilen, nemlig Asbjørn, som loser oss trygt om I det her langstrakte landet vårt. Robust karesk skriv Sølvi og si at det fortsatt langt igjen til Ørlandet, så det perfekt å høre på NRK mens man kjører. Ja, vi får håpe at Asbjørn en såpass stødig kar og sjåfør at han ikke kommer bort I noen autovern og noe sånt tull da, vet du, når han kjører, for da blir det riper I lakken som Zimmermann synger om her da.

Det jo litt skjerm med riper I lakken, I hvert fall på folk, ikke så mye på bilen, kanskje. Simmermann var det her I NRK P1. Jeg har fått en melding her. Det står at innsenderen heter Erling Johan. Litt usikker på om det stemmer, men det står I hvert fall «Hei, søndagsåpent». Jeg og pappa, vi nyter hver vår verdenskjente softis fra Volland I bilen, og det tror jeg I Nordkjøsposten, hvis jeg ikke tar helt feil. Vi har kløyva ved på hytta, står det her, store deler av helga, men nå vi på vei hjem til Tromsø, og I år så skal jeg og familien min til London, og da skal vi på musikalen Mamma Mia. Derfor har vi et ønske om å høre på The Winner Takes It All. Vi hilser til storesøster Vilde Sofie, mamma Ingvild, og hun Mio, som kjører bil like bak oss.

skal til London på ferie I år og få med seg musikal ABBA da, The Winner Takes It All her I søndagsåpent. Det sikkert mange som skal på musikal I sommer, vil jeg tro. Da må dere kose dere masse. Jeg blir ikke med for et så glad musikal, men jeg vet at veldig, veldig mange andre det. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Bli med deg I god stund utover søndagskvelden her nå. Vi skal ta med oss en låt til før vi får nyheter nå klokka 19 blir det faktisk. Oi, tida flyg. Og det her Foreigner, I want to know what love is. God søndagskveld.

0: Dette NRK Nyheter klokka 19. Stadig mer nødhjelp og humanitær hjelp kommer til Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene onsdag. 1430 personer så langt stadfestet omkomne, opplyser styresmaktene. Eksperter frykter at tallet på dødsfall kan være langt høyere. Tallet har økt dag for dag. NRK har møtt Internasjonale Røde Kors, som i Venezuela. Santiago Luengo sier de jobber med å hjelpe til i redningsarbeidet.
1: Vi henter inn mer kapasitet og landet nettopp et fly med 17 000 tonn humanitær hjelp. Røde Kors har også kommet hit med mer humanitær bistand, og mer på vei. Flyplassene i drift, og havnene i drift.
0: Reporter her var Tora Alfsdotter Vassnes. Nødetatene leter fremleis etter en mann som fell i vattnet på Nertland i Kvingesdal i Agder i går. Mannen antatt omkommet. Dykkere fra brannvesenet nå i vattnet og har startet søket under vatten. Føreholdet i vattnet har gjort letearbeidet utfordrende. En tiltak for å redusere vassmengder har fungert, sier oppdragsleder i politiet Daniel Lio Henriksen.
2: Det arbeidet begynte egentlig i går ved stenging av vassdraget for å se om det kunne redusere vannmengden og strømmen. Så vi tidlig i dag på morgenen at det ikke var nok. Så da har vi i tillegg fått brakt opp litt sekker med sand som de har brukt for å avlede strømmen da, og minimere den slik at dykkere kunne gå i vannet. Da. Vi håper jo selvfølgelig å finne vedkommende så fort som mulig.
0: Trafikken sørover på E18 ved Tønsberg i Vestfold står helt stille etter en trafikkuhell. En bil med skaphenger har gått rundt i vegbanen. Det fremstår som en sammenstøyt mellom en bil og et vogntog, opplyser politiet. Ingen skal ha blitt alvorlig skadd i ulykka, men bilen skal ha fått store skader i front. Det varmt flere steder i Norge. Her hjemme har fire steder hatt temperaturer på over 30 grader i dag. Varmest har det vært på Evenstad i Innlandet, hvor det ble målt 30,9 grader, opplyser Meteorologisk institutt til TV2. Varmerekorden i Norge på 35,6 grader og ble sett i Nesbyen i 1970. Solveig Brekke Hauknes og Ole Nilsen fra Hedmark vann kongepokal for sin dans i klassen Dans Fele A under årets landskapsleik. De danset pols fra Østerdalen og hadde med seg Synnøve Brønnbo, plassen som musiker til dansen. Kongepokalen et trofé som blir utdelt under mesterskap i en rekke idretter. Flere nyheter finner du på nrk.no, og nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette søndagsåpent med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk til NRK Nyheter. Flere nyheter om en time. Her hos meg som vanlig musikk, og denne gangen ifra Dua Lipa. Dette Levitating.

Det er Dua Lipa som har letta her I søndagsåpent. Du fikk Levitating. Straks 7 minutter over 7 denne søndagen også. Aller siste søndagen I juni for det her året. Og en søndag der vi allerede har kommet fram til 16-delsfinalen I VM. Det går litt for fort. Jeg skulle gjerne ha fått med litt flere kamper. Jeg får nytt det jeg klarer å få til da, nå når det går så mye sent på kvelden og mett på natta. Det blir ikke så mye av det. Men litt blir det. Jeg heter Anne-Helene Juliussen. Bli med deg frem til klokka blir 9 her I søndagsåpent og har med blant annet litt VM-låta til deg også, passende nok. Før vi gjør noe som helst annet, så skal vi til en av årets sommerlåta for min del I hvert fall, og det fordi at denne låta starter med ordet flip-flops. Det her selvfølgelig Ramon. Flip-flops.

0: Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang her I søndagsåpent. Og vi jo midt I et fotball-VM, og noe av det artigste med sånne VM, det når underdogs gjør det bra. Og Kapp Verde var jo kanskje en av dem som stod for en, rett og slett en sjokkerende overraskelse.
1: Så vidt et skuddhold. Hvis du optimist, det må du kanskje være for å spille I VM for Kapp Verde. Kommer skuddet I mål! Det mulig? Kapp Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay, og folk tror ikke hva de ser, og det gjør egentlig ikke jeg heller.
0: Det her var altså fra kampen mellom Kapp Verde og Uruguay, der Kapp Verde skåret sitt aller, aller første VM-mål, og kampen endte faktisk uavgjort. Rett og slett et stort sjokk I fotballverden. Og låta som Kapp Verde har tatt med seg til VM, den det faktisk en trønder som står bak. Det skal du få høre mer om etter denne låta fra Gracie Abrams, I Love You, I'm Sorry.

0: Fra Gracie Abrams. Når det kapverdiske landslaget på trening nå før VM-kampene, så spiller de den nye VM-låta si Pa Mundo for å komme I stemning. Låta laget av kapverderen Jai Moriera og trønderen Connor Patrick. Men hvordan I alle verdens land og rike gikk det til at en produsent fra Trondheim fikk lage VM-låt for kapverde? Det hele startet for 20 år siden.
1: Jeg dro for å overraske en venn av meg, som driver med kampsporten capoeira, og ganske gul og blå. Så var vi, for å si det rett ut, I dusjen etterpå. Og da sto han I midten og henvendte seg til meg, og deretter til sin venn fra Portugal, som bor I Portugal, han Jai Moriera, og sa, «You guys should get to know each other really well».
2: Ja, det var en gang en trønder og en kapverder som møttes I en dusj I en gymsal I Bærum. Og kanskje det en bra måte å møtes på. To unge, nakne menn som begge jobber med musikk, åpne og nysgjerrige og bittelitt sårbare. For 20 år senere så jobber de fortsatt I lag, Connor Patrick og Jai Moriera. Og I disse dager så blir altså musikken deres spilt over hele verden. Da det ble klart at Vesle Kapp Verde, øygruppa på vestkysten av Afrika som bare 500 000 innbyggere, skulle spille I fotball-VM for første gang, da var det Jai Moriera som ble bedt om å lage en låt.
1: Han ønsket ikke at det skulle være en låt som har en utløpsdato, så han skriver en sang om det å gå steg for steg fremover, og som nasjon og landslaget blir et symbol på å ta steg for steg. Men I teksten som man kan se I musikkvideoen, det ikke fotballspillere, det barn som spiller på stranda, det voksne, eldre, og det handler om overlevering av kunnskap og neste steg, og det en ny, ganske ny nasjon fra 1975. Så det ikke noe gammelt. Så det nok en, ikke en fotballsang, men en sang som fotballlaget har virkelig omfavnet.
2: Og det kanskje ikke så rart at låta treffer vestafrikanerne rett I hjertet. For Jai Moriera og Connor Patrick har jobbet mye med å få låta til å høres skikkelig kapverdisk ut.
1: Det var et uttalt ønske fra han, at han ønsket å ha en tydelig kapverdisk signatur og bruke funana, som altså folkemusikken deres, og rytmen, fundert rundt litt dunka-dunka. At det skal være litt sånn heftig og dansbart og livsbejaende.
2: Det høres kanskje litt rart ut at en trøndersk produsent og popmusiker skulle treffe tonen så veldig med en vestafrikansk musiker, men det egentlig ikke så tilfeldig. For Connor Patrick, han hadde nemlig fått god opplæring I den vestafrikanske musikk

0: tradisjon.
1: Jeg var så heldig at jeg fikk en liberisk musiker som kom til Norge på grunn av vanskeligheter i hjemlandet. Jeg ble utplassert av Trondheim kommune i mitt studio, og jeg tok sjansen på det. Han var enormt musikalsk og en reggae-ekspert. Han er også med å spille på den siste sangen her. Jeg fikk jobbe ved siden av han i årevis og se hvordan rytmemønster og tilnærminger med instrumentering og arrangement var i reggae, vestafrikansk musikk, og fikk lov til å rett og slett ha en liten bachelor i vestafrikansk musikk med privatlærer Chilton James.
0: Og alt dette arbeidet og samarbeidet, det hører vi nå på stadion og i stover rundt omkring i verden, for et kappverde som sparker fra seg så det synger etter i VM-debuten sin.
2: Kommer skuddet i mål! Er det mulig? Kappverde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay. Kevin Pina kommer...
0: Conor Patrick, han er helt nybakt pappa, og får derfor ikke med seg alle kampene. Men telefonen lyser opp stadig vekk med stemningsrapporter fra Kapp Verde.
1: Helt elektrisk. Jeg får jo meldinger. Jeg har jo egentlig ikke lyst på spoilers når jeg ligger og søver og prøver å samle krefter til å passe på den lille. Men det var umulig å ikke vite at det hadde gått bra, for jeg har fått masse kappverdiske flagg i feeden. Og, ja.
0: Og blant kappverdiske flagg og sjokkerte kommentatorer, så hører vi rytmene fra to menn som møttes for første gang i en dusj, i en gymsal, i Bærum.
1: Jeg får litt sånn gåsehud selv. Det er jo laget på et lite rom hjemmestudioet mitt, sammen med han da, som det føles jo veldig flott, at man kan sitte sammen og pusle med en idé og se at det blir noe som engasjerer. Og det er også blitt et sånt opprop om å få det som en slags offisiell, nesten nasjonalsang som skal brukes i offisielle anledninger, og så det er litt, de har likt den veldig godt da.
3: Det var kollega Martha Våge som møtte Conor Patrick Johannessen, og hvis du vil få med deg hele teksten til denne låta, så ligger musikkvideoen med engelsk undertekst ut på YouTube. Den er verdt en titt. Kapp Verde, de spiller 16-delsfinale mot Argentina førstkommende lørdag. Det kan vi glede oss til, og vi skal selvfølgelig høre hele låta deres også her i søndagsåpent. Dette er Jay Moriera med Pa Mundo. Moriera.

0: en delvis trønderske VM-låt, altså Dai Moriera med Pa Mondo. Og fra Pa Mondo skal vi straks til Mo Vaimo, først innom Makosir. Det her Jessica.
1: Du

Det regner I Oslo. Den fikk du her I søndagsåpent. Klokka passert 7:30 denne søndagskvelden. Vi ser ut I trafikken, og vi starter på E18 I Vestfold. Det var den ulykken vi snakket om I stad ved Barkåker, rett nord for Tønsberg flyplass. Der var det en trafikkulykke ved Gullitunnelen for dem som kjent I området. Det ser ut at veien nå åpen, men det uansett mye kø I området, så vær obs på det. Og vi holder oss på E18, men vi flytter oss til Telemark og Porsgrunn ved Kjørholt tunnelen så har det også vært en ulykke. Det ser fortsatt ut at veien åpen der, men det, også der det en del kø I området I retning Larvik det vel det vi ser på der. Så vær obs på det. Eller så ser det ut at det går greit på veien rundt omkring I landet vårt, men skulle det være noen ting som du mener jeg bør ta med, da finner du meg I appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Benson Boone var det her. Mystical Magical heter låta som du fikk her I søndagsåpent. Og det finnes gladlåta, og så finnes det litt mer sånn triste og melankolske låta som gjerne treffer oss kanskje på et litt djupere plan. Vi har jo en kollega her I søndagsåpent som heter Ove Gundersen som gjerne tar med seg mikrofonen på byen og jakter på låta som berører folk.
1: Jeg har en sang som heter I Won't Hurt You av Anja Garbarek. Som jeg synes veldig fin, som får meg bedre humør og sånn.
2: Hvor ofte hører du på den da?
1: Sikkert I hvert fall, kommer litt an på periode da, men sikkert noen ganger I uka I hvert fall. Mm. Kanskje hvis jeg føler meg litt alene. Grunnen til at jeg liker den sangen så godt fordi at mamma hørte mye på den da hun var gravid med meg. Så da føler jeg meg litt sånn tatt vare på da. Det hadde vært kjempefint om du kunne spilt den I Won't Hurt You av Anja Garbarek.
2: Ja, det skal vi gjøre. Tusen takk.

Nydelige I Won't Hurt You, det her var Anja Garbarek, en låt som ga gode minner til en dame vi snakket med på gata, for mora hennes hørte på den her mens hun gikk gravid. Og du hører jo litt I bakgrunnen her, den der, nesten den der ultralyd I hjertebanken, vet du. Og jeg synes også den her låta skikkelig, skikkelig fin. Jeg hadde nettopp begynt å studere da den her låta kom ut, så den her har også fine minner I, eller for meg da. Der søndagsåpent med Janne-Helene Juliussen. Fra Ultralyd så skal vi ta turen ut til Sundreberget. Her Stein Torleif Bjella.

Sundreberget fra Stein Torleif Bjelle og Mark Ribbow. Visit Ål forteller at det å gå fra sentrum opp til Sundreberget I Ål, det en middelskrevende fottur som tar 1,5 time og 4,8 kilometer lang anbefales fra mai til oktober. Så der det høysesong nå da, hvis du har lyst til å valse rundt I Sundreberget, eller på Sundreberget. Så skal vi til 1992 og til albumet Happy Nation. Husker det her albumet veldig godt fra, det kanskje ikke mine formative år, jeg var 9 år når det kom ut, men jeg husker veldig godt at søstra min fikk det her albumet. Jeg elsker det. Herifra til månen, Ace of

Fortune I søndagsåpent. Og nå skal vi ta en kar som dessverre måtte ta seg en litt sånn pause fra en konsert han holdt på onsdag. Vi skal til Lionel Richie som rett og slett følte seg svimmel under en konsert og ble tatt av scenen. Og nå lurer vi alle på hvordan det går, men for han egentlig ganske flink til å oppdatere Instagram-kontoen sin, men vi har ikke hørt noe på en stund. Så vi håper at det går bra med Lionel Richie og at han kommer seg på scenen igjen fortere enn svint, eller så fort som helsa tillater I hvert fall. Vi ønsker masse god bedring, og vi tar med oss Say You, Say Me nå før nyheterne klokka 20 her I NRK P1.

0: Dette NRK Nyheter klokka 20. Det fremleis håp om å finne overlevende i ruinene i Venezuela, det sier presidenten i landet. Så langt 1430 mennesker stadfestet omkomne, opplyser styresmaktene. Det venter at tallet kan være langt høyere. NRKs korrespondent Kjersti Strømmen i Venezuela.
1: Presidenten i landet sier at det fremdeles håp, men vi vet jo det at det gått mer enn 72 timer, og at håpet svinner egentlig fra time til time nå, fordi det liksom det man tenker det største vinduet med håp for å finne overlevende. Men det skjer noen ganger at disse ruinene, selv om de ser ekstremt ødelagt ut, de bygningene som ligger der i hopet på en måte, at det luftrom innimellom, og at det kan være folk som fremdeles kan reddes ut. Så man jobber på spreng fortsatt for å se om man klarer å finne overlevende.
0: E18 ved Tønsberg i Vestfold nå åpnet igjen, opplyser politiet. Trafikken sørover på strekninga stod lenge helt stille etter en bil med skaphenger gikk rundt i vegbanen. Ingen skal ha blitt alvorlig skadde. Nødetatene leter fremleis etter en mann som fell i vattnet på Netdalen i Kvinesdal i Agder i går. Mannen antatt omkommet. Førerholdet i vattnet har gjort letearbeidet utfordrende. Dykkere fra brannvesenet har nå startet søket under vatten. Tiltak for å redusere vassmengder har fungert, sier Daniel Leo Henriksen i politiet.
2: Det arbeidet begynte egentlig i går ved stenging av vassdraget for å se om det kunne redusere vannmengden og strømmen. Så så vi tidlig i dag på morgenen at det ikke var nok. Så da har vi i tillegg fått brakt opp litt sekker med sand som de har brukt for å avlede strømmen da, og minimere den slik at dykkere kunne gå i vannet. Da. Vi håper jo selvfølgelig å finne vedkommende så fort som mulig.
0: Flere land i Europa når nye temperaturhøgder i dag. I byen Slubice vest i Polen ble det registrert 40,5 grader, som ny rekord i landet. Og for tredje dag på rad opplever Tyskland sin varmeste dag. Den nye målingen på 41,7 grader slår gårsdagens rekord på 41,5. Og i Tjekkia står det også rekorder, der viste gradestokken 41,1 i dag. Rekordene kommer som følge av en kraftig hetebølge i Europa. Over 1300 har så langt mistet livet som følge av varmen ifølge Verdens helseorganisasjon. Om en time det klart for den første av 16-delsfinalene i fotball-VM for menn. Der skal Sør-Afrika møte Kanada på Sophie Stadium i California. Du kan se kampen på NRK 1 eller høre direkte på radio i NRK Sport. NRK Nyheter Kristin Manger.
3: Dette søndagsåpent med Janne Helene Juliussen på NRK P1.
4: Tusen takk til NRK Nyheter som tilbake om en time. I mellomtida musikk blant annet fra Beverly Craven.

Craven, det søndagskvelden, og låta den heter selvfølgelig Woman to Woman. 7 minutter over 8, og i studio i kveld i søndagsåpent altså jeg som heter Janne Helen Ingstad Juliussen, for å ta med absolutt alle navnene mine. Hyggelig at du også med. For deg som har tenkt å sitte i kinomørket og se film i sommer, så kommer det nå snart en filmanmeldelse, en super en sådan. Og så blir det massevis av fin musikk også. Vi skal innom både Kaisers Orchestra og Mai i løpet av de neste 10 minutterne. Før det så skal Delilos få synge om noe som kanskje angår en hel haug med tenåringer, og kanskje litt eldre folk også. Her Min Baby dro av sted.

0: Det her var Mai og Try to Forget You. Og la oss ta lite super slektshistorie, for jeg vet ikke om du vet det, men Superman har et søskenbarn, nemlig Supergirl. Og nå har det altså kommet en ny film om hun på kino, der Millie Alcock, som vi kjenner I fra House of the Dragon, spiller hovedrollen. Vi har en filmkritiker her I NRK, han heter Birger Vestmo, og han sier at hun god I denne filmen, men at Supergirl kanskje litt anonym.
1: Here's the thing. My cousin and I have very different ideas about what it means to be a hero.
2: Supergirl har store effekter og et slagkraftig lydspor. Historien som fortelles imidlertid florlett og syltynn. Det spiller kanskje mindre rolle om man først og fremst ut etter to timer uforpliktende eskapisme. Men filmen legger opp til en tematisk utforsking av sorg, trauma og hevn. Og da skuffer det litt når det viser seg at regissør Craig Gillespie og manusforfatter Anna Nogueira feiger unna. Det gjør Supergirl til en superheltfilm på det jevne. Fra det såkalte DC Universe, som også omfatter Superman, Batman og Wonder Woman. Supergirl pen å se på og har noen stilige sekvenser, men blir til sjuende og sist en anonym film som du raskt vil glemme.
3: Can I ask for your help?

0: I did not know you were so capable.
1: Yeah. You won the lottery.
0: Why couldn't you do that on my planet?
1: I get my powers from the yellow sun. The red sun makes me normal.
2: Supergirls egentlige navn er Kara Sor-El, spilt av Millie Alcock. Hun er på en fuktig barrunde på en fremmed planet, når 13 år gamle Ruthie, spilt av Eve Ridley, ber hun om hjelp til å ta hevn over skurken Krem, spilt av Mathias Schoenaerts. Når han forgifter Karas trofaste hund Krypto og stikker av, tar hun med seg Ruthie for å finne han, og motgiften han bærer med seg. På veien gjennom galaksen møter dem også antihelten og dusørjegeren Lobo, spilt av Jason Momoa, som kanskje eller kanskje ikke kan være en alliert. Og det er egentlig hele historien som man ikke akkurat får bakoversveis av.
3: Do you have any information on the Brigands?
4: That sort of information is going to cost you, Jack.
3: I'll arm wrestle you for her. Seriously, you win and you can have us both. I win. And you can tell us where the Brigands are.
2: Det beste med Supergirl er den australske skuespilleren Millie Alcocks spenstige innsats I hovedrollen. Hun overbeviser som handlekraftig actionhelt, og har I tillegg et visst komitalent. Jeg skulle bare ønske at manuset hadde gitt hun større utfordringer. Det hintes nemlig om såre trauma bak figurens sort humoristiske vitsing og overdrevne alkoholinntak, som aldri kommer godt nok frem. Mathias Schoenaerts fungerer greit nok som en småmorsom, men todimensjonal superskurk, mens Jason Momoa merkelig underbrukt som Lobo. Derfor virker Supergirl dessverre som et komma I DC Universe, og det spørs om det blir med den her ene Supergirl-filmen.
3: Okay, this does not look like this is gonna end well. For you guys. I mean...
5: Det var Birger Vestmo som hadde tatt en titt på filmen Supergirl, som hadde premiere nå på fredag. Og hvis du vil tilbringe sommeren I kinomørket, så kan du finne flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser.

En liten tur innom nettsida til Skår avslører ikke så mye annet enn at du skal spille på Palepop, tror jeg det heter, på Stormen utenfor Bergen den 24. juli. Noe mer enn det vet jeg faktisk ikke. Du fikk låta I Could Miss You Forever her I søndagsåpent, hvor vi skal holde oss litt sånn neppå nå. Ikke det litt fint da nå I slutten av uka? Dette nummer 4 og min for en kveld. Lørdag.

0: En podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Oddny og Mai, jeg tror det uttales sånn. Du fikk låta Bitte litt. Oddny, kan du få med deg på Bygdalarm I Nordheimsund og Rock Weekend I Bremanger, og ikke minst Malakoff I Nordfjord Eid, hvis du har lyst til å se dem live I sommer. Og før helga så kom også nyheten om at Sam Smith kommer med nytt album snart, Hazel Eyes. Her Sam sammen med Ed Sheeran og låta Who We

Sam Smith har jo fortalt at det album på vei. Her fikk vi en litt eldre låt fra Sam og Ed Sheeran. Du hørte Who We Love. Og du hører på Søndagsåpent. Jeg tenker at vi straks skal ta oss en liten lurkikk eller en lurlytt på hva som rører seg på urørt denne uka. Før det, det Lara, det her.

Og sjelen I søndagsåpent. Gjengen I Urørt I vår søsterkanal NRK P3, de jobber ustanselig med å finne fram gullet som hver dag blir lastet opp på nettsiden deres I form av musikk. Hver uke så anbefaler de en håndfull låter, og vi har også lyst til å vise fram dem her I P1. I kveld skal vi til Elverum og til Samuel Lola som lager hiphop og R&B, og du som kanskje fulgte med litt før VG-listasjon. På Rådhusplassen nå I juni, fikk kanskje med deg at han var en av dem som kjempet om å få spille der. For en stund siden så ga han ut låta igjen, en låt som handler om å gi mye av seg selv I et forhold uten å få det samme tilbake. Du får låta her I søndagsåpent fra Samuel Lola, et navn vi antageligvis får høre mer om fremover.

Flowers her I søndagsåpent, hvor vi har fått melding fra Oda, som 12 år, sitter I bilen på vei hjem fra Trysil, skriver og kjeder meg veldig, står det her. Det gøy å høre på NRK, jeg har en ønskelåt, skriver Oda også, nemlig Dai Dai av Shakira. Vi må få opp litt VM-stemning, skriver Oda. Helt enig, om 8 minutter så starter 16-delsfinalen mellom Sør-Afrika og Kanada. Den kampen kan du se på NRK 1, og du kan høre den I NRK Sport, og vi sier dai dai.

Og da ønsket seg Shakira og Burna Boy med Die Die fikk den servert her I søndagsåpent som nå straks ferdig. Jeg heter Jan-Helene Juliusen. Si tusen takk for å følge de her timene. Og så det straks Trohopp og Lillesetter med Kjetil Lillesetter. Han har besøk av Bertine Settlitz I kveld, og det hører du fra klokka 21.03. Og så fram mot nyheterne klokka 9, eller eventuelt fotballkamp klokka 9, alt etter hva du har tenkt å høre på, så får du Lene Marlin og Unforgivable Sinner. Håper du får en fin søndagskveld videre og en nydelig start på uka, så høres vi. Ha en

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Mannen som fell i vattnet på Nertland i Kvinesdal i Agder nå funnet omkommet. Det opplyser politiet. Nødetatene har letet etter mannen siden i går ettermiddag etter de fikk melding om en person under vatten. Høg vassstand og krevende strømforhold førte til at det var først i dag at nødetatene kunne sende inn dykker. Dødstallet i Venezuela har stiget til 1450, det opplyser styresmaktene i landet. Det er ventet at tallet kommer til å øke i dagene som kommer. Minst 50 000 skal være skadde ifølge FN. Kapasiteten på sykehuset er sprengt, og de mangler både personell og utstyr, sier NRK-korrespondent Kjersti Strømmen, som i Venezuela nå.
1: Utfordringen for Venezuela jo at det har vært en humanitær katastrofe i dette landet siden 2017, og mange av legene og sykepleierne jo for lengst dratt fra landet. Man mangler grunnleggende utstyr, som at mange familiemedlemmer som drar til sykehuset må ha med seg egne handsker, for eksempel. Vi har sett i dag at det lange køer til medisiner, og jeg blir også fortalt at folk som ikke har sykeforsikring, de har jo ikke sjans i dette sykehussystemet.
0: Hetebølger i Europa har så langt kravd over 1300 liv ifølge Verdenshelseorganisasjonen. Frankrike er et av landene som har opplevd langt flere dødsfall enn normalt. Det er spesielt mange dødsfall blant eldre i Paris-regionen, sier reporter Berit Reko.
2: Den stekende sola gjorde det uutholdelig i leiligheter uten aircondition i den franske hovedstaden. Nå ser vi konsekvensene, for ifølge det franske folkehelseinstituttet har det vært 1000 flere dødsfall enn normalt disse dagene. Særlig eldre mennesker har klart seg dårlig. 85% av de døde over 65 år. De fleste har dødd i hjemmene sine, uten mulighet for å kjøle seg ned i 40 varmegrader.
0: I dag har minst 191 millioner mennesker i Europa måttet tåle temperaturer på over 35 grader, ifølge nyhetsbyrået AFP. I dag har det også vært varmt flere steder i Norge. Her hjemme har 4 steder hatt temperaturer på over 30 grader. Varmest har det vært på Evenstad i Innlandet, hvor det ble målt 30,9 grader, opplyser Meteorologisk institutt til TV2. Varmerekorden i Norge på 35,6 grader og ble satt i Nesbyen i 1970. Og nå klokka 21 treffer Sør-Afrika og Kanada hverandre i den første 16-delsfinalen i fotball-VM for menn. Kampen sparkes løst på SoFi Stadium i California i USA. For Kanada er det den første kampen utenfor heimlandet. Du kan følge kampen på NRK 1 eller på radio i NRK Sport. NRK Nyheter fikk du av Kristin Manger.
3: Du hører

0: Hei og god søndag. Vi hørte Apples and Diamonds, en låt som gjesten min I dag slo gjennom med I 1998. Og Bertine Zetlitz, hva handler den om, denne låta, Apples and Diamonds?
1: Apples and Diamonds skrev jeg jo da jeg var 20, så det jo produktet av et veldig ungt menneske. Og som mange ungdommer så var jeg et ganske sånn håpløst kjæresteforhold, hvor vi slo opp den ene uken og ble sammen den neste.
0: Ja.
1: Og denne husker jeg at jeg satt på hybel, jeg bodde på hybel hos farmoren min på Bislett I Oslo. Jeg satt og skrev den på piano, og jeg skrev den nok litt sånn I håp om at kanskje jeg bare skulle klare å holde meg inne, sånn at jeg slapp unna han fyren her, men den gang jeg altså.
0: Men I dag så du godt gift med en annen mann.
1: Det jeg heldigvis, det var ikke Apples and Diamonds mannen. og vi traff hverandre faktisk bare ett år etter jeg skrev den låta, og har vært sammen siden. Mm. Så det har vært fint.
0: Hvordan møttes dere?
1: Vi møttes, altså I gamle dager møttes man jo bare ute tilfeldig.
0: Ja.
1: Så vi møttes først på en fest, og så møttes vi ute på en klubb. Og så husker jeg at jeg tenkte at han der det fineste jeg har sett noen gang. Og så sto jeg på noe veldig for at han skulle bli min.
0: Bertine Zetlitz, takk for at du ville være gjesten vår I den neste timen her I NRK Radio.
1: Jo, takk for at jeg får lov å være her. Jeg gleder meg veldig.
0: Nå skal vi få høre bandet Eurythmics.
1: Da Eurythmics kom, så var jeg vel kanskje 9 eller 10 år, og da husker jeg at jeg hadde aldri sett en kvinnelig vokalist som lignet på Annie Lennox noen gang. Og jeg husker at jeg ble lettet over at kvinner også kunne se sånn ut. Ikke veldig lenge etterpå så gikk jeg på den lokale frisøren tatt av vinden og klippet av meg alt håret.
0: Ville du ligne på Annie Lennox?
1: Jeg, altså hun var det flotteste jeg hadde sett noen gang.

0: Det var Sweet Dreams med Annie Lennox fra bandet Eurythmics. Her i Tro, Håp og Lille Seter har jeg besøk av Bertine Zetlitz. Og det mange ikke vet, det at Tipp, Tipp, Tipp, oldefaren din var en kjent salmedikter på 1700-tallet.
1: Det strømmer, det var Jens Zetlitz fra Kvinesdal. Jeg tror han på en måte var litt sånn folkelig dikterprest. Så hele min mors slekt jo fra Stavanger, og der det jo Zetlitz-salen i Stavanger konserthus, og Zetlitz gate jo både her i Oslo og i Stavanger. Så han, jeg tror ikke han var helt ubetydelig egentlig, uten at jeg vet alt for mye om han da.
0: Ja, på folkemunnet ble Jens Zetlitz kalt for gledens muntre sanger.
1: Herlig.
0: Ja, grunnen var at han ga ut skriftet «Sang for den norske bondestand».
1: Ja.
0: Det skriftet ble veldig populært blant folk. Du har selv sunget salmer.
1: Det mange år siden nå, i regi av Frelsesarmeen, de spilte inn en sånn samle-CD, var det den gangen, med mye artister som skulle tolke ulike salmer. Og da valgte jeg meg, jeg en seiler. Det en av mine innspillinger som veldig, veldig mange kommer tilbake til og nevner.
0: Ja, hva sier de?
1: Nei, de sier at den, måten jeg tolket den på har på en måte truffet dem. Og jeg husker jo selv at da jeg spilte den inn, så jeg valgte nok å tolke den på en litt sånn lite virtuos måte, men noe som var veldig nært følelsene mine. Jeg husker det var en av produsentene som sa... Jeg tror du folk kommer til å ta dette på alvor, for han synes jeg peip så fælt. Men jeg veldig fornøyd med måten jeg gjorde det på. Mm. Og det har tydeligvis truffet folk også da.
0: Og vi skal høre, jeg en seiler på livets hav nå.
1: Ja.
0: Når jeg hører den, så tenker jeg på faren min, som var sjømann i utenriksfart. Og som før det deltok i fiske ved Grønland.
1: Mm.
0: Har du slektinger som sjøfolk?
1: Altså, om ikke sjøfolk, så har jeg jo gjort min del av dypvannsfiske på Vestlandet, fordi jeg har hver eneste sommer vært på hytta vår i Ryfylke. Og da husker jeg da jeg var liksom 9-10 år, så begynte de og alle de forskjellige fedrene og fetterne og kusiner rundt omkring og sette line. Så jeg har vært med på linefiske, sånn ordentlig dypvannsfiske, hvor det kommer brosme og lange, som altså, første gang jeg opplevde det, så var det som at det var mennesker som kom opp, ikke sant? Fordi de så store, og plutselig blupp, så ligger de på havoverflaten. Så sånn, det å kunne rense fisk fra båtripa og sånn, det synes jeg et minste krav.
0: Ja.
1: Sjøen på en måte det er der jeg har hatt de største naturopplevelsene mine. Altså bare det å sitte i båt, vi hadde aldri noen sånne store, flotte båter, men det var liksom robåter og små påhengser og liksom fyke over en sånn glatt havoverflate. Jeg husker alltid at den lyden motoren lagde, så lagde jeg med andre stemmer. Så jeg satt helt foran i båten og liksom hang over med hodet over rypa, og så ned på vannet og sang jeg over og understemmer til det som var motorlyden da. Og det var, ja, det sånn, det minnet der så klart for meg at det er nesten som jeg der.

0: Vi hørte Jeieren seiler på livets hav fra albumet Perleporten, utgitt av Frelsesarméen. Bertine Zetlitz, du har uttalt at du alltid har blitt heia fram som artist av dine nærmeste. Hva har denne støtten betydd for deg?
1: Jeg mener jo mer det at jeg har jo alltid vært omgitt av en sånn type uforbeholden kjærlighet. Altså hjemmefra har jeg jo aldri lurt på om de har vært der for meg. Men jeg tror det der å ha det fundamentet der i bunn, det gjør jo at man kan gå ut og gjøre veldig mange ting som er veldig, føles veldig usikre da. Mm. Fordi man har den sikkerheten der i bunn.
0: Hva jobber foreldrene dine med?
1: Min far har alltid jobbet innenfor psykiatri og jobbet på en skole som var en forlengelse av Dikemark, som det het den gangen, og hjalp folk som var ganske unge, som hadde liksom falt utenfor systemet og kommet seg gjennom å få artium. Begge foreldrene mine er veldig kreative. Moren min lagde smykker og solgte på Norway Design, husker jeg, på 80-tallet. Det var kjempepopulære ting. Men jobbet i staten, sånn at de har alltid måttet være liksom fornuftige. Faren min har alltid skrevet mye også, så jeg har jo alltid sett at den kreative åren er en veldig livsgivende åre, da.
0: Din aller fremste fan, altså støttespiller, det var bestemora di, Tordis Zetlitz.
1: Ja.
0: La oss høre hva hun sa til P3-morgen for 25 år siden.
2: God morgen, Tordis.
3: God morgen, god morgen.
2: Nå skal Bertine til USA. Hva synes du om det?
3: Ja, jeg må si at dere vet nesten hva han gjør, vet.
2: Ja vel?
3: Jeg har hørt diskusjon om det, ikke sant? Men jeg aner ikke hvor langt prosessen er kommet.
2: Så Bertine har ikke ringt hjem og fortalt deg dette her?
3: Vi snakker minst mulig om sånne ting.
2: Ja, dere snakker om litt andre ting når det...
3: Men jeg kan si noe annet enn hvis så er tilfellet som du sier nå, så krysser jeg fingre, og så sier jeg det gode bryter sin egen bane.
2: Du er jo veldig opptatt av Bertines karriere.
3: Ja, det er jeg.
2: Ja. Tror du hun har noen mulighet for å slå igjennom i USA?
3: Ja, men jeg sa jo nettopp at det gode bryter sin egen bane. Og jeg har veldig lyst å sitere Arild Rønnsen.
2: Gjør det.
3: Ja, for han skriver da en konsertanmeldelse hvor han sier Bertine Zetlitz er norsk pops store håp. Tro meg, hun er eksepsjonelt bra om det norske folk ikke sørger for å gjøre henne eller superstjerne. Ja, så fortjener vi rett og slett ikke popstjerner med stil og klasse.
2: Ja, det var litt av et sitat.
3: Ja, det er litt av et sitat, Arild Rønnsen.
0: Ja, det sa Tordis Zetlitz, bestemora di, Bertine. Mm. Du og hun sto hverandre nær.
1: Veldig nær. Hun bodde jo i Stavanger, i Vårlandsgaten. Og hver gang jeg kom og skulle spille i Stavanger, så var jeg innom henne. Og da hadde hun klippet ut absolutt alle anmeldelser og lagt utover hele sofaen. Husker jeg, det var umulig å sitte på sofaen, for det var så mye avisutklipp.
0: Ja.
1: Både dårlige og gode, men hun hadde en evne til å liksom snu alt, så selv om jeg hadde fått ternekast 2 og 3, så var det sånn, ja, nei, men det var en ordentlig god toer. Og det for henne å få oppleve dette her, når jeg begynte å bli spilt på P3, for P3 var jo den kanalen som spilte meg aller først, og hun drev og ringte til det Stavanger-programmet med Kristian Valen. Han var programleder i en radiokanal på Vestlandet også da. Da ringte hun helt til de spilte Apples and Diamonds da.
0: Så ringte opp igjen og opp igjen?
1: Ja, så til slutt orket det ikke mer, så da spilte de det.
0: Hvordan tror du bestemora di hadde likt låta «Sett at vi sier det sånn», som vi skal høre på nå?
1: Det tror jeg. Jeg tror hun bare flatt likte absolutt alt jeg gjorde, så den hadde hun nok likt kjempegodt.

0: Det var låta Sett at vi sier det sånn, som jeg synger sammen med Preple fra Dum Dum Boys. Og jeg heter Bertine Settlitz og gjest I Tro, Håp og Lillesæter.
1: Bertine, du har hatt stor suksess med en rekke albumutgivelser og singler, og du har vunnet 4 spelemannspriser. Og jeg husker at du en gang sa at for mye suksess kan være skummelt, for da kan du bli høy på deg selv og miste bakkekontakten.
0: Å lese om seg selv og lese skryt om seg selv, det tror jeg gjør noe med alle mennesker. Og når det offentlig og du vet at absolutt alle andre leser det også, så det en type egoløft som det vanskelig å skjerme seg mot. Du blir en type sånn hovedperson egentlig uansett hvor du går, ikke sant? Og det er en ganske bizarr situasjon.
1: Du ble programleder for Midt I Smørøyet som 12-åring, og da du ble ung voksen ventet et annet TV-oppdrag for en periode, nemlig å lede musikkprogrammet Topp 20, og det ble selvsagt markert I ungdomskanalen P3. La oss høre.
2: Og vi har nå forhåpentligvis klart å rive Bertine rått og brutalt ut fra sin lite tiltrengte skjønnhetssøvn. God morgen, Bertine.
3: God morgen.
2: Ja, du oppe?
3: Jeg oppe, jeg har lyst til det, vet du.
2: Flott. Du, topp 20 på TV.
3: Ja.
2: Ja, det ikke første gang du på TV.
3: Nei, det var noe smørre da, når jeg var 13.
2: Ja.
3: Men det begynner å bli en stund, så jeg vet ikke om jeg får så mye utbytte av det.
2: Nei, ok, men det ga mer smak I hvert fall.
3: Ja, da, det jo, det morsomt å prøve seg på noe nytt, det mer det.
2: Ja, du jo veldig allsidig ungdom, må jeg si, masse baller I luftet hele veien. Driver du liksom å eksperimentere med tanke på fremtidige karriereplaner?
3: Vel, altså sånn ikke direkte, tror jeg. Jeg vil vel holde på med det jeg holder på med, tror jeg, ja. Så lenge som mulig, men det på en måte som man skal ikke stenge seg I denne bransjen, altså man må prøve litt av hvert for å holde ut lenge.
1: Ja, det var Bertine Settlitz for over 25 år siden, og han som intervjuet heter Rune Nilsson. Bertine Settlitz, TV-erfaringen din fra tidlig I livet, fra topp 20 og midt I smørøyet, hva har det hatt å si for å takle rampelyset, tror du?
0: Jeg husker helt I starten da jeg plutselig skulle intervjue selv, og da kunne jeg på en måte gå inn med en sånn type ro, fordi jeg visste jo, det var ikke noe farlig med TV, man kunne gjøre ting om igjen, jeg visste hvordan kameraene fungerte og hvor jeg skulle se, og når det røde lyset var på der, så snudde jeg meg dit. Så jeg hadde jo fått en ganske god medietrening tidlig I livet.
1: Nå har du valgt ut Perfect Day med Louis Reed. Hvorfor valgte du den?
0: Det nok mer et minne jeg har fra min fars platesamling. Altså, jeg vokste opp med mye musikk som ble spilt hele tiden, og han hadde en herlig blanding av Bob Dylan og gammel gospel, og også da Lou Reed og Perfect Day. Og det en så fin dobbeltsidig låt, altså. Det så mye glede og så mye sorg og tristhet under, så den blir jeg aldri lei av.

0: Perfect Day med Lou Reed var det, her i Tro, Håp og Lille Seter. Bertine Zetlitz besøker meg i studio. I tillegg til å være artist og forfatter, så er du utdannet yogainstruktør. Hvor ofte mediterer du?
1: Jeg mediterer 20 minutter om morgenen og 20 minutter om ettermiddagen. Da setter jeg meg i et rom hvor jeg helt alene, telefonen langt unna, og så lukker jeg øynene og snur bevisstheten innover.
0: Innover i kroppen?
1: Innover i kroppen, og kartlegger hva som foregår på innsiden. Så det jo mye energi vi hele tiden stråler ut, men i de 40 minuttene der, så det mulig for meg å heller rette oppmerksomheten innover.
0: Og hva skjer da?
1: Da blir du klar over hvor mye kaos du baler med, og hvor mye stress som samler seg opp.
0: Det høres jo litt skummelt ut da, å bli klar over hvor mye stress og kaos jeg baler med.
1: Jeg tror nok at den eneste måten å bli kvitt stress og kaos, det å bli klar over det.
0: Ja. Og når du da har fått kontakt med kaoset og stresset i livet ditt, hva blir da veien videre?
1: Da har folk litt ulike teknikker. Noen fokuserer på pusten, noen fokuserer på en lang og rolig pust, andre fokuserer på kanskje et ord. Det har jeg gjort de siste årene. Jeg har et ord som jeg bare lar gå sånn i bakgrunnen, og som hjelper meg å på en måte stille alt kaoset da.
0: Det hjelper?
1: Det hjelper, det jeg så heldig overbevist om.
0: I den yoga-meditasjonen du driver med, så det ingen gud?
1: Det en gud, men hvis du skal være veldig upragmatisk, så jo selve yoga-tradisjonen fra en indisk filosofi og hinduisme, men jeg opplever jo i det yogaen kom til Vesten, så ble det veldig adskilt fra den type religion på en måte. Det jo ikke det samme. Jeg opplever at yogafolk veldig åpne og søkende, og alle egentlig først og fremst opptatt av å finne noe felles i dette systemet og stille mye av det mentale kaoset da.
0: Hva vil du sammenligne yoga med?
1: For meg så selve den meditasjonsopplevelsen, nå kan man si både yoga og meditasjon, det egentlig de samme tingene, bare at yoga med bevegelse. Men for meg så kan du sammenligne det med store naturopplevelser egentlig. Sånn at du kommer ut enten det på fjellet eller ved sjøen og opplever at du forsvinnende lite, og at dine problemer ikke egentlig så betydningsfulle.

0: Det var Tracy Chapman i 1988, Fast Car. En låt som var ønsket av søndagsgjesten min, Martine Zetlitz. Her i Tro, Håp og Lille Seters, så spør jeg alltid gjestene mine om Gud. Og nå i turen kommer jeg til deg, Martine. Tror du at det finnes en guddommelig kraft?
1: Jeg har ikke noe kristen tro, det har jeg ikke, men jeg kjenner jo på, i hvert fall ønske om at det skal være en kraft et eller annet sted. Og så vet jeg ikke noe mer enn det.
0: Ber du?
1: Jeg merker at hver gang jeg engstelig for barna mine, eller noen jeg veldig glad i, så merker jeg at det en ting jeg gjør, men da ber jeg ikke til Gud, da ber jeg til noen av mine nærmeste som ikke her lenger. Ja. Så det som om jeg ser dem for meg et sted hvor de sitter klare til å hjelpe til.
0: Bestemor av de, Tordis, for eksempel.
1: Bestemor min, Tordis, for eksempel, eller venner jeg har mistet, eller forskjellige. Og så sier jeg til dem at det de som, at nå håper jeg at de passer på den og den og den. Så ja, absolutt, men jeg opplever jo at det ofte i situasjoner hvor jeg selv redd og trenger trøst.
0: Mm. Tror du at det et liv etter døden, siden du ber til slekting av venner som er borte fra jorda?
1: Ja, du spør. Jeg vet ikke. Igjen, så hvis jeg skulle måtte svare, så ville jeg nok helle mest til nei, at jeg tror at vi får det livet vi har her nå. Og så synes jeg jo samtidig det en veldig fin og trøstende tanke å skulle tro at det noe mer.
0: Ja.
1: Men for meg så er det mer, jeg merker at det et sånt, litt sånn behov jeg kan få når jeg redd.
0: Ja, veldig mange tyr jo til Gud når livet krevende og vanskelig.
1: Ja.
0: Hva med Jesus da? Hvordan ser du på han?
1: Nei, vi snakket om yoga og meditasjon tidligere. Jeg tror jo at Jesus hadde veldig peiling på akkurat de tingene der.
0: Ja, hvordan da?
1: At han var i kontakt med seg selv. Han hadde helt sikkert noen helbredende evner. Jeg tror jo det at det mange som har levd opp igjennom, som har hatt mye evner og mye kontakt, som plutselig framstår i historien som... Nei, det litt vanskelig å si. Jeg stopper meg selv der. Men jeg tror at Jesus uten tvil var en god yogi, da, sagt på en annen måte. Men det jo der det stopper for meg, for den treenigheten og at Jesus Guds sønn og disse tingene, der faller jeg av, og da kan man jo ikke si at man tror.
0: Hvorfor faller du av på dette med treenigheten og at Jesus var Guds sønn?
1: Det blir for mye eventyr for meg.
0: Hva legger du i det?
1: Det blir en opp... Altså, nå merker jeg at jeg liksom på gyngende grunn, for jeg har ikke lyst til å støte de som tror. Så jeg merker at det viktigere for meg å si at jeg har ikke behov for å ha en sånn historie i bakgrunnen av mitt liv, da.
0: Nei, men da stopper vi å snakke om Jesus der. Vi skal heller høre på litt musikk.
1: Ja.
0: Du har valgt en låt med Chet Baker.
1: Altså, det en veldig lystig låt som heter Look for the Silver Lining, og den jo nettopp, den oppfordrer jo til det at man skal løfte blikket og se fremover med positivitet og glede.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. En far og en son er redda fra ruinene i Venezuela 4 dager etter jordskjelvet, det melder nyhetsbyrået AFP. Minst 50 000 er fremleis sakna ifølge FN. Så langt er 1450 mennesker stadfester omkomne, men der ventet tallet kan være langt høyere. NRKs korrespondent Kjersti Strømmen er i Venezuela.
1: Presidenten i landet sier at det fremdeles er håp, men vi vet jo det at det er gått mer enn 72 timer, og at håpet svinner egentlig fra time til time nå, fordi det er liksom det man tenker er det største vinduet med håp for å finne overlevende. Men det skjer noen ganger at disse ruinene, selv om de ser ekstremt ødelagt ut, de bygningene som ligger der i hopet på en måte, at det er luftrom innimellom, og at det kan være folk som fremdeles kan reddes ut. Så man jobber på spreng fortsatt for å se om man klarer å finne overlevende.
0: Mannen som fell i vattnet på Netland i Kvinesdal i Agder er nå funnet omkommet, det opplyser politiet. Nødetaterne har letet etter mannen siden i går ettermiddag etter de fikk melding om en person under vatten. Høg vassstand og krevende strømforhold førte til at nødetaterne først i dag kunne sende inn dykkere. Politiet opplyste like etter klokka 20 i kveld at mannen var funnet. Flere enn 1300 mennesker har dødd som følge av hetebølger i Europa, det opplyser Verdenshelseorganisasjonen. I flere land er det skyhøye temperaturer i disse dager. Både Polen, Tyskland og Tjekkia har sett nye varmerekorder i dag. I Polen ble det registrert 40,5 grader, medan Tyskland får ny rekord for tredje dagen på rad. Det norske landslaget har i dag hatt sin siste trening på basen i Greensboro før 16-delsfinalen i VM. Julian Ryerson mangler på feltet og trolig fremleis ute med skade når Norge treffer Elfenbeinskysten i Dallas på tirsdag. Norge nytter mellom andre treninger til å øve på straffe. Det er ikke alltid så enkelt, ifølge landslagssjef Ståle Solbakken.
2: Det er grenser, mener jeg, hvor langt du kan dra ut noen greier, og så vet at du tar en straffe på Greensboro stadion foran 15 spillere som skal prøve å syke deg litt, og så er det 70 000 på en stadion hvor du har løpt 120 minutter, og du er ganske drainet, og så skal du gjøre det da. Den er vanskelig å trene på, men vi gjør så godt vi kan.
0: Og til sist, første omgang mellom Sør-Afrika og Kanada i kveldens VM-kamp er gjennomført, og til pause er stillingen 0-0 mellom landa. Du kan se kampen på NRK 1 eller høre direkte på radio i NRK Sport. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Luli heter artisten. Den jeg vil ha. Luli, jeg sa Louis I stad, og derfor naboen min heter Louis. Fort gjort.
1: Mitt navn er Louis, men ja. Det driter vel Dewey, som en meget morsom revyartist fra Mandal en gang sa.
0: Ja, nettopp. Du hører på Sven og Torfinn på NRK1, som et vikarprogram som settes inn på sommeren når de vanlige stakkars radioprogramlederne her må ha litt fortjent sommerferie.
1: Når de store pistolene får ferie,
0: ja.
1: Så setter de inn Sven og Torfinn.
0: Den lille spretterten.
1: Ja, tyggegummisprettert.
0: Ja. Oss spiller musikk, driver med litt quizzing. Det skal bli både litt jeg ser at det skal være noe fotball for dummies snart.
1: Ja.
0: Det blir noe som blir overhørt på kafé.
1: Mm.
0: Og så skal vi innom den veldig populære CD-en Absolute Music.
1: Ja. Vi skal spille de aller største hitsene I Absolute Musics rikholdige historie I sommer. Ja.
0: Og hvis du allerede abonnerer på Sven og Torfinns Top 40 I Spotify, da det jo bare å lene seg tilbake og slappe av.
1: Ja, der blir det LSD da.
0: Oi, oi, oi.
1: Så fast.
0: Ok, da det Theo. Og den her jeg helt sikker på, han heter Theo. I don't wanna dance.

0: Theo heter artisten, I Don't Wanna Dance heter sangen.
1: Si det, Theo.
2: Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Du hører på Sven og Torfinn på NRK P1, og nå det jo sånn at jeg vil si hele Norge har blitt fotballinteressert, for det VM i fotball.
3: Ja, det fotballfeber.
1: Og det betyr at du har sett din første fotballkamp på en stund, Torfinn. Du jo ikke den mest ivrige fotballfan jeg kjenner.
0: Nei, jeg interessert i kanskje andre sider til fotballen enn hvem som på en måte vinner.
1: Ja, men det var jo så Bodø-Glimt i Champions League i fjor høst mot Monaco, og da viste det seg at det var din andre kamp på 21 år. Du hadde vært og sett Vålerenga i 2004 sist.
0: Ja, og da husker jeg heller ikke hvem Vålerenga spilte mot, faktisk.
1: Nei, men det som jeg vet om det, Torfinn, at du er jo glad i fun facts.
0: Ja, det jeg veldig.
1: Og derfor tenkte jeg at Torfinn, dere, jeg elsker å fortelle om fun facts fra fotballen. Ja. Og det jo helt perfekt, for du har jo ikke hørt det før. Jeg har jo masse fun facts som jeg brenner inne med, og hver gang noen begynner å snakke om det, så får jeg lyst til å fortelle en eller annen gøy historie. Men alle har hørt det før, og sier sånn, Sven, ikke kommer de fun factsene dine igjen.
0: Nå kan du dra fram alle.
1: Jeg tenkte i sommer så skal vi ha et lite fotball-fun fact. Fotballfordømmes seminar som måtte gå hver eneste kveld her hos oss. Og i dag skal det handle om en av dine favorittting, nemlig litteratur, og det skal handle om William Shakespeare.
0: Ja!
1: For William Shakespeare har faktisk satt sitt avtrykk i fotballen. Fordi en av de store gåtene i fotballen er jo, nå tenker jeg vi kommer inn på noe som du kjenner godt til, det nemlig et fotballag som heter Tottenham Hotspur.
0: Ja.
1: Det er jo et av de største fotballlagene i England, og et av de største fotballlagene i hele verden. Harry Kane har spilt der.
0: Ja.
1: Det er manges favorittlag her i Norge.
0: Ja.
1: Men hva er en Hotspur? Hva er det for noe egentlig? Ikke sant?
0: Ja, de har jo en hane i logoen.
1: Ja.
0: Og hanen har jo såkalte spurs, altså den har sporer.
1: Ja.
0: Den har på klørene sine.
1: Ja.
0: Okay. Og så husker jeg den hanen i logoen har jo den, du ser den bakkloa, men den ganske godt.
1: Ja, ok.
0: Men en hot spur, altså.
1: Hotspur. Dette er jo veldig fiffig, for man tenker jo at liksom, når, jeg har i hvert fall alltid tenkt at det er jo sikkert en ful, at det er en hotspur, men hvis man begynner å spørre Google, eller spørre en venn, eller spørre AI, eller lese i en bok, så sier de at en hotspur er, det er ofte en veldig fyrre, person.
0: Ja!
1: Noen som er litt impulsiv, litt som drar på litt.
0: Ja.
1: Og hvem, så kan man jo begynne å lese, hvor kom dette fra? Da viser det seg at da skal du tilbake til 1400-tallet, og da det Sir Henry Percy, som var en, som regnes som den original Hotspur da, den første fyrige personen.
0: Jaha.
1: Og han var litt en type, han har vært timesvis med underholdning om han på internett. Henry Percy, han ble altså kalt Henry Hotspur, og han dukket opp i litteraturen.
0: Han dukker opp der, ja.
1: Han er en av de artigste karakterene til William Shakespeare, for han var en ekte person, og så har Shakespeare skrevet han inn i Henry den fjerde.
0: Jaha, ja.
1: Så hvis du ser Henry den fjerde, så vil du se en fyr som heter Henry Percy.

0: Percy, Henry Hotspur.
1: Mm.
0: Og han var visst nok veldig rask på hesteryggen.
1: Oh.
0: Og kunne bevege seg raskt over slagmarkene.
1: Ja.
0: Så det rett og slett, og så han en av de mest kjente Shakespeare-karakterene, Henry Hotspur, og det var det som inspirerte Tottenham Hotspur til å ta navnet.
1: Wow!
0: Tenk på det.
1: Så det kommer fra Shakespeare?
0: Visst nok.
1: Rått. Mange takk for den fun facten.
0: Vær så god.
1: Her Elle Maja, Dostat heter den.
2: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Ja, Sven, hva synes du om at de gikk fra å hete Envy til at de ble
1: Nico Vins?
0: Nico og Vins.
1: Jeg liker det godt.
0: Ja, det funker bare. For Envy det litt sånn negativt ladet også.
1: Ja, men jeg likte egentlig Envy veldig godt, men jeg tror, som du sier, det litt negativt ladet, og ja. Folk skjønte det ikke helt, men det ganske smart navn, fordi Envy... Det jo bare en, det jo rett og slett initialene til Nico og Vince.
0: Envy.
1: Envy.
0: Ja!
1: Så det ganske smart, men jeg tror de tenkte på sånn, vi kan ikke gå rundt og hette, du vil jo ikke forbindes med Envy, det litt sånn negativ følelse.
0: Ja.
1: Så da bytter de navn til Nico og Vince, og resten historie.
0: Fy fader!
1: Ja.
0: Der lærte jeg Noko.
1: Her Molly Hammer og Maria Mena med en julesang midt på sommeren.
0: God.

0: Ho, ho, ho. God jul. Ja da, Sven og Torfinn, du hører på Å Høna.
1: Ja, og den altså utrolig fin. Du kan ikke vinne noe hvis du hører høna det i dag, dessverre. Men
0: nei, det er måka.
1: Ja, det er måka. Hvis du dukker på en måge etter hvert, så kan du vinne. Jeg vil bare si med en gang at nå kommer en av dine favorittlåter straks det blir spilt på NRK P1. Fordi i sommer så skal vi og Torfinn gjøre noe som alle er veldig glad i. Vi skal nemlig bade oss i noe så fantastisk og veldig viktig i norsk musikkhistorie som Absolute Music-serien. Og var du ung mellom 1991 og 2005,
0: ja,
1: så har du nok et forhold til Absolute Music, for det var jo verdt et samlealbum som de aller fleste har et eller annet forhold til. Har du en Absolute Music-favoritt, Torfinn?
0: Jeg har et, kanskje nummer 9.
1: Absolute Music 9, ja. Det er jo en av de som solgte absolutt mest. Den solgte jo 4 ganger til platina.
0: Å, ja, ja. Skjønner.
1: Der er det låter som Pet Shop Boys Go West, Frankie Goes to Hollywood, Take That Head Away, Janet Jackson 4 Non-Blondes, og så videre. Ja. Du må heller ikke glemme at der er jo The Lillos, Meatloaf og Grete Svensson, The Love of a Woman. Og i sommer så skal vi rett og slett bare banke løs med noen av de mest elleville hitsene fra Absolute Music-serien. Men jeg tenker vi skal fokusere på dansegulvet, som tar oss tilbake til hvordan ting var på 90-tallet. Og vi skal i dag begynne med, ja, det er selvfølgelig en nederlandsk-belgisk eurodance-duo da, som nøt stor popularitet på 1990-tallet. Denne her er fra Absolute Music 7. Det blir techno på P1, her er Too Unlimited.

0: Kaboom, som de sier i Nederland.
1: Og Belgia.
0: Og Belgia.
1: Det var belgisk-nederlandsk popmusikk fra 1993.
0: Det var da den kom ut, ja. Det var en spesiell tid i musikken, det der.
1: Ja, det godt kommet på, tenker jeg. For det jo... Det var sånn her skulle musikk høres ut akkurat da.
0: Ja, og tekst, det tror jeg var litt sånn underordnet.
1: Ja, ja, ja.
0: Og nå, jeg prøvde jo å høre litt på teksten nå, men det... Det går litt sånn inn det ene høyre og ut det andre på meg, det her altså.
1: Ok, det gjør det,
0: ja.
1: Ja, men jeg tror de sikter seg inn på dansegulvene.
0: Ja.
1: Du skulle ha det gøy å bruke hendene mot taket.
0: Ja, og så tror jeg at det var kanskje en viss substansbruk knyttet til den musikken her.
1: Ja.
0: Kanskje.
1: Kanskje. Det kan være.
0: Ja.
1: Jeg har fått et tips fra vår gode og kjære lytter Jørgen, som sier at det er veldig viktig å minne om at det finnes et veldig gøy quizspill som du kan prøve på gjerne en sen sommerkveld eller på hytta. Mm. Og det heter rett og slett bare Absolute Music-quizzen.
0: Ja vel!
1: Og da finner du fram Absolute Music i Spotify eller der du laster ned din musikk. Ja. Apple Music, eller bare finner fram de gamle Absolute Music-CD-ene dine.
0: Kanskje du har gamle CD-ene.
1: Ja, ja. Og så er det rett og slett en førstemann til Mølla-konkurranse, der du spiller en låt, og så skal man si sånn, ja, jeg vet hva det er!
0: Ja.
1: Så skal man klare både artist og låttitel. Ja. Kjempegøy, kan anbefales.

0: Det var Cake by the Ocean, og DNCE heter bandet.
1: Og det jo en låt som har en veldig sterk posisjon i alle radiomedarbeidres bevissthet, dette her.
0: Ja.
1: Av en veldig intern og rar grunn, som nå kan jeg få et lite innblikk i hvordan det å jobbe i radiobransjen i Norge.
0: Mm.
1: Fordi en gang i året så har vi noe som heter Pri-radio.
0: Ja.
1: Det kalles norsk radiobransjes Oscars.
0: Ja, ja. Det lydprisutdeling.
1: Amanda-prisen for folk med radiofjes.
0: Ja, det er det.
1: Ja, og da samles vi på et eller annet hotell og drikker noen flasker champagne eller noen glass med eppelmost og spiser noe mat, og så deler vi ut uhorvelig mange priser. Det er årets beste DJ, årets intervju, årets sketch, årets tulletelefon.
0: Hedersprisen.
1: Det er haglepriset. Ja, ja, ja. Og hver gang noen vinner en pris, så spilles Cake by the Ocean av på anlegget.
0: Ja.
1: Så hver gang jeg hører den sangen, så føler jeg at det er noen som har vunnet en pris. Og gjerne ofte da Øystein Røe Larsen i P4 eller Ronny Brede Aase. Så jeg tenker veldig ofte på Ronny Brede Aase eller Øystein Røe Larsen, eller Loven og Co for eksempel. Hver gang jeg hører Cake by the Ocean, så tenker jeg sånn, men nå er det ikke lenge til Priksradio nok en gang skal skylle over norsk radiobransje.
0: Da er det høst, da er det slutten til september, inn i oktober kanskje.
1: Så Cake by the Ocean, den har jeg hørt kanskje 100 ganger i sin helhet på jobb her i NRK, og så har jeg hørt den kanskje 800 ganger på Priksradio.
0: Hør på navnene på dem i Dance eller DNCE. Joe Jonas.
1: Ok.
0: Jack Lawless.
1: Ja, kjempenavn.
0: Jinjo Lee. Satt?
1: Ja.
0: Og så hadde du en bassist og keyboardist. Han var begge deler. Jeg skjønner ikke hvordan han fikk det til. Cole Whittle.
1: Oi, oi, oi.
0: Han er kanskje det mest vanlige navnet, tror jeg.
1: Fantastisk.
0: Og så signet de med Republic Records og ga ut den singelen, den neste som skjedde. Så jeg tror Republic Records var meget fornøyd, som de sier.
1: Apropos fine navn, her er Zimmermann.
0: Det er jo at du riper i lakken, heter det.
1: Ofte.
0: Zimmermann har vært vaksen nå.
2: Dette er Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Dette sier ikke meg, han sier min mann. Stoppe der. Riper I lakken heter sangen I hvert fall.
1: Jeg har lovt der, LSD.
0: Ja. Det, det jo sommer, det sol og det LSD.
1: Og nå kommer der LSD på NRK P1, for det, med og det Torfinn, vi har noe som heter Sven og Torfinns Top 40,
0: ja.
1: Som et utrolig godt konsept. Det en spilleliste I Spotify, ja. Hvor Sven og Torfinn har lagd en Top 40-liste med våre helt subjektive favoritter. Og den går, det bare sånn at vi legger inn en låt på toppen, og så forsvinner du ut låt på bunnen hver eneste uke.
0: Ja.
1: Og der røyk faktisk One Big Holiday av My Morning Jacket, som har ligget der I flere år.
0: Ja, det den som nederst nå, ja.
1: Ja, kjempelåt det jo. Og LSD den som skal inn. Fordi jeg var ute og kjørte bil her for noen måneder siden, og da var det sånn at algoritmen til Apple Music, eller hva det heter, den spiller av og til bare greier for det. Og så kom der en låt som jeg syntes var så helt utrolig kul og fin, og helt fantastisk vokal. Bare, hva I alle dager det her for noe? Og da måtte jeg jo da sjekke, og da hadde Apple Music spilt for meg. LSD. Og LSD, det en DJ, tror jeg. DJ ja. LSD.
0: Ja.
1: Som har fått med seg Sia, som jo kanskje verdens dyktigste vokalist ja. Noensinne.
0: Så Sia med her, men ja. Det står det ingenting om.
1: Nei, og Sia synger som en politisirene I den sangen. Helt utrolig vokal. Så det bare å kose seg med Thundercloud sette låter da.
0: Kan jeg spørre, når du var ute og kjørte, så var det, hørte du da på Apple Music I bilen på en måte, altså ja. Avspilleren din.
1: Vi hørte på I bilen til Mike, vi var ute og kjørte og da, biltur.
0: Var det da blant dine eller hans låter som dere hadde likt da? Som
1: ja, den så du spiller musikk, og så når du går tom for låter så sier han sånn, jeg tror du liker denne her.
0: Åja, den finner ikke noe du har lagret I noen spillliste fra før, den bare tak og plukker litt.
1: Når du går tom,
0: ja.
1: Så foreslår han noe som ligner på litt på de forrige tingene du har spilt.
0: Ja.
1: Og da skjønte algoritmen. At dette ville jeg like.
0: Ja.
1: Du må høre på sirenevokalen.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Vi bor i et hyklersk oljeland, det sier den klimaengasjerte milliardæren Jens Ulltveit Moe, etter det ble kjent at Equinor vil bygge ut oljefeltet Wisting. Planene om å starte oljeutvinninga utenfor Bjørnøya har lenge fått kritikk fra miljøfaglige instanser, og nå melder Ulltveit Moe seg på.
1: Jeg synes å bygge ut Wisting-feltet svært problematisk for klima. Allikevel gjør de det. Og da virker det jo som det en hyklers petrostat vi borger i. Og vi som har arbeidet i oljesektoren i noen ti år, vet hvor krevende det med ny teknologi, hvor krevende det 200-300 kilometer fra land, og hvor krevende det under de atmosfæriske forholdene.
0: Oljefeltet Wisting kan bli verdens nordligaste. Planene nøye utarbeid, sa direktør for prosjektutvikling i Equinor, Trond Bukken.
2: Det som viktig for Equinor og lisensen når vi utvikler Wisting at vi godt innenfor rammen av forvaltningsplanen som myndigheten har fastsatt. Forvaltningsplanen basert på solid kunnskap om økosystemer, og vi vil jobbe innenfor de rammene.
0: Mannen som fell i vatten i Kvinesdal i Agder nå funnet omkommet, det opplyser politiet. Nødetatene har letet etter mannen siden i går ettermiddag, etter de fikk melding om en person under vatten. Høg vannstand og krevende strømforhold førte til at nødetatene først i dag kunne sende inn dykkere. Politiet opplyste like etter klokka 20 i kveld at mannen var funnet. Hetebølgen i Europa har så langt kravd over 1300 liv, ifølge Verdens helseorganisasjon. Frankrike et av landene som har opplevd langt flere dødsfall enn normalt, og det spesielt mange dødsfall blant eldre i Parisregionen, sier reporter Berit Røko.
3: Den stekende sola gjorde det uutholdelig i leiligheter uten aircondition i den franske hovedstaden. Nå ser vi konsekvensene, for ifølge det franske folkehelseinstituttet har det vært 1000 flere dødsfall enn normalt disse dagene. Særlig eldre mennesker har klart seg dårlig. 85% av de døde over 65 år. De fleste har dødd i hjemmene sine uten mulighet for å kjøle seg ned i 40 varmegrader.
0: I dag har minst 191 millioner mennesker i Europa måttet tåle temperaturer på over 35 grader, det ifølge nyhetsbyrået AFP. Sport nå og fotball-VM. Kanadiske Sebastian Stakio skårte 2 minutter på overtid mot Sør-Afrika i den første 16-delsfinalen i VM. Dermed vann Kanada 1-0 og videre til 8-delsfinale i mesterskapet. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Big Bang er du høyre.
1: Det er Sven og Torfinn på NRK1 her.
2: Hvem er det som er medlemmen I Big Bang, Torfinn Borkhus?
0: Det er Øystein Greni på vokalgitar.
2: Riktig.
0: Det er Nikolai Hengsle på bass.
2: Er det sant?
0: Og det er Olaf Olsen på trommer. Det er I hvert fall den faste medlemmen. Men det kan jo hende de har med seg noe keyboard-Johan eller noe perkusjons-Mikkel.
2: Men det ikke tilfellig at vi spiller Big Bang.
0: Nei, det ikke.
2: For det her I Sven og Torfinn så driver vi på med lavterskelforskning. Vi tar ikke for oss de viktige, sånn, hva skal du stemme I valg? Altså, det ikke noe viktig
0: nei.
2: Forskning.
0: Nei.
2: Det triviell og svært koselig forskning, for du sier jo Øystein Greni, Nikolaj Hengsle og Olaf Olsen, det jo kjent som vokalisten, bassisten og trommisen I bandet.
0: Mm, mm.
2: Og det det som dagens undersøkelse går på. Hvis du går inn I appen NRK Radio, så ligger det en liten meningsmåling der, eller en avstemming, kanskje. Kall det, og der kan du si din mening. Hvem liker du best I alle band generelt, faller du oftest for vokalisten?
0: Ja. Oh, ja.
2: Liker du ofte bassisten?
0: Oh, ja, ja, ja, ja.
2: Eller du en sånn en fyr som bare elsker trommisse?
0: Mm. Mm.
2: Hva slags type du, Torfinn?
0: Jeg jo, følger jo ekstra med på bassisten, så klart.
2: Ja.
0: Men jeg liker også veldig godt, hvis det en bra trommis, så kan jeg sette enormt pris på deg. Jeg synes ofte at vokalisten litt I veien.
2: Ja, jeg, altså, nå glemte jeg faktisk å si at jeg har kalt det for vokalisten og gitaristen I samme her.
0: Oh, oi, ja, for at gitaristene har jo ofte litt sånn særstilling, kanskje hvis det... For at ofte jo vokalisten den som på en måte har liksom bare den rytmegitaren, ja. Jang, jang, jang, jang, men så har du en gitarist I tillegg som sånn...
2: jeg pleier, når jeg på kveldtakonsert, så pleier jeg jo før å bare stå og se på Bjarte som spiller gitar der, for jeg har et veldig... erotisk forhold til han med bare, bare innrømme så han jo svært savnet etter at han slutta I det forbannet vennet
0: han slutta gitarrist nå?
2: Trist
0: ja.
2: Men du veldig glad I gitarister så går du inn og stemmer I appen jeg vil si enda viktigere du en sånn person som elsker trommeslagere
0: så
2: en trommeforkjemper
0: da
2: må du inn og gi din stemme
0: det må jeg gjøre Her Madeleine. Danse som vi gjorde.

0: Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Hjertet banker og det bruser I blodet.
2: Madeleine Valle, danse som vi gjorde. Kjære Sven, og kjære dere som hører på, forlåt, kjære P1-lytter denne sommerkvelden. I fjor sommer så spilte jeg og fortalte om Grateful Dead.
3: Ja.
2: Og I sommer så har jeg lyst til å fortelle om det fantastiske kortlivet bandet Little Feet.
3: Åh, Torfinn!
2: Ja, du har hørt om dem.
3: Jeg har hørt om dem, men dette har jeg gledet meg sånn til, for det, jeg har hørt veldig lite på Little Feet, men jeg har hørt veldig mye på en låt av Little Feet.
2: Ja.
3: Fordi min far var jo lastebilsjåfør, siden når han var yrkesaktiv. Og Little Feet har ifølge min far lagd verdens beste lastebillåt. Så alle som glad I alle truck drivers der ute, de har en liten soft spot for Little Feet.
2: Historien om Little Feet begynner I mai 1969, for da fær nemlig Lowell George, som på en måte hovedpersonen I Little Feet. Lowell George, han fær sparken av Frank Zappa. Enten så fans sparken I Frank Zappa band for det han har røyka marihuana, eller så fans sparken for å ha skrivet en sang om marihuana.
3: Ok.
2: Og for at George Lowell George, han var noe så sjelda som en vaskeekte Los Angeles gutt. Han født og oppvokset I LA. Liksom oss prater om at ingen egentlig fra Oslo.
3: Ja.
2: Ja. Han var fra LA. Han var en framifrå gitarrist, og I unge år så jobbet han på en bensinstasjon, og der fikk han høre historier fra langtransportsjåførene. Og den inspirerte da blant annet sangen Willin. Og den finnes I en litt naken versjon på debutalbumet Little Feet fra 1971.
3: Ja.
2: Og her synger han da om trailersjåfører som kjører det du vil dit du vil hvis du gir dem weed, whites and wine. Altså marihuana, amfetamin, og vin.
3: Okay.
2: Dette her gamle dager.

0: Det var Little Feet med Willin.
1: Alltid lurt å kjøre backroad så ikke det blir Wade.
0: Ja, der de ikke hadde vekt.
1: Det gammelt, dette gammel lastebil kunnskap, viktig.
0: Altså jeg vil si at hele det første albumet til Little Feet, som heter Little Feet, det, der det historier fra landeveien. Det på en måte truckstop stories, vil jeg si. Så hvis du hører på dem og leser teksten, så det bare historier om mye langtransport, altså. Folk som lenge borte fra hjemme og livet på veien. Og,
1: perfekt for dere som på jobb nå i sommer. Sitt ute på E6 eller E18 eller E39. Eller
0: E39, det som gata mi. Ikke den bare Egil syng?
1: Nei, er det sant?
0: Han har en sang som heter E39.
1: E39.
0: Ja.
1: Ok, det jo mange gode låter om norske veier. Riksvei 9 for eksempel.
0: Riksvei 9? Nei.
1: Det var et påskerally på Riksvei nummer 9.
0: Oi, hvem det her?
1: Åsmund Åmli-band.
0: Åsmund Åmli-band, så klart.
1: Svært stort på Sørlandet. Men jeg har ikke helt... Åsmund Åmli har ikke fått brutt ut enda til hele Norge. Sørlandet, du kan ikke ha... Får ikke gå i fred på Sørlandet.
0: Nei, det skjønner jeg godt.

0: Du hører De Der, og sangen heter Jenter, og du hører på
1: Sven og Torfinn på NRK P1.
2: Liten fun fact jo at han som vokalist I De Der.
0: Ja, ja. ja, hvem kan drive med ellers?
2: Visste du at han har gitt ut bøker?
0: Bøker?
2: Han kan ikke bare synge, han kan også skrive. Og apropos folk som svært, svært talentfulle, I hele fjor sommer, hvis du hørte på Sven og Torfinn, så ja. Snakket vi om Edvard Munch.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Eller Edvard Munch, ja. Som folk uttalte, men som visste noe feil.
0: Mm.
2: Eller Edvard Munch, ja, som Munch, ja. De gøyeste kaller det. Ja. Men da må det være veldig morsom. Ja. Så morsom kommer ikke vi til å være. Men tenkte vi at det var jo artig å fordype seg en person
0: mm-hmm.
2: over så lang tid. Så I sommer så har jeg tenkt at jeg vil finne med en ny person og lære masse om.
0: Ja.
2: Og valget har falt på den nå avdøde og svært legendariske Arne Næss.
0: Takk og lov for det. Min favoritt også, jeg har skrevet særoppgave om han på ungdomsskolen.
2: Nei, har du det?
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Fantastisk. Han jo en helt utrolig type. Hva det
0: Nei, særoppgave, det var på videregående.
2: Men hva husker du best fra den særoppgaven? Har du en fiffig faktor du kommer på her? Nei,
0: det jo hytta på Tvergastein, og det jo når han møter Diana Ross, og når han, altså at han drev og og ikke minst når kompisen min ga han en heimstrikka topplue.
2: Ja!
0: Og så han senere med den topplua. At han brukte den han hadde fått I gave til kompisen min. Det var veldig rørende hans.
2: Dette skal vi sikkert få med å høre mer om I sommer, men du nevnte hytta hans på Tvergastein.
0: Ja.
2: Tenk om vi kunne begynne der. Den jo ganske spektakulær.
0: Ja.
2: Jeg vil påstå at den ikke kunne blitt bygd I dag, for den ligger jo inne I en nasjonalpark, den ligger på, det Norges høyeste hytte, den ligger på 1500 meters høyde over havet.
0: Ja, du hadde vel ikke fått bygd det I dag, nei.
2: Jeg tror ikke du hadde fått bygd noe der nå, men han fikk gjort det for mange herrens år siden. Den ligger godt stykke unna Ustaoset.
0: Mm.
2: Hvis du har kikkert, så kan du se hytta fra Ustaoset.
0: Han tok vel toget til Finse og gikk på ski derifra, gjorde han ikke?
2: Det kan godt være. Jeg vet I hvert fall at han ofte pleier å reise til Ustaoset og ta seg inn der.
0: Ja.
2: Og det det vi skal snakke om der, for Arne Næss jo, som jeg synes veldig forbildet med Arne Næss, han var jo veldig opptatt av liksom, å bare nyte livet sånn som det var.
0: Ja.
2: Han var imot, han var liksom redd for at vi skulle bli sånn, vi for opptatt av ting, og for opptatt av overflod.
0: Ja, absolutt.
2: Og det står en fantastisk sak I Aftenposten om hytta til Arne Næss. Og når de der oppe, så finner de en bestillingsseddel som forteller litt om kostholdet til Arne Næss. For den hytta ligger jo langt ute I gokk, så du kan ikke bare stikke på butikken hver dag.
0: Han fant noen ting han likte å helt sette deg, ja.
2: Han hadde en veldig enkel meny. En bestillingsseddel fra 1984 viser noen av varene Arne Næss fikk kjørt opp fra butikken på Ustaoset. På seddelen det huket av for 13 kilo pasta, 10 kilo havregryn, 6 kilo margarin, 3 kilo geitost, 2 pakker mariekjeks, da skulle han kose seg.
0: Ja,
2: og 10 bokser makrell I tomat. Han har strøket over middagsris og skrevet 5 kilo naturris. Og dette var jo, dette kunne jo han da leve på I ukesvis, vil jeg tro.
0: Ja.
2: Men det var liksom, det var noe ris og noe pasta og noe kjeks og noe ost.
0: Det var kostholdet sitt, det.
2: Og, ikke minst,
0: nå kommer hermetikken, sant?
2: Blodpudding.
0: Blodpudding, ja. Ja.
2: På slutten av 1940-tallet kom Arne Næss tilfeldigvis over en veldig god blodpudding på boks. Han skrev til produsenten Trondheims preservering og ba dem sende alt de hadde. Han elsket den blodpuddingen. Fabrikken tok han på ordet og sendte 185 bokser blodpudding på tog til Ustaoset. I flere tiår fikk gjester på Tvergastein servert tynne, sprøstekte skiver med blodpudding til middag. I dag det 10 bokser igjen. Men Lotte Næss, barnet,
0: ja.
2: Sier at disse skal bevares ved ettertiden, så de står da som en slags museumsgjenstand.
0: Ja.
2: På Tvergastein da.
0: Fantastisk.
2: Så, det en sabla koselig meny.
0: Jeg lurer på om det bør jo bli et museum som kan være åpent for folk å komme og titte.
2: Tvergastein, ja.
0: Ja,
2: ja jeg tror det et slags museum nesten allerede.
0: Kanskje.
2: Jeg tipper at hvis du superivrig og kontakter de riktige folkene, at du får lov til å komme og kikke.
0: Ja. Tusen takk for fantastisk påminnelse om kostholdet Arne Næss.
2: Til etterfølgelse, folkens.
1: Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Det var Rebecca Bangfield, i serien artistnavn, veldig bra. Untangling heter sangen.
1: Jeg veldig glad i den. Jeg synes den har alt en poplåt skal ha.
0: Velkommen til Torfinns sommernøtter, Sven.
1: Tusen takk. Er det verdenspremiere på denne
0: dagen? Ja, det er det. Fantastisk. Tingen at jeg har logget noen sommernøtter, og jeg begynner med noen som glad i nøtter. For oss skal nemlig fram til et tospann. Ja, Sven, ok, det lurt å skrive litt her nå.
1: Ja, det synes jeg, er det, hvis det en nøtt med masse info her nå?
0: Ja, det litt
1: inn. Så vil jeg gjerne finne frem notatblokka mi.
0: Ja, der har du den, ja. Mm. Du skal, det sommernøtter, du skal få servert en oppgave. Jeg kommer ikke til å lese den opp mange ganger, og så får du en låt å tenke på, så må vi ha et svar etter låta.
1: Ok.
0: Og så begynner med noen som glad i nøtter, for å skal fram til et tospann. De har navn fra en strofe som finnes i de fleste eventyr, og her til lands er det mest kjent for å logge et salig kaos på juleaften. Men de har også fått en egen spin-off, der de jobber som detektiver. Hvem er det jeg skal frem til?
1: Mm.
0: Ja, fått med oppgaven.
1: Ja.
0: Ja. ser litt betenkt ut.
1: Betuttet.
0: Betuttet, ja. Du får da Fine Young Cannibals å gruble på. She Drives Me Crazy heter den her.

0: Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy heter den. Du hører på Sven og Torfinn I NRK P1, og Sven har akkurat fått servert ei sommernøtt.
1: Mm.
0: Vil du høre oppgaven på ny?
1: Veldig gjerne!
0: Ja, oss begynner med noen som glad I nøtter for å skal fram til et tospann. De har navn fra ei strofe som finnes I de fleste eventyr. Her til lands de mest kjent for å logge et salig kaos på juleeftan, men de har også fått en egen spin-off der de jobber som detektiver. Hvem det jeg skal frem til?
1: Ja, la meg bli med, eller la, de, la meg invitere dere inn I min hjerne. Jeg begynte på dette med at de var glad I nøtte. Ja. Nei, men det som glad I nøtte, ja. Tenkte jeg, det min far glad I nøtte, men han ikke noe tospann.
0: Nei.
1: Så jeg nok ikke...
0: Jeg kunne jo være far og mor, far din og mor.
1: Ja, mamma og pappa. Ja. Men de
0: en... Logget et salig kaos på juleaften. Og detektiver I en spin-off.
1: Det kunne vært mamma og pappa.
0: Ja, ja.
1: Men min mor faktisk... Hun litt allergisk mot nøtte.
0: Ja, så da det nok ikke...
1: Der falt det helt vekk. Men hvem andre som glad I nøtte? Jo, der jo noen dyr.
0: Ja, det det.
1: Og lille Trille, lille Peter Edderkopp og ekorn og sånn, tenker jeg jo, jo der. Mm. Så jeg begynte å tenke, kan det være noen ekorn-greier? Og så sier du at det skal være tospann.
0: Ja, ja.
1: Og hvem det som tospann som kan være I ekorn-familien på julaften? Jo, da begynte jeg å tenke på gode gamle snipp og snapp.
0: Ja!
1: Så jeg tenkte, dette, kan dette være snipp og snapp? Men så, det jo ikke noen krimduer som heter snipp og snapp. Men det går opp med så mye annet her.
0: Ja, for den her strofa som finnes I de fleste eventyr da.
1: Ja, snipp, snapp, snute. Ja. Eventyr ute.
0: Ja.
1: Så da begynte jeg å bli mer og mer sikker på at dette må være snipp og snapp. Og så sa du at jeg har en spin-off som noe krimgreier som kommer på. Jeg har jo faktisk spilt et...
0: Ja,
1: Nintendo-spill.
0: Ja, det hadde nok kanskje.
1: Chip and Dale's et eller annet. Chip and Dale on Adventure, bla bla bla, kanskje. Kjempespill. Ja. Undervurdert spill, nesten like bra som Super Mario 1. Mm. Så jeg kommer til å svare snipp og snapp.
0: Det fullstendig korrekt, Sven. Det snipp og snapp. Og snipp og snapp, når det alt du sa riktig, Snipp og Snapp sin detektiv spin-off heter Snipp and Snapp Chip and Dale Rescue Rangers.
1: Ok, var det en tv-serie eller var det det spillet?
0: Ja, men det jo et spill, ja. Ja. Så det tv-serien og spill.
1: Utrolig bra spill.
0: Ja, det det. Du har 1200 poeng så langt.
1: Oi!
0: I sommer, så det kan bare gå oppover.
1: Wow!
0: Her kommer...
1: Sissel Kirkebø snart! Bare vent, men først Olav Trond.

0: Sammen for Norge heter sangen. Det Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge, som de heter I en slags samlebetegnelse, de andre der. Som egentlig stjernene der, spør du med da, men det vel noe med låtskrivingskredit her, tenker jeg.
1: Ja, jeg tipper nesten, Markus Neby synes det nesten litt flaut.
0: Kanskje.
1: At han står på en måte over Sissel Kyrkjebø.
0: Ja, det hadde I hvert fall jeg hadde sagt, la noe... Kan jeg ikke bare skrive Sissel Kyrkjebø her da?
1: Sissel Kyrkjebø med venner.
0: Ja, med venner, ja.
1: Blant annet Fredrik Kalas.
0: Mm.
1: Jeg veldig glad
0: I. Det det.
2: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Jeg kom ikke over at jeg fikk 1200 poeng I sted.
0: Nei.
1: Som av labyrinten.
0: Ja, det, så, det, her, det starter bra.
1: Føler jeg fikk veldig godt betalt.
0: Ja. Nå er det min tur til å legge ned låt I Sven og Torfinns topp 40-liste.
1: Ja. Sven og Torfinns topp 40 en fantastisk spilleliste med våre subjektive hits, det en hitliste.
0: Ja.
1: Og hver uke så kommer der inn to nye låter der.
0: Mm. Jeg så nemlig det at når jeg nå legger inn en ny låt I lista, så vil Stephen Malkmus med The Hook ramle ut.
1: Ja.
0: Derfor har jeg lagt inn den på nytt.
1: Ja!
0: Ja! For den må alltid være med på min topp 40-liste. Den kan ikke være derifra.
1: Nei, du kan ikke ha en topp 40 uten Stephen Malkmus.
0: Nei!

0: Det var Steven Malkmus. Sangen heter The Hook. Det kanskje min favorittlåt noensinne. All time favorittlåt, Sven.
1: Ikke verst, altså. Det en utrolig artist.
0: Men, apropos artist. Du klar for... Den skjuler seg bak sitt egentlige navn.
1: Ja!
0: Ja, bra. Du skal nå få servert et ekte navn, og du skal prøve å skjønne hvem artisten. For oss jo vant med artistnavn, men de heter jo som regel, de har jo fått et døpenavn nå.
1: Ja, de har jo, nesten alle føler jeg, spesielt i USA, har jo tatt oss og fiffa opp navnet sitt der, eller fiffa den her, alt etter som.
0: Her vil jeg si det ganske, det ikke så mye å spore fra det egentlige navnet til artistnavnet. Du skal nemlig prøve å finne ut hvem som skjuler seg bak Robert James Ritchie.
1: Robert James Ritchie,
0: ja. Det en artist å spille her I kanalen, og I hvert fall når det blir sommer.
1: Okay.
0: Da dukker den her opp på listan.
1: Robert James Ritchie.
0: Ja. Hmm. Jeg vil si at det RJR på en måte initialene, så, og R-en, den kan du finne at I artistnavnet.
1: R, ok.
0: Og så kan det høres ut som det en veldig ung person, men det det ikke. Altså, vedkommende har jo vært ung en gang, men det ikke lenger nå.
1: Ja.
0: Så nå jo artistnavnet litt rart, spør du med da.
1: Ja, ok, ok. Da begynner jeg med en gang å tenke på Neil Young. Men han,
0: ja, ja, ikke dumt, ikke dumt.
1: Han heter da vel for fankens navn Neil Young. For, han har vel hett ikke noe annet enn Neil Young. Men hvem det som har sånne unge... ja, kanskje... Åh, nå tror jeg han I det her.
0: Ja.
1: Nå har han I det.
0: Neil Young heter Neil Percival Young.
1: Ja, det jo... Når jeg jobbet I P3 for mange herrens år siden, så var det en låt som ble så populær at vi måtte slutte å spille den, som heter All Summer Long, og den ble laget av en kar som kaller seg for Kid Rock.
0: Det korrekt, Sven! Det Kid Rock! Robert James Ritchie.
1: Oi, oi, oi.
0: Her som du sa, All Summer Long.

0: Ja, den luringen der, han har jo rappet veldig mye triks ifra, ikke både Sweet Home Alabama og den der Warren Zevon-låta?
1: Werewolves. Werewolves of London.
0: Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Han, Kid Rock en luring, altså.
1: Det han, jeg fikk jo et minne her om at når jeg jobbet i P3, så nekta meg å spille den låta her. Og nå har jeg finnet nettsaken, det sant altså, det skjedde.
0: Ja, det gjorde det, ja.
1: Det står her, etter at P3 listet Kid Rock-singelen All Summer Long, som da var verdens mest populære sang,
0: ja.
1: Har krass tilbakemelding fra enkelte lyttere haglet inn, skriver lydverket.no, som var P3s fantastiske musikkprogram.
0: Ja.
1: Derfor har musikkprodusentene lagt makten i dine hender. Spørsmålet de stiller er enkelt, skal kanalen fortsette å spille låten, eller bør den kastes ut til helsikker av spillelistene? Gjør din fordømte plikt som musikkbevisst menneske og stem her, og da...
0: Så lydverket kjørte avstemming på om man skulle...
1: Og folket sa, slutt å spille Kid Rock! Folket sa nei til Kid Rocks All Summer Long. Nå låta tatt av lufta, etter at 80% av lytterne sa et klart nei til Kid Rock på P3.
0: Greit, da kjører vi oss Lauren Spencer Smith.

0: Crossed.
1: Ja, det er den heter. Fingers Crossed, Lauren Spencer Smith. Og nå det evaluering av sendingen hos velkommen I studio, Nora Støvstad Elder!
2: Hei!
1: Du invitert inn for å evaluere denne sendingen her, Nora.
2: Ja, veldig spennende, siden jeg nettopp kom inn I et eller annet resonemang fra Sven.
1: Ja.
2: Så da regner jeg med også at Sven har pratet litt om VM og sånn, eller?
3: Ja, nei, vi har snakket litt om fotball. Men det som jeg må bare si som veldig viktig, vi betaler jo ganske grovt for at du skal komme inn her og evaluere sendingen, det at det bare en regel, og det at evalueringen må være svært positiv.
2: Ja, ja, ikke sant.
3: Så det kun lov å skryte på slutten av våre sendinger.
1: Ja.
3: Det gjelder til alle dere som har bidratt I appen også. Skryt av sendingene. Har du noen kritikk? Hold det for deg selv.
2: Ja, send det til Vibeke først.
3: Ja.
1: ja, send det til Vibeke først, som hun kunne ha sagt på nynorsk også.
3: Ja, send det først til Vibeke, så tar hun det via til Ronny, og så får vi høre det av han på mandag.
2: Ja. Da vil jeg først og fremst bare si at for en fortellerteknikk, du har
1: sånn. Ja, det god der.
2: Ja, det ingen som... Slår den fortellerteknikken deg.
3: Torfinn da?
2: Ja, Torfinn, den saken du hadde med I dag, hvor du bare legger ut om smått og stort, det gjør at jeg blir helt varm I kroppen, at jeg kjenner at, herregud, her lærte jeg litt, eller?
1: Ja.
3: Forbilledlig. Og musikken da?
2: Musikken... Den har aldri vært bedre her på TN.
1: Så der har du det. Det gikk veldig, veldig bra I dag også.
3: Wow, for en sending. Vi tilbake om neste sending.
2: Ikke jeg da.
1: Nei, du sikkert bare innom akkurat nå.
2: Ja.
1: Men det, sånn må det bare være. Det også kan ikke, du har jo så mye ting du skal gjøre I sommer.
2: Det går ikke an.
1: Hva det neste du skal lære deg nå?
2: Nå har jeg lært meg å sykle, så nå skal jeg ut og crawle.
1: Oi.
3: Jeg hørte ryktet om at du hadde sluttet å røyke.
2: Ja, nå har jeg begynt å snus.
1: Du driver å lære deg å snuse også, ja, så bra.
3: Jeg hørte du skulle prøve å bli sunnere.
2: Ja.
3: Så da har du begynt å snuse.
2: Ja, og det meste, det blir heroin.
3: Ja, ok.
2: Så vi snakket etter sommeren, se om det går bra. Ja. Nei da, mamma, ikke.
1: Ja, da.
2: Det går bra med meg.
1: Det går bra. Dette Rakel.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Minst 409 amerikanske og israelske angrep har rammet sivile I Iran, siden krigen brøt ut for snart 4 måneder siden. Minst 1000 skal være drept I disse angrepene, viser en stor kartlegging NRK har gjort. Samstundes har Iran sendt tusenvis av missiler og droner mot Israel og andre naboland I Midtøsten, reporter Håkon Benjaminsen orienterer.
1: Iran-krigen har nå gått inn I sin 4. Måned. Men 17. juni ble USA og Iran enige om en avtale for å få slutt på krigen. Fremdeles vet vi likevel lite om hvordan sivile I Iran har blitt rammet av konflikten. Mange iranere mangler fremdeles internett. Og for journalister det vanskelig å reise inn I landet. Derfor har NRK analysert over 3000 israelske og amerikanske angrep mot Iran. Kartleggingen viser at over 400 angrep har rammet Irans sivilbefolkning, inkludert over 100 angrep mot boligområder. Minst 1000 personer skal være drept I disse angrepene.
0: Og du kan lese enda mer om denne saken på NRK.no. En person hentet opp av vattnet etter en redningsaksjon I Skien I Telemark. Det opplyser politiet. Dykkere har rykket ut til staden etter meldinger om en person I vattnet. Det forteller innsatsleder Terje Lunden.
2: Rett før klokka 11 så kom det en melding til nødetaten om at personer hadde observert at det var noen som badet, to personer, og plutselig så de bare en av de. Og nødetaten rykket ut til stedet, og da ble det gjort funnet av en livløs person I vannet.
3: Vet dere noe om årsaken til ulykken?
2: Nei, det noe vi holder på å prøve å klarlegge nå. Vi snakker også med vittner på stedet.
0: Flere land I Europa når nye temperaturhøgder I dag. I byen Slubice vest I Polen ble det registrert 40,5 grader, som ny rekord I landet. Og for tredje dag på rad opplever Tyskland sin varmeste dag. I Tjekkia slår de også rekorder, der viste gradestokken 41,1 I dag. Og rekordene kommer som følge av en kraftig hetebølge I Europa. Nå fotball-VM. Det var Steven Stakio som ble Kanadas helt I VMs første sluttspillkamp. Han skåret 2 minutter på overtid, kampens eneste mål, og dermed vann Kanada 1-0 over Sør-Afrika.
4: Schaffelberg skal ikke sikte nå inn på Promise David. Stakio skytter, og så det Kanada som skårer I overtiden! Og nullen sprekker for Sør-Afrika I det tiden I ferd med å renne ut! Og nesten på hjemmebane! Steven Stakio!
0: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

hylle en artist fra Stovner I Oslo som har bursdagen sin. En som vi spiller temmelig ofte her I NRK P1, og som ja, har både spillemannpriser og har deltatt I hver gang vi møtes faktisk. Og vi skal høre han om litt her også.

Level 42 var dette. Lessons in Love. Dagens første bursdagsbarn har bakgrunn fra Nigeria, Ghana og Stovner. Og han bruker nok erfaring fra alle tre I musikken sin. Og det Abdulhakim Hassane, eller bare Hakim, jeg snakker om. Vi oppdaget jo han ja, våren 2017, sa han omtrent, med låta Fy faen. Og etter det kom det flere slagere som har gitt Hakim to spillemannpriser. Og vi har jo sett han I hver gang vi møtes, og som dommer I norske talenter. Og siden det bursdag så må vi jo bare høre Hakim med det som ble årets låt I Petre Gull I 2023. Sammen med Mokasir sin Hakim danser videre I livet.

Hakim og Mokasir var sammen om denne, danser videre I livet. Og den kom fordi Hakim har bursdag I dag. Og straks skal jeg hylle Nattas andre bursdagsbarn. En dame som både har vært med I Stjernekamp og representert Norge I Eurovisjonen.

Det var Kato som undret over ting, mens Emma Steinbakken før det sang om floden. Og I dag kan Alexandra Rotan feire bursdag, og det må jo også markeres litt her. Artisten fra Råholt I Akershus, som vi jo har sett I Idol, I Stjernekamp, som hun nesten vant I 2021. Og hun har vært med flere ganger I Melodi Grand Prix, og I 2019 fikk hun til og med synge Norges bidrag I den internasjonale finalen, som en del av trioen Keino. De tre faktisk fortsatt aktive, med konserter både her hjemme og I Sverige, Danmark og I Nederland. Så da kan jeg jo hente fram Eurovision-låta til Keino da, som en liten bursdagshilsen til Alexandra Rotan.

0: det er noe akkurat det stemme, Simone I D-Sound sang Feel Again her I nattradion. Men nå det klart for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Starship, we built this city. Ja, det jo noen stjerner som man har følelsen av at det alltid har vært der. Men en gang så slo de jo igjennom og var ferske. Og dagens dato, 29. juni, tilbake I 2003, var nok litt spesiell for Beyoncé. For da gikk hun til topps på listan både I USA og Storbritannia som soloartist. For inntil da så var hun jo kjent som en del av trioen Destiny's Child, som også opplevd suksess. Men etter 2003 har Beyoncé vært en av de største. På egen hånd. Og låten hun slo igjennom med I hele verden, det var denne.

Bendik, eller Silje Halstensen, hva dette? Alle tårer uten grunn, sang hun her I Nattradion, som går mot slutten, og det et samarbeid I norskt, sådan som avrunde. Matoma fikk med Astrid S I låta Running Out, og den får avrunde Nattradion, mens Nils Agerholmstad takker for laget og ønsker deg fin natt videre.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Fire dager etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela ble en far og en sønn reddet fra ruinene, det melder reportere fra nyhetsbyrået AFP. Det fremdeles håp om å finne overlevende I ruinene I Venezuela, sier presidenten I landet. Samstundes 1450 mennesker stadfestet omkommet, opplyser styresmaktene I landet. Ifølge FN over 50.000 saknet. Redningsarbeiderne kjemper mot klokka, sier reporter Tuva Skøyen Grue.
1: Det over tre døgn siden jordskjelvene inntraff. Fortsatt letes det intenst etter overlevende I ruinene. Selv om de første 72 timene over, kommer det stadig nye hjelpearbeidere fra hele verden til Venezuela. Og det fremdeles håp. En 11 år gammel gutt ble reddet ut fra ruinene. Det samme ble en mor og hennes 9 måneder gamle baby. Nå handler alt om å rekke og redde så mange som mulig, før det for sent.
0: En person hentet opp av vatten etter en redningsaksjon I Skien kommune I Telemark, det opplyser politiet. Dykkere rykket ut I staden etter meldinger om en person I vattnet, forteller innsatsleder Terje Lunden.
2: Rett før klokka 11 så kom det en melding til nødetaten om at personer hadde observert at det var noen som badet, to personer, og plutselig så de bare en av de. Og nødetaten rykket ut til stedet.
3: Vet dere noe om årsaken til ulykken?
2: Nei, det noe vi holder på å prøve å klarlegge nå. Vi snakker også med vittner på stedet.
0: Reporter Lorenz Berg. Det israelske militæret har angripet og ødelagt en stor Hezbollah-tunnel I Sør-Libanon, det opplyser statsminister Benjamin Netanyahu, melder AFP. Tunnelen var 200 meter lang og 25 meter djup, og ifølge statsminister Netanyahu hadde den iranstøttet Hezbollah-militsen hundrevis av våpen og oppskytningsluker der. Israel skal ha varslet USA og USAs representant I Libanon I forkant av øydelegginga. Sport nå. Det all grunn til optimisme I kampen mot Elfenbeinskysten på tisdag, det mener NRKs ekspertkommentator Andrine Hegeberg. De norske spillerne nå på plass I Dallas, der de skal spille 16-delsfinalen. Hegeberg har sett nærere på motstanderen.
4: For en deilig kamp vi har foran oss. Norske, friske bein og ikke minst hoder I et VM som det mye press rundt, så det all grunn til optimisme rundt den kampen her, for når vi har sett litt nærmere på Elfenbeinskysten, så ser man noen svakheter, spesielt da kanskje I bakre fireren, som litt uryddig til tider, og som sliter litt med å plukke opp I boks. Så jeg ser for meg at Norge har mulighet her til å få satt opp sitt offensivspill, som vi virkelig må håpe på at de tør å slippe seg løs og gjøre.
0: Sa Andrine Hegeberg. Kampen spilles tisdag klokka 19, og du kan høre den på radiokanalen NRK Sport. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.